0: predsjednika Aleksandra Vučića.
1: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
2: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
3: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
1: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
4: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
5: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi, da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
4: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjedi u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želili kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjedi u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Priječit ćemo s trgovinskog sporazuma na Savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu željeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila je jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica.
3: Prijeći ćemo s trgovinskog sporazuma na savez za budućnost kako bismo stvorili prostor zajedničkog prosperiteta i gospodarske sigurnosti. Radit ćemo na pametnoj proizvodnji. Osnovat ćemo tehnološki savez, integrirat ćemo obrambene industrijske baze.
2: Sport.
0: Dinamo je u Bukureštu u utakmici prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela odigrao 0-0. Modri su dobro otvorili utakmicu, ali je nakon početnih 10 minuta Hapoel preuzeo inicijativu. Dinamo u drugom kolu 15. idućeg mjeseca u Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht. Vratar Modrih, Dominik Otarski.
6: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika i u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnje tog natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
2: Vremenska prognoza.
0: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umiren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredio Andriš Trkalj.

0: temperatura kao i do sad neće iznad 30 stupnjeva.
1: Ako ko želi vatat one neke zadnje trzajelite, evo večer je more bilo maksimalna temperatura u Splitu 25 stupnjeva. Ja znam da je za dosta ljudi to taman, ja nisam u toj skupini, ali oni koji vole, ja mislim da će guštati još do kraja 9. mjeseca, čak i kad padne koji stupanj. Tako da možete malo i na more ako nas posluži vrijeme, ali kao što smo rekli danas, malo na oblake i sutra promjena. Pavel i Čuvaj me, tako sviramo za nastavak.

0: Jučer ujutro je dio stanovnika splitskog Bola bio bez vode zbog kvara, navečer se i to sredilo, bio je najavljen popravak do 18 sati, međutim oduljilo se par sati nakon, pa je ljudima konačno i došla voda bez koje su bili cijeli dan. Danas bez vode ostaje ekipa u Trogiru i ponovno u Slatinama. Radovi prvo kreću u Slatinama, pa će bez vode ostati dio ulice Bana Jelačića oko groblja od 8 sati pa sve do 14. Na području Trogira to su stanovnici u dijelu stare gradske jezgre, ulice Šubićeva, Budislavićeva, Lucićeva, Matije Gubca, Gradska vrata i sjeverni dio Mornarske. Vi ste bez vode od 9 do 14, tako da najbolje da pripremite zalih.
1: A mi sviramo dalje uz Fleetwood Mac i Dreams. Amo ćao.

Dua Lipa, pisma Coldplaya, Yellow na Radio Splitu, Coldplay koji ovo leto miruje, što je zajedno čudo, ali Chris Martin je najavio da se vraća u 2027. s velikom novom svjetskom turnejom. Tako da su pripreme sigurno u tijeku, a neke splitske ulice se moraju pripremiti na prestanak električne energije, prestanak opskrbe električnom energijom, da budem točniji, pa idemo redom. Znači, u Splitu Trg Hrvatske bratske zajednice 2, 2A, 2B, Dražanac 2 i 2A, put Radoševca 14 i 26 i put Žnjana 18B, 19B, C i E. Danas nema struje od 8.30 do 13 sati. Kad odemo malo do Kaštele Lukšića, ulica put Gospe od Dračin, znači 3A, 3C, 5, 7, 7A, 7B, 11, 13 i 13A, kroz vlake od 3 do 11 i Braski dolaz od 4 do 16, tamo nema struje od 9 do 12 sati. Što se tiče ostatka Dalmacije, vidim da više manje nema nekih radova, ali uvijek za svoje neko područje možete posjetiti stranice HEP-a i provjeriti je li ima kakvi prekida taj dan. Mi s glazbom ne prekidamo, evo Džibo će nam dat malo odmah zamislit najranije ujutro, slušamo njegovo drvo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep muž vidjeti sam. Ljubav se zove.

Jedna dobra stara našeg Dina, ljubav se zove imenom tvojim, slušamo glazbu, uživamo i pripremamo se za dan. Nemaš nekih velikih gužvi, ali bi ekipi napomenuo da se dogodila jedna prometna nesreća tamo kad s Poljičke se spuštate dole put Firula u Spinčićevoj ulici. Vidim da nemaš neke velike gužve, ali kroz nekih 15-20 minuta kad se svi ukrcaju u svoje auta moglo bi biti problema, pa vodite računa o tome. Osim toga, nešto malo gužva je nakon Solijskog rotora u smjeru Kaštela i ona dobro poznata guja jutarnja se već stvorila tamo od na Jadranskoj magistrali, od Podstrane sve do Stobreća, vozi se usporeno u koloni. Molim vas za strpljenje u slučaju da šta god izleti, da imate neki savjet za ostale vozače, 091-634-8974, tu smo, atento sve pratimo, ko ide dalje, također sve je dobro, samo ujutro ima ponegdje malo magle, pa pripazite. Amo dalje uz jedan klasik novih fosila koji pivaju Reci mi tiho, tiho. Amić.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: HR mreža oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
8: Ja bi pita.
9: Pitali bi.
10: Koga bi pita?
11: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
12: 0800 05 08.
11: Ne samo srijedom.
12: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo nekih od tema emisije.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
0: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje. Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
0: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane, stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje.
4: Notre compassion.
3: Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
6: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednik komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
0: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
8: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
9: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
10: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
11: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
9: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
12: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
9: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. SDP-ovac Ranko Ostojić.
13: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo. Da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
9: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
14: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
9: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
15: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpada. A lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
9: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
0: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
16: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
2: Svijet. Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruko.
17: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
0: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
17: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
18: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
17: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
0: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
2: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje u oči američkih izbora za kongres u studenome.
0: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće i europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
19: Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
20: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i evo, sve ono na što se mi ponosimo.
2: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
0: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža.

0: stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
3: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno branio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti, kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jednom spašavao Modre, kada je ispod grede izvukao udarac sa glavom Zlatanovića. 20 minuta poslije, Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice, koji su završili pored vratnice, i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
2: Izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
4: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da, znamo da je Hapoel dobra ekipa, možda opet neko misli, Hapoel je prvak Izraela, pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane, znali smo da su oni dobri, da vole dominirati, mi smo danas bili čvrsti, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed, falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, u Europi smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili i sve strane smo zadovoljeni itekako.
2: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrodo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
5: Sigurno da smo dobri dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati. Onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
2: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
1: Oglasi.
6: Račun ne treba, a ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji i Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, a drugdje umjereno pa i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab. Lokalno u unutrašnjosti ima i magle. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Bednji, Osijeku i Slavonskom Brodu gdje je izmjereno 11 stupnjeva. Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin imali su 12, Gradište kraj Županje i Sisak 13, Križevci, Park

0: iznad Čabra i Sljeme 14, Zagreb i Bilogora 15. U Šibeniku je bilo 18, Zračna luka Pula i Senj imali su 20, Rab 21, a Dubrovnik 23 stupnja. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimica s kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu je jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnja. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
1: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Glasi.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Lijepi pozdrav svima još jednom, evo prošlo nam je 7:30, lagano se stvaraju gužve na ulazima u grad, onako sve standardno, nema nikakvih posebnih obavijesti, tamo oko Solinske širine već poprilično zagužvalo, na izlazima iz grada također vidim na ulici Domovinskog rata, na izlazu iz Splita jedna kolona, a naravno od ranog jutra već tamo od... Poslije 6:30 se vozi usporeno put Stobreča. Tu smo, ako bilo što zatreba, 091-634-8974. Želimo vam ugodan radni dan i da šta prije ga i završite. Nastavljamo uz malo nove glazbe, jedan friški single McCartney, Come Inside, a za 10 minuta slušamo i detaljnu vremensku prognozu.

0: oglasi.
1: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i mljevena kava €5,49. Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove.
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: Idemo zajedno provjeriti kako ćemo to disati danas, hoće li nam kiša već danas stići ili stiže tek sutra. S nama je meteorolog Pave Pilić. Pave, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakva nam je trenutačna situacija po Dalmaciji?
1: Uglavnom je djelomice ponegdje i pretežno sunčano, tiho na moru, ponegdje u slabo jugo. Najniža temperatura na Marjanu bila je 20 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Zemuniku 15, Čilipi, Šibenik i Kaštela 19, Split i Božava 21, te Dubrovnik 22 stupnja. Tlak zraka u Splitu je 1014 hektopaskala, a temperatura mora je 25 stupnjeva. Sve skupa ovog rujna na Marjanu za sad u prvom dijelu mjeseca palo je 38 litara kiše, prosjek je 71. Zahvaljujući vrućem početku, srednja temperatura prvog dijela rujna je 27,2, što je 1 stupanj toplije i od prosjeka za srpanj i čak 5,6 stupnjeva toplije od prosjeka za rujan. Inače, rekordno topao rujan bio je s temperaturom 25,4 iz 2011. godine. Danas očekujemo djelomice, prije podne povremeno i pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom, poslije podne uglavnom u Zagori, a na večeri u noći na petak vjerojatno za Neverin raste i na moru. Puhat će slabo, samo ponegdje i umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom od 27 do 30 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno od sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, a na večer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Najniža temperatura, uglavnom između 19 i 22, u Zagori od 14 do 16, a najviša uglavnom od 26 do 29 stupnjeva. Što se tiče vikenda, subota djelomice povremeno i pretežno sunčano, ali i dalje dosta nestabilno. Može biti lokalnih neverina, prije podne više na moru, a poslije podne u Zagori. Slabo jugo, uz obalu Levana Tibura, a poslije podne će zapuhat majstral. Nedjelja sunčana i stabilna, ujutro u slabu buru, a danju umjeren majstral. Temperature se sve do kraja tjedna neće značajnije mijenjati, jutarnje u Zagori uglavnom oko 15, na moru oko 20, a dnevne do 28 stupnjeva.
2: Pave, hvala vam puno, uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vam.
2: Eto ga, čuli ste detaljnu prognozu, malo će nas poremetiti ova kiša, na kraju tjedna u nedjelju nam se vraća sunce, tako da nema razloga za paniku. Uvijek sve ti oprostim, tutti frutti, jedna lipa stvar za nastavak, nakon toga ide jezična lekcija, naravno u 8 sati i prve jutarnje vijesti. Ostanite uz Radio Split.
3: Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, je li vam poznata situacija kad vam kažu da radite problem zbog ničega? Kad možda doista nema problema, ali pod tom šifrom često se skrivaju i slabosti onog tko vam to kaže. Naprimjer, neznanje zbog kojeg se nešto čini u redu, a nije. Taj tko vam kaže da radite problem zbog ničega, možda nije ni svjestan da je već u tome jezični problem.
2: To nije problem za nikoga. To se može bez ničije pomoći. S nikim se ne trebamo konzultirati. Gubimo ovdje vrijeme za ništa.
1: Sigurno su vam barem neke od ovih rečenica zaparale uho, a pozovemo li logiku u pomoć, sve se čini još složenijim. Naprimjer, ako izgovorite problem zbog, očekujete da slijedi nešto zbog čega jest problem, a ne da nema problema. Ako kažete problem za, logično bi bilo da ćemo saznati za koga jest problem, a ne da uopće nema problema. Ako se morate konzultirati, trebalo bi slijediti s kim, a ne da nema potrebe za konzultacijom. Ako gubite vrijeme za, očekivali bismo nastavak za što, makar za nešto. Ili gubimo vrijeme ni za što.
2: Malo sam se sad izgubila.
1: Gramatika kaže, u skupini koju čine prijedlog i neodređena zamjenica koja počinje negacijom ni, nitko, ništa, nikakav, ničiji, nijedan, prijedlog se umeće između niječnog i ostaloga dijela zamjenice, a u prijedložnom izrazu sastavljenom od prijedloga bez, sastavnicu ni treba zamijeniti i.
2: To nije problem za nikoga, nego ni za koga. To se zna bez ničije pomoći.
3: Ne, nego bez ičije pomoći.
2: Ne trebamo se konzultirati s nikim.
3: Ne, nego ni s kim.
1: Mi smo se naravno i pri izradi današnjih jezičnih minuta konzultirali s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i Institutom za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 8 mjeseci.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U zagrebačkim Gajnicama sinoć je osobni automobil pod još nerazjašnjenim okolnostima skrenuo s kolnika, probio dvije zaštitne ograde i projurio na igralište NK Ponikve. Vozilo letjelo u prostoru sam teren dok se igrala utakmica, zaustavio ga je tek silovit udarac u betonsku barijeru ispod tribina, potvrdila je zagrebačka policija. U izlijetanju automobila ozlijeđena su dvije osobe koje su vozilima hitne prevezene na bolničko zbrinjavanje. Srećom, nijedno dijete nije nastradalo. Danas će se držati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću, govori rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Vlada će na sjednici danas donijeti nekoliko programa potpora za poljoprivrednike, a među odlukama bit će ono osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita zbog gradnje Hajdukova kampa. U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima je troje djece, najviše ozlijeđenih u Kijevu gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Trump bi idućeg septembra trebao sastati s ministrima vanjskih poslova šest zemalja Persijskog zaljeva kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala jučer u Strasburgu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Poručila kako je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Predsjednica komisije najavila je kako će se mlađim od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj, Imotski 14, Makarska 18, Kaštela 20, Split 22, Hvar, Komiža 23 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo djelomice, prije podne povremeno i pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom, poslije podne uglavnom u Zagori, a na večeri u noći na petak vjerojatno za Neverin raste i na moru. Puhat će slabo samo ponegdje i umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: Alan Walker i Ava Max, Faith.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa i dobar vam dan. Zajedno smo i danas do 10 sati se družimo. Na početku dana imamo jednu lijepu vijest. Danas će splitski KBC, to jest klinika za kožne i spolne bolesti, dobiti uređaj za rano otkrivanje i praćenje melanoma i drugih tumora kože. Ta svečana primopredaja je danas u podne, to će pratiti naša ekipa pa ćemo tijekom dana saznat sve detalje. Inače ovaj uređaj košta skoro 73.000 eura, a donacija je Splitsko-dalmatinske županije.
5: A dok se vi probijate kroz jutarnje gužve, mi ćemo vas počastiti s kojom lipom pismom na početku sata. Seve, Black i Parni valjak za start.

0: oglasi.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.

0: Azizam, ne zvuči više isto nakon cijele drame raspada se ljudi moji turneja Eda Širena, otkazale su mu ama baš sve predgrupe, otkazao mu je i prateći bend. Jučer smo se kratko dotakli ovoga, tko nije upućen, Macklemore, slavni američki reper, je nastupao u sklopu Edove turneje, dao potporu Palestini, a njegovi su komentari izazvali pritisak vlasnika i organizatora američkih stadiona, tražili su da se repera izbaci sa turneje. Ed je to i napravio i internet je izgorio od reakcija. Nakon što je reper uklonjen, ostali su izvođači odlučili odustati od nastupa u znak solidarnosti, tako da je naš Ed ostao sam. U međuvremenu Macklemore je najavio da će svojih milijun dolara neto zarade od turneje donirati organizacijama koje pomažu Palestincima i pozvao Roberta Krafta, inače vlasnika stadiona, da učini to isto, što čisto sumnjamo da hoće. I tako je Edova turneja, koja je trebala biti onako baš ogroman glazbeni spektakl, postala i priča o tome koliko je teško odvojiti glazbu od svijeta u kojem živimo, jer evo, kad umjetnici izađu na pozornicu, nekad sa sobom donesu i ono što se događa izvan nje. Bilo mi je zanimljivo, čitala sam Edovu izjavu jer se napokon oglasio. Valjda ovaj reper ima neku pjesmu o Palestini i on nije želio uvjetovat njemu koje će pjesme pjevat, koje neće, očito nijed nije očekivao ovakve reakcije vlasnika. Međutim, evo, Ed u međuvremenu izgubio nekoliko milijuna i obožavatelja na svojim društvenim mrežama, a neki su tražili i povrat novca za karte, ne žele doći na koncert.
1: Tako je, i dosta ljudi reagiralo. Još jedan gospodin, jedna glazbena legenda koja inače nema dlake na jeziku kad je politika u pitanju, a to je Roger Waters iz Pink Floyda.
0: A, to nisam vidjela.
1: Također mu je na Instagramu samo je napisao Ed Who, koji je i napisao je neke, ne baš ovako lipe riječi, ne bi govorio o eter. Tako da možete to pogledati na društvenim mrežama. Tako da, šta kažeš,

0: Ovo možda neka oproštajna, šireno.
1: Pa mogla bi mu biti oproštajna, ne znam kako će se izvući iz ovoga.
2: Gledaj, ja mislim da se sve to nakon nekog vremena stiša, ja mislim da će se on ipak izvući, ali po mom mišljenju, ako slučajno sluša sad jutarnji program Radio Splita, bolje ti aj doma sad i sve ugasi i čekaj da se malo sve stiša. Kad već pričamo o tim oproštajnim turnejama, prošlo lito se legendarni Ozzy Osbourne oprostio sa onim oproštenim koncertom u Villa Parku u Birminghamu, kad je nastupala cila krema rock i metal svijeta. Jedan moj prijatelj išao na to, pa sam bio ljubomoran, nisam mu se javlja mjesecima, odgovara na poruke.
1: Što nisi išao? Što ću
2: Ba zato što nisam mogao zbog posla, ali evo mi malo utjehe. Znači, taj zadnji koncert Ozija koji se dogodio svega nekoliko tjedana prije njegove smrti, naravno sve se to snimalo i dolazi u kina diljem svijeta. Tako da će, tako da ćemo vidjeti kad će doći u nas, kroz par mjeseci bi to trebalo doći. Piše da je svjetska premijera 28. listopada, a sad treba pratiti lokalne vijesti. Normalno da ću vas ja o tome izvijestiti na vrijeme. Naravno da hoću, pa možete pogledati taj oproštajni koncert gdje je bilo stvarno dosta izvođača. Između ostalih tu su nastupali i Gansi i Pantera i Metallica i Gojira koja je nastupala prije 2 godine na otvaranju olimpijskih igara. Steven Tyler iz Aerosmitha, stvarno jedna onako krema. Pa eto, uživajmo mi u malo Ozija koji se po stare dane spojio u singlu s još jednom legendom iz njegovog doba. On je Elton John i zajedno pivaju pismu Ordinary Man.

Zaletili smo se malo do juga Dalmacije i uživali uz Silente. Vraćamo se ovdje malo na lokalne prometnice. Osim ovih jutarnjih gužvi nema nikakvih posebnih upozorenja. Samo jedna napomena za ekipu koja nas možda sluša i preko naše aplikacije HRTi i možda se vraća doma put mora preko autoceste. Pa par informacija, na A1 se dogodila prometna nesreća na 40. kilometru između čvora Karlovac i čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika. Trenutno se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat, stvaraju se male gužve i još jedna obavijest, pješak je na autocesti A1 na 59. kilometru između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1, također u smjeru Dubrovnika. Želimo svima sretan put i naravno, ako imate bilo kakvu obavijest ili savjet za ostale vozače, slobodno nam javite na naš WhatsApp broj 091 634 8974. Lavica za nastavak.

0: oglasi.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i mljevena kava €5,49. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove.
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: Ovo su talijanski rockeri Måneskin, koji su se, njihovi članovi su se zadnjih par godina posvetili nekim solo projektima, a menadžer benda je krajem prošle godine najavio za ovu 2026. i novu turneju i novi album, ali za sad ni čut ni m od Måneskina, tako da vidit ćemo kad će nam se vratiti na scenu. Mi se pribacujemo lagano na sportsku scenu, prvo ćemo proći tenis, zato što je to najvažnije od svega, tako Mihajla?
1: Ajme, mene majko mi.
0: Moram samo par stvari spomenuti. Naš Luka Mikrut igrat će četvrt finale ATP Challengera u Poljskoj. Splićaninu je dvoboj drugog kola kod vodstva 6-3-2-2 u drugom setu predao Srbim Laslo Đere, trenutačno 183. na ATP listi, tako da Luka ide dalje u četvrt finale protiv Njemca Toma Genša, koji je 166. A kad smo već kod Njemaca, naši se pripremaju za susret Davis Kupa protiv Njemačke, i to ovaj vikend. Krenile su pripreme naše reprezentacije u utorak u Haleu. Na prvom treningu bili su Dino Prižmić, Matej Dodig, Mili Poljičak i Borna Ćorić. Još im se trebaju priključiti naši aduti iz Parova, Mate Pavić i Nikola Mektić. Izbornik reprezentacije Ivan Dodig kaže da su svi zdravi, osim Marina Ćilića, koji nažalost nije s reprezentacijom zbog one ozbiljne ozljede koje je zaradio na US Openu. E sad, igramo s Njemačkom. Veliko je pitanje hoće li se osvajač US Opena Aleksandar Zverev pojaviti i nastupati za svoju reprezentaciju. Tako da pratimo naše ovaj vikend. Prva utakmica kreće već u subotu 19. rujna. Na rasporedu su dva pojedinačna meča u 14 sati. Onda se igraju parovi drugog dana i onda još dva pojedinačna ako za to bude potrebe.
1: Ja ne znam šta ti pričaš i ko će tebe to pratiti s obzirom da se sinski Alcaraz vraća na teren.
0: Ajme, me.
1: Da, znači Alcaraz i ove godine love MBL ligu nakon prilično iznenađujućeg ujedno i uspješnog prošlogodišnjeg premijernog ulaska u jedno međunarodno natjecanje. Alcaraz opet sniva euro utakmice preko tjedna. Ono što je zanimljivo je da ovog puta igra svatko sa svakim, tako da će svaka momčad odigrati tri utakmice u 4 dana, što je definitivno pošteno. Najbolji, najizdržljiviji i najspremniji, ukratko dva najbolja, bit će dio EMB lige. Alcaraz se kompletirao gotovo mjesec dana prije početka prvenstva, tri prije ovog turnira, stoga se valja nadat da je momčad dovoljno uigrana za ove susrete. Utakmica je danas u 19.30, igraju KK Dinamo Zagreb i KK Alcaraz, onda sutra ponovno Alcaraz na terenu protiv Dubrave i u nedjelju KK Zabok i KK Alkar. Tako da ćemo u ponedjeljak znat jesmo li ponovno
0: u Europi,
1: u međunarodnom natjecanju. Tako je. Ali ja vjerujem da ćemo biti. Među ostalim ne igra samo Alkar, igraju i Žuti. Cibona i Split imaju prijateljsku utakmicu sutra u 17 sati.
0: Tako je, to je sve nekakva uvertira uoči nastavka, to jest početka nove košarkaške sezone koja kreće tamo za nekih desetak dana. Split u prvom kolu gostuje kod Dubrovnika. Sve ćemo to pratiti. Sad sviramo jedna dobra stara od Azre, Marina, na Radio Splitu. Ćao.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo i dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću, govori rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Vlada će na sjednici danas donijeti nekoliko programa potpora za poljoprivrednika, među odlukama bit će ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita zbog gradnje Hajdukova kampa. U zagrebačkim Gajnicama sinoć je osobni automobil skrenuo s kolnika, probio dvije zaštitne ograde, projurio na igralište NK Ponikve. Vozilo je letjelo u prostor u sam teren dok se igrala dječja nogometna utakmica. Zaustavio ga je tek silovit udarac u betonsku barijeru ispod tribina, potvrdila je zagrebačka policija. Uz ljetanje automobila ozlijeđene su dvije osobe koje su vozilima hitne prevezene na bolničko zbrinjavanje. Prema svjedocima, automobil je vozio velikom brzinom, a kako se neslužbeno doznaje, vozači automobila izmjereno više od 2 promila alkohola u krvi. Srećom, nijedno dijete nije stradalo. U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno najmanje 18 ljudi, među njima je 3 djece, najviše ozlijeđenih u Kijevu gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Persijskog zaljeva kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sinj 11, Imotski 17, Kaštela 20, Split 21, Komiža Makarska 23 Celzijeva stupnja. Vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo djelomice, prije podne povremeno i pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom, poslije podne uglavnom u Zagori, a na večeri u noći na petak vjerojatno za Neverin raste i na moru. Puhat će slabo, samo ponegdje i umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ljudi, načeli smo novi sat, ujedno i posljednji sat našeg zajedničkog druženja. U početku ćemo do kraljevske obitelji, nastala je drama oko nove knjige koja prati Dijanin život, a saznaćemo zajedno i sve detalje dana splitskog sporta, to nam je u subotu na Žnjanu, čućete što nas sve čeka.
3: Na samom početku ure idemo nazad, tamo u sredinu 60-ih, kad je izašla jedna od najljepših suradnji, Sony i Cher pivaju I Got You Babe. Ciao.

0: Plesi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Oh boy.

0: Why no doubt, Just a Girl s albuma Tragic Kingdom, koji ove godine slavi 30 godina i band ga je lipo proslavio sa 18 koncerata u Las Vegasu. Nadamo se da će biti neka europska turneja uskoro.
1: Svi smo posljednjih dana ispratili taj svojevrsni povratak odmetnutih Meghan i Prince Harry. Vratili su se u Veliku Britaniju 6 godina nakon onog dramatičnog odlaska u Kaliforniju i dosta je javnost podijeljena oko njih. Nekih vole, nekih baš i ne vole vidjeti pa ni blizu kraljevske obitelji. Ne znam, meni je baš teški poraz bio onaj Netflixov serijal.
0: Oni specijal njen, gdje govori kako kuva, kako pegla. Nije baš tribalo.
1: Mislim da su više samo dignuti lovu na bilo koji način i da baš nije uspjelo, ali evo, čini se presušilo. Zanimljivo je, na primjer, evo, dok njih ljudi onako, kažem, podijeljeni su, čim se spomene Diana, tu nema polemike, nekako sve utiša.
0: Tako je.
1: 30 godina nakon njezine smrti, njezina priča i dalje fascinira javnost i evo ovih dana imamo čak dva nova razloga za priču o njoj.
0: Nova knjiga o Dijani još nije ni stigla u knjižare, a već su ukradena 4 primjerka i to iz kamiona u Nizozemskoj dok je vozač spavao u kabini. Jesu pegule, nije ni izašlo, već su ih ukrali. Knjigu Swan Song Diana My Sister napisao njen brat Charles Spencer. Ona bi trebala izaći 22. rujna, a dok policija istražuje slučaj, normalno dijelovi knjige već su se pojavili u britanskim medijima.
1: Ajme ti njihovi novinari, njima ništa ne može. A kad smo već kod Dijane, još jedan predmet iz njezina života ponovno je u centru pažnje, ni više ni manje nego slavna crna haljina. Ona ide na aukciju, ona haljina koju danas svi znamo kao haljina osvete. Dijana ju je obukla iste večeri kad je princ Charles javno priznao nevjeru i teško da je mogla poslati jasniju poruku bez da kaže jednu riječ. Dakle, evo, knjiga ukradena, haljina ide na aukciju, a Dijana je 30 godina kasnije ponovno puni naslovnice, stvarno neke kraljevske priče nemaju rok trajanja i sad će prvi put od 97. haljina biti ponuđena na dražbi u prosincu i to nagađa se da bi mogla otići za cijenu između 130 i 258 tisuća eura.
0: Pa ako imate sa strane takav neki iznos, ako ste odvojili, možete i pogledati tu haljinu uživo kako izgleda. Ovog mjeseca bit će izložena u londonskoj aukcijskoj kući, nakon čega će otputovati u Hong Kong, Ženevu i New York, gdje će valjda biti prodana. Dio prihoda od prodaje bit će doniran nekim dobrotvornim organizacijama. Moram malo to staviti da čisto da se zna malo.
1: Znaš šta, vjerujem ja da će ona otići za puno, puno više.
0: Tako je. Vidit ćemo. Znači, ta knjiga, ko zna šta će sve izaći iz nje, ko zna kakvi će tu detalji izaći, mi ćemo sve to pratiti. Ko što si rekla, Dijana i 30 godina nakon, ne prestaje se pričati o njoj. Mi ćemo nastaviti svirati uz jedan poseban glas. Prije točno 70 godina, 78 godina, ispričavam se, u Sarajevu rodio se Kemal Monteno, a mi slušamo njegovu Vratio sam se živote.

Slušali smo Alena Nižetića, samo jedna kratka informacija iz prometa. Dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Ploče i čvora Vrgorac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molim vas oprezno tom rutom. Lokalne prometnice i dalje malo ulazi u grad zakrčeni, osim toga sve štima. Želim svima sretan put uz Raj i Jakova Juzinovića.

0: Evo, kao što smo najavili, napravit ćemo vam neke planove za ovaj vikend. Ukoliko ste i dalje bez neke konkretne ideje za subotu, evo jedne ideje, pogotovo ukoliko imate djecu, Žnjan će biti pravi mali sportski grad. U subotu od 16 sati na trgu 14 palmi održat će se dan splitskog sporta. Ideja je vrlo, vrlo jednostavna. Na jednom mjestu okupiti splitske klubove, okupiti sportaše, djecu, roditelje, rekreativce i pokazati koliko različitih sportova Split zapravo ima.
1: Tako će djeca moći isprobati nogomet, košarku, odbojku, ragbi, borilačke sportove, atletiku, veslanje i još niz raznih disciplina, a roditelji će malo to naš ispipat teren, malo popričat s trenerima, raspitat se o treninzima, upisima i možda konačno riješiti onu vječnu dilemu, koji će sport moje dijete trenirati, di ću ga poslati, di ću ga upisati.
0: Pa je, zašto mogu ti reći, ovo iz vlastitog iskustva, nas četvoro svi smo bili u različitim sportovima. Ono, svako ima svoju obvezu, je li, učiš se odgovornosti.
1: Ja sam trenirao judo 15 dana, dobija sam igračku neku i onda sam odustao.
0: Judo.
1: Judo sam trenirao.
0: Također, ove subote bit će jedna posebna priča oko ljudi koje ćete tamo moći susrest. Na Žnjan dolaze Blanka Vlašić, Barbara Matić, Antonio Plazibat, Ivano Balić, Petar Metličić, Bruno Šundov, ali i brojni drugi splitski olimpijci, svjetski prvaci i poznati sportaši. Mislim, ova imena koje ste dosad čuli, nije potrebno da ih posebno predstavljam. Biće prilike, naravno, za fotografiju, za razgovor, možda i pokoji onako sportski savjet iz prve ruke.
1: Biće tu i jedna tematska izložba o splitskoj sportskoj povijesti, prezentacija sportske opreme, sadržaj posvećeni zdravom životu. Biće tu, naravno, i zabava za najmlađe i ono što je možda najvažnije naglasiti, ulaz je besplatan, baš kao i sudjelovanje u svim tim aktivnostima.
0: Dakle, subota, 16 sati, Žnjan, trg 14 palmi, ukoliko vaše dijete još uvijek ne zna je li budući nogometaš, atletičar, rukometaš, džudaš ili možda nešto sasvim deseto, nema veze, evo u subotu može probat, a možda se i roditelji zaraze sportskim duhom. Vidimo se mi na Žnjanu i mislim da je ovo idealan dan za sve one roditelje koji žele aktivirati malo svoju djecu, zanimati ih za neki sport, ali evo nikako im nije pošlo za rukom. Možda baš u subotu se sve onako okrene.
1: Tako je, i nadamo se, naravno, da će vrijeme poslužiti tako da ljudi mogu guštati kap po kap i divlje jagode, a idemo još malo svirat, malo žešće, pa ćemo se oprosti za danas. Opala!

Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele Jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Vlada će na sjednici danas donijeti nekoliko programa potpora za poljoprivrednika, među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću, korist grada Splita zbog gradnje Hajdukova kampa. U zagrebačkim Gajnicama sinoć se osobni automobil skrenuo s kolnika, probio dvije zaštitne ograde, projurio na igralište NK Ponikve. Vozilo letjelo prostoru sam teren dok se igrala dječja nogometna utakmica. Zaustavio ga tek siloviti udarac u betonsku barijeru ispod tribina, potvrdila je zagrebačka policija. U izlijetanju automobila ozlijeđene su dvije osobe. Prema svjedocima, automobil je vozio velikom brzinom, na kako se neslužbeno doznaje, vozači automobila izmjereno više 2 promila alkohola u krvi. Srećom, nijedno dijete nije stradalo. U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima je 3 djece. Najviše ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska, Split, Kaštela 24, Komiža 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo djelomice, prije podne povremeno i pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom, poslije podne uglavnom u Zagori, a na večeri u noći na petak vjerojatno za Neverin raste i na moru. Puhaće slabo, samo ponegdje i umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
1: E, dobar dan poštovani slušatelji, na početku nove sezone govora i odmora, dakle našeg govornog wellnessa. Ekipa je i dalje ustaljena uz naše kolege za tonskim pultom, a danas je to Vito Jeličić. U studiju su s vama Linda Bakotić. Linda, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I ja sam Miranda Hrabar, dakle sve po starome. Četvrtkom smo zajedno od 10 do 11 sati, subotom smo u reprizi od 14 sati, naravno na valovima Radio Splita, i u novom ciklusu nudimo zanimljive, nove, ponekad i intrigantne teme vezane za jezik, govor, komunikaciju. Vidimo i po najavama da će jesen biti zaista zanimljiva i obilata temama koje nas zanimaju, a prvo što se otvara je Mediteranski festival knjige u Splitu iduću srijedu u sportskom centru Gripe. Zaljubljenici u knjige znaju što ih čeka. U Split nam stiže i Jon Esbo, a za prvu emisiju u ovom jesenskom ciklusu ti si se, Linda, prebacila na drugu bandu.
2: Sone Bane.
1: Tako je, tako je. Sone Bane Mora. I to ide u onu našu najavu da ćemo biti zanimljivi i novi. Dakle, gdje si bila, što si radila, s kim si razgovarala i s kim si pjevala.
2: Svega je tu bilo, stvarno. Da, bila sam u Italiji, u Molizevu, družila sam se s moliškim Hrvatima, i to najprije na večeri na našo, koju je organizirala zaklada Agostina Piccoli, i ekspresno sam se zaljubila u njihovu energiju, u njihovu ljubav prema didovini, kako oni kažu, prema jeziku i običajima. Naime, najprije nekoliko riječi o zakladi Agostini Piccoli, koja je osnovana na inicijativu Antonija San Martina, a u spomen na njegovu prerano preminulu suprugu, prvu učiteljicu hrvatskog i moliško-hrvatskog jezika i istraživačicu i aktivisticu za zaštitu i očuvanje moliško-hrvatske manjine. Zaklada svojim aktivnostima nastoji očuvati hrvatski jezik, jezik hrvatske manjine u Mundimitru i ostalim zajednicama hrvatskog podrijetla, to su Kruč, Filić i Tavela. E, i na večeri na našo svake godine sudjeluje po jedan glazbeni izvođač iz Splitsko-dalmatinske županije, i ove godine zapale nas je sreća i velika čast da budemo to mi, vokalni ansambl Terca.
1: Do, pa tvoja klapa, tvoja grupa,
2: tamo
1: skupina.
2: Sam, dakle, pjevala. Ponijela sam, naravno, sa sobom, ponijela sam diktafon, jer sam mislila možda bi bilo nekakvog posla osim pjevanja u Mundimitru, i zaista je bilo tako. Tom je prigodom, dakle, na toj večeri proglašen pobjednik ovogodišnjeg natječaja zaklade. Dodijeljene su literarne nagrade, promovirana je osma zbirka literarnih ostvarenja na moliško-hrvatskome S našimi riči, koje je priredila predsjednica zaklade Francesca Sammartino. Pa poslušajmo u nastavku što nam je Francesca Sammartino sve otkrila o životu Hrvata Sone Bane Mora, koji je počeo otprilike prije 5 stoljeća.
1: Gospođa Francesca Sammartino gošća je ovog prvog govornog wellnessa u jesenskom ciklusu, a do kraja emisije čućemo i još nekoliko zanimljivih gostiju s one strane, s one bane
2: Mora.
1: Da. Svi hrvatski, odnosno moliški Hrvati.
2: Da.
1: Uživajmo.
3: Naši preci su došli s one Bane Mora, kako mi i dalje danas govorimo, prije 5 stoljeća. Dakle, naša priča traje sad više od 500 godina, i došli su na prilazu 15. 16. stoljeća, iz podbiokovsko-neretvanskog kraja. To je malo južnije ipak nego što ste vi, ali se razumijemo. Mnogo smo slični, vjerojatno što mislimo, ne samo jezično. I zato ste i vi tu danas, jer najviše imamo gostiju iz Splita. S njima se jako dobro razumijemo. Ono što je nama ostalo nakon 500 godina, dakle, to je bila kolonija izbjeglica koja je bježala pred Turcima. Dakle, ne znamo točno odakle su pošli, iz koje luke, odnosno iz kojih su svih sela ili mjesta bili naši preci. Ne znamo uopće jesu li se i zaustavili na nekim otocima na putu do Italije, ali mi znamo da su nam početkom 16. stoljeća stigli u Italiju, odnosno na našu Molišku obalu, i naselili su naša mjesta koja su tada bila napuštena, prvenstveno zbog jednog razornog potresa koji se tu dogodio 1456. godine i također zbog kuge. Zato su tamošnji vladari dobro primili u stvari te izbjeglice. To je možda sve malo drugačije od onog što se danas dešava, jer su im te naše izbjeglice, ti naši preci bili korisni. I naravno korisni kao poljoprivrednici, oni koji rade rukama. Tako da su im čak poklanjali, prema dokumentima koje imamo, čak su im poklanjali i zemljišta. To je stvarno bilo jako, jako čudno tada. Vjerojatno nisu svi naši preci stigli istim valom. Međutim, ono što znamo je da je, barem do prije 200-300 godina, bilo 10 hrvatskih sela ovdje, odnosno 10 mjesta gdje se i dalje čuvao hrvatski govor koji mi zovemo moliško-hrvatski, odnosno koji mi zovemo nanašu. A danas što nam je ostalo od svega toga, od tih migracija? Najviše jezik. To je ovaj nanašo ili nanašu, odnosno naš jezik, na našemu. Ostalo je sjećanje na dolazak izbjeglica s one bane mora, kako mi velimo, dakle s one strane mora. Ostali su tragovi te migracije u prezimenima. Primjerice, imamo prezimena kao što su Mileti od Miletić ili Zara, Đorđeta od Jurišić. Dakle, to su danas sve italijanizirane imena koja su prema istraživanjima u stvari Hrvatska. I isto tako su nam ostali, naravno jako puno toponima je ostalo i u mjestima gdje se više ne govori hrvatski, i ostale su nam usmene pjesme. Dakle, imamo i ne preveliku usmenu književnost, i čak u toj usmenoj književnosti se vidi poveznica s Hrvatskom i s nekim likovima hrvatske usmjene književnosti, poput Ivana Karlovića, i za nas tu jako bitnog bana.
2: Kako to danas izgleda s vašim moliškim, zovimo to tako, hrvatskim? Govore li i mlađe generacije, prenosi li se on, ima li dovoljno još govornika? Mi znamo da jezik zapravo živi dok su živi njegovi govornici. Naravno, i pisana riječ je dokument i trag, i važna je.
3: Dakle, situacija kod nas je situacija koja je tipična, nažalost, za manje jezike, za dijalekte ili za manjinske jezike, a u stvari danas i za veće jezike, poput hrvatskog i čak talijanskog, u dobu globalizacije. Prije su naša mjesta, dakle, do prije 70 godina, bila jako zatvorena. I vjerojatno, kao što su i naše sociolingvistice istražile, vjerojatno upravo ta zatvorenost, ta izoliranost, dakle, mi danas jesmo jezični otok, ali nekad smo bili geografski otok, dakle, jako zatvoreni, i vjerojatno to pogodovalo očuvanju jezika. Kad se onda, prije 70 godina, kad su se počele graditi ceste, kad su naši stanovnici počeli ne samo baviti se poljoprivredom na svojim zemljištima, nego izlaziti izvana, kad su počeli družiti se s ostalim talijanskim mjestima i s okolnim mjestima, onda tu se situacija promijenila očekivano. Danas najbitnije što se dešava u našim mjestima je depopulacija. Dakle, govorimo o malim mjestima koji imaju između 280 i 600 stanovnika. Dakle, to su tri mjesta gdje se još čuva u različitim razmjerima moliško-hrvatski, a to su Mundimitar, Filić i Kruč. I naravno, općenito Molize nije bogati kraj, iako je u dosta bogatoj zemlji. Općenito je Molize ruralni kraj. I zato je to

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: I dalje smo u Molize u razgovoru s Francescom Sammartinom, predsjednicom zaklade Agostina Piccoli. Zanimljivo je bilo čuti što se to dogodi s jezikom kad se mala otočna zajednica otvori prema svijetu. Vidici se naravno šire i rastu, ali jezik ulazi u, možemo kazati, opasnu zonu preobrazbe i zaborava. Zato je vrijednost zaklade i njezinih članova iznimno važna. Oni su rizničari jezika, riječi, dijalekta. To su ljudi koji jezik pamte, govore, zapisuju i šalju u svijet.
2: Fondacija Agostina Piccoli, odnosno na hrvatskom zaklada Agostina Piccoli, osnovana je 1999.

0: godine osnovao je moj pokojni otac Antonio Sammartino, koji je bio, mogla bih reći, naš najvažniji suvremeni intelektualac, publicist i počasni konzul Republike Hrvatske u Molizeu također. I on je osnovao zakladu koja nosi ime moje pokojne majke, Agostina Piccoli. Zašto? Agostina Piccoli bila je naša prva učiteljica hrvatskog jezika u Molizeu. To je bilo 90. godina, kada naravno tek se stvorila i Hrvatska država. I kad je Hrvatska počela slati u različite hrvatske zajednice učitelja hrvatskog. A moja majka Agostina Piccoli se taman bila vratila iz Zagreba. Dakle, ona je tu odrasla u Mundimitru, imala je roditelje iz Mundimitra. Naravno, jezici su joj bili talijanski i moliško-hrvatski. Međutim, ona je htjela silno studirati hrvatski i nije stvarno imala nikakvu poveznicu s Hrvatskom. Nijednog poznatog čovjeka i onda znam da ju je otac pratio do Trsta i nakon Trsta nisu znali što očekivati. I tako je ona od Trsta došla polako do Zagreba, tada nije bila Hrvatska, to je bilo početkom 80-ih i u Zagrebu je studirala jugoslavistiku na filozofskom fakultetu i nakon što je diplomirala vratila se u Italiju, ne samo u Molize i u Mundimitar i ne samo da je bila naša prva učiteljica, nego i prva istraživačica iz samog mjesta, što je, naravno, ima pluseve i minuse, ali možda više pluseva. Naravno, ona je imala cijelu mrežu poznanstava u Hrvatskoj i tako je počela i istraživati naš jezik, počela odlaziti, odnosno ponovno se vratiti u Hrvatsku na konferencije ili na forume hrvatskih manjina, na prve koje je organizirala Hrvatska matica iseljenika, tako dalje. I ono što je za nas najbitnije i ono što čega se svi sjećaju u Mundimitru je da je počela zapisivati naše riječi, da bi napravila naš prvi riječnik moliško-hrvatskog govora Mundimitra. To je jako teško dokučiti, ja mogu reći da sam ja rođena već kad je taj cijeli proces počeo, tako da ja mogu reći ono što znam od oca i od svih ostalih što su mi prepričali, ali dakle vi zamislite da ovaj naš jezik moliško-hrvatski 500 godina je bio skroz nezapisan. Dakle, prvi nekakvi sporadični zapisi, dakle, onako pojedinačni su bili krajem 19. stoljeća, kada je jedan učitelj iz Kruča, Giovanni de Rubertis, počeo pisati pjesme na moliško-hrvatskom. Međutim, nikad nismo imali jedan riječnik, nikad nismo imali gramatiku, nikad pravopis. Dakle, stvarno naši ljudi nisu znali kako pisati, nisu znali kako prenijeti na papir ono što govore. I tako je ona počela zapisivati, ići od kuće do kuće. Tada nije ni bilo baš računala, sigurno ne laptop, ali jedva da je bilo računala. I što se desilo? Da oko nje se skupila skupina mladih, koji su sad svi naši članovi zaklade, koji su živjeli s njom taj početak procesa i koji su živjeli s njom taj entuzijazam i taj žar koji ona imala sa sobom i svo znanje također koje ona ponijela iz Hrvatske. Jer to je za nas bilo jako bitno da je neko ko je bio tamo više godina i koji se onda vratio, dakle povratnica. Međutim, taj cijeli proces je stao kad je ona tragično preminula 1998. je bila mlada i godinu dana nakon njezine smrti, moj otac, dakle njezin suprug, je osnovao zakladu jer je htio da se njeno ime i dalje čuje i da se nastavlja rad koji ona napravila. U stvari, ja mogu reći prema onome što znam. Moj otac je htio samo nastaviti mamin riječnik. Dakle, on nije ni mogao naslutiti, nije ni imao ambicije još tada da ide toliko daleko da napravi sve ono što onda napravio u više od 25 godina rada. I tako je u samo godinu dana i uz pomoć hrvatskih suradnika iz Zagreba, maminih prijatelja, završio i objavio riječnik koji je objavljen 2000-te, ali to je bio tek početak. Evo, samo ću spomenuti drugu najvažniju knjigu koju nam svi traže, koja nam je nestala već odavno, a to je Gramatika moliško-hrvatskog jezika iz 2004. Autor je moj otac Antonio Sammartino. Dakle, to su naša dva kapitalna dijela, zato što je da jezik je živ dok je usmeni.
1: Ali ono pisani su, trag je...
0: Da, je također važan. Ono što možemo se pitati što je živ jezik, što je živi jezik ili latinski, koji je uglavnom sad ovo pismeni, što je li živ ili stvarno mrtav. Da. To je sad ovo veliko pitanje, ali što je htio moj otac? U stvari, imamo i cijelu jednu seriju publikacija koja se zove Scripta Manent. Dakle, to je njemu bilo bitno, pogotovo da se zapiše sav onaj leksik koji se gubi. Najveći leksik moliško-hrvatskog, dakle onaj izvorni hrvatski leksik, tiče se poljoprivrede, stočarstva, domaćinstva, dakle svega onoga od čega su živjeli naši ljudi 500 godina do današnjega dana. I to su stvarno riječi koje se gube, jednostavno, jer nisu, ne trebaju nam više. Ne radimo više u tim poljima, tako da zato mislim da je bitno zapisivati to i dalje što mi radimo, dakle čuvati naš jezik i usmeno pokušati ga prenijeti, zapisati ga i naravno promovirati ga, jer i te veze s Hrvatskom su nam jako bitne. Nismo mi apsolutno prvi koji su započeli veze s Hrvatskom, naravno, međutim trenutno smo upravo udruga koja najviše čuva te veze, naravno i zato što je moj otac puno putovao u Hrvatsku i ja sad živim u Zagrebu, tako da su sve veze lakše.
1: Veze su čvršće.
0: Je, čvršće.
1: Da.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Govorni Wellness.
2: Moliški Hrvati, kako kaže Francesca Sammartino, mala su jezična manjina u velikoj državi, ali zahvaljujući ljubavi prema jeziku, strasti prema pisanju poezije i njegovanju veza s Hrvatskom, postaju sve vidljiviji. Zanimljivi su načini na koji to rade.
3: Naša zaklada organizira od 2000. godine večeru Nanašo, odnosno Moliško-hrvatsku večer. To je večer posvećena Moliško-hrvatskoj kulturi i jeziku i također vezama s Hrvatskom. Na večeri Nanašo imamo razne događaje, dakle posveta NIT naravno, dakle promoviranja Moliško-hrvatskoga. Imamo predstavljanja promocija knjiga, otvorenja izložbi, imamo goste iz Hrvatske ili iz ostalih hrvatskih manjina ili istraživača koji se bave Hrvatskom. Hrvatskim manjinama, kazališta na moliško-hrvatskom ili na hrvatskom. Dakle, družine Sone Bane Mora, imamo grupe i vokalne ansamble, kao što ste vi. To nam je redovna točka, dakle, bez toga se ne može. I također jedna redovna točka, bez koje više ne postoji moliško-hrvatska večer, odnosno večera Nanašo, je čitanje pjesama i nagrađivanje pjesnika, dobitnika, literarnog natječaja Fondacione Piccoli. Dakle, pre sam vam rekla za riječnik i za gramatiku. Oni su bili jako bitni, upravo za početak normiranja, za početak zapisivanja našeg jezika, a uz njih je tu još naš literarni natječaj koji raspisuje zaklada od 2001. godine. Mm-hmm. Dakle, ove godine smo imali 26. izdanje i to je literarni natječaj za ostvarenja na moliško-hrvatskom. Dakle, to je stvarno nešto nezamislivo. Mogu reći što su oni koji su bili tu prije mene i oni koji su tu još sa mnom napravili u toliko malo godina. Dakle, do prošlog stoljeća, do kraja prošlog stoljeća naši sugrađani stvarno nisu znali pisati, dapače nisu znali ne samo pisati na moliško-hrvatskom, nego nisu znali ni da znaju pisati pjesme ili bilo što književno. Sad su postali, ja mogu reći, jako, jako dobri pjesnici, naravno amaterski pjesnici, niko od njih nije ili rijetko ko je u stvari educiran u tome, međutim ja mogu reći da su odlični. Toliko imamo pjesnika u Mundimitru da smo od 2017. godine grad poezije, odnosno Paese della Poesia. Kako je rekao moj otac, Sammartino, koji je inicirao ovo proglašenje. Za vrijeme proglašenja tada je bilo 400 stanovnika u Mundimitru, od kojih 58 pjesnika. Dakle, ako gledamo u postotku, to je stvarno jako veliko. To znači u svakoj obitelji je bar jedan pjesnik. Stvarno je, dakle, kod nas se ljudi naravno, recimo, najčešće nalaze u kafiću. To je glavno mjesto sastajanja i puno puta se događa da dok piju nešto, pišu pjesmu i onda nam daju pjesmu, prijave tu pjesmu na naš godišnji natječaj u paru. To je postalo nešto toliko normalno da svatko od nas se barem jednom okuša u pisanju, pogotovo pjesama u Mundimitru. U drugim mjestima ima i drugog, odnosno u Kruču. Postoji jedan jako dobar romanopisac, piše romane na moliško-hrvatskom, međutim za Mundimitar je to tipično. Tako da i to se može čuti, mora se čuti, to je obavezna točka na večeri Nanašo. Dakle, čitaju se nagrađene pjesme, pozivaju se pjesnici da ih sami čitaju i to je ljudima jako zanimljivo jer to u stvari jedan oblik igre. Tako da kroz tu igru, kroz taj natječaj koji oni doživljavaju kao igru, počeli su nesvjesno stvoriti nešto ogromno, a to je književnost na moliško-hrvatskom. Trebam zahvaliti vama osobno i svim vašim kolegama, jer je nama od iznimne važnosti kad se mediji zainteresiraju za nas, zato što smo mi u stvari jako mala manjina u velikoj državi. I zato smo mi nevidljivi u Italiji, ali se za vas, za Hrvate, općenito i za hrvatsku državu, osjećamo vidljivi. Zato vam moram zahvaliti i zahvaljujem svim vašim slušateljima u nadi da će nas ići potražiti sad kad imamo internet, YouTube i sve i moći poslušati naše pjesme, naše pjevane pjesme, našu grupu Krotarantatu i nešto više pročitati o našem radu.
2: Hvala vam, Francesca.
3: Hvala vama.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: U Mundimitru na ploči na jednom zidu ispisani su početni stihovi pjesme Maria Giorgette koji podsjećaju prolaznike na to kako i zašto su njihovi didi izabrali baš to brdo za osnutak grada. Pa čujmo kako zvuče stihovi na našo.
2: Za te počet su iskal tvrdo, te su zabral ovi lipi brdo. Su te tunal okolo fiške kamen, kano riba okolo liske. Su te škrimal s ovimi puti, zvono u srid ke čelja de budi. Puta oš putića do tebe zahodaju, ke larga oš Dubrave, e ti stojiš lipo ode zgora. A jer ke jesi inđera mora, gledaš tamo dol ti brbori rikica, dviniš oč, je majela kano kraljica. Stotine sviči se vidu binoć. Svedi se braćaš, si naideš oč. E mi, Boga, za one pokonje ćmo molit, si do tebe se moremo hvalit.
3: A na večeri na našo održana je i promocija znanstvene monografije Identitet moliških Hrvata koju potpisuje Marta Račić. Ona je pedagoginja, talijanistica, etnologinja, zaljubljenica u Molize, ondašnje ljude i običaje, jezik i kulturu. Baš lijepa neka titula Marti Račić. Evo što ona kaže o identitetu moliških Hrvata.
4: Kad kažemo identitet, onda to obuhvaća običaje, to obuhvaća jezik, pjesme koje pišu, koje pjesme koje pjevaju i jedno veliko kulturno bogatstvo koje su one svojim radom i osviještenošću. Ja bih rekla da je izuzetno važno bilo što je taj proces osvješćivanja kod njih krenuo tamo još od 67. godine, osnivanja prvog kulturnog društva, pa dolaska Agostine Pikoli, njihove studentice iz Mundimitra u Zagreb na studiji, pa njezin povratak u Molize i rad na jeziku sa djecom i mladim ljudima. Sve je to pokrenulo jedan val koji se više nije mogao zaustaviti. Val osvješćivanja identiteta, oni obično kažu paese d'origine, zemlje porijekla, jer moliški Hrvati kažu ovako, naši didi su došli iz one bane mora. Možemo reći da oni danas, njihovi mladi ljudi, žive dva identiteta, istinski. Oni žive u Italiji, rođeni su, oni kažu naša domovina je Italija, a naša pradomovina je Hrvatska, jer su didi došli iz one bane mora. I doista tako i žive. Njeguju svoj jezik. Jezik im je, možemo reći, u istinu i prvo i najveće obilježje njihova identiteta, jer se on nije izgubio 500 godina. Ono što je još vrijednije kad znamo, taj jezik se prenosio tih 500 godina samo u govoru, ne u pismu. Oni ga nisu znali pisati.
5: To je zaista jedna... Fenomen. Fenomen, stvarno jedna rijetkost. Obično je ta pisana riječ nekakav uvjet gotovo da, da se jezik... Da, to je stvarno vještina. Oni su to izbrusili.
4: A oni su počeli pisati taj svoj govor. Oni kažu jezika, iako to je dijalekt hrvatskog jezika. Oni su otišli, znači, s područja Neretve, Makarskog primjer, Morija i Zaleđa. Oni govore štokavsku ikavicu. Oni kažu divojka, ali imaju elemenata čakavskoga.
5: Da.
4: I kažu crikva. Mm-hmm. Tako da danas žive dva identiteta. Jezik je najvažniji. Za njih je jezik svetinja. I očuvali su ga u govoru, a počeli su ga zapravo pisati, učiti pisati kako se piše taj jezik tek tamo krajem 60. godina 20. stoljeća, kada je osnovano i prvo kulturno društvo Naš jezik. Iz negdje 60. godina su krenuli njihovi učitelji, uspostavili su kontakt sa Zadrom. Išli su tamo učiti, počelo je osvješćivanje, išli su učiti hrvatski jezik, dolazili ovdje, nekako učili ove koji su ovdje bili pismu. I tada je osnovan 67. kulturno društvo i pokrenut je časopis Jezik i tad su počeli nekolicina njih pisati.
0: Dobrodošli u Govorni Wellness.

0: govor ni vernes.
1: Eto, predstavili smo jedan mali dio onoga kako žive i tko su zapravo naši sunarodnjaci iz druge bane mora. Iako oni imaju isti problem kao što imaju naši, znači, dijalekti, a to je da je sve manje aktivnih govornika i da je taj jezik sada i usmeno teško držati, a vidjeli smo 500 godina nisu pisali pa su propisali, sjajni su zapravo taj njihov...
2: I postali pjesnici.
1: I postali pjesnici, strahovito talentirani, ono, baš su oduševljenje, evo, nekako. A mladi se trude sad uvesti ove nove načine da se opet riječ čuje, pa negdje od 21. godine upravo ta generacija je organizirala web radio koji se zove Čujemo se, i web portal, naravno, Na našo, što je njihov nekakav znak, oni govore Na našo.
2: Da. Evo, sad si me podsjetila iz tvoga razgovora sa Franceskom. Ona je spomenula da je velika većina stanovništva da su pjesnici i da pjesme stvaraju i pišu u kafiću gdje najčešće sjede,
1: da.
2: I da ih bude dvoje, i ako je među njima, na primjer, netko ko osim kave voli i nešto tu je
1: zapaliti,
2: dobro, kako se onda to kaže?
1: To se kaže da je uzeo i zapalio dimicu.
2: Aha.
1: Što to nije zgodno.
2: I na našu kavu i dimicu zapalio.
1: Je
2: baš je simpatično.
1: Simpatično, jako ima tih izraza. Mi smo tamo obišli taj njihovi centro kulturale ili kulturni centar. Kod njih je sve dvojezično. Zanimljivo je biti u tom prostoru, jer malo te to nekad onako izbaci iz... ne znaš zapravo jesi li na tlu Italije ili Hrvatske. Onako miješaju se ti prostori, sve je pomiješano. Ali osjećaš da su naši ljudi u pitanju, vidiš da se sjedi lijepo na kavi, možeš na kavi napisati pjesmu i biti zadovoljan, inspiriran, kreativan.
2: Prijaviti se na natječaj,
1: pobijediti. Kao pjesnik. Mnogi su i to postignuli.
2: Znači, zemlja pjesnika.
1: Je.
2: Eto,
1: je. Paese della poezia, kako je rekla Francesca, ili zemlja pjesnika.
2: A u tom stilu vidim po glazbi koju si odabrala za kraj, i mi ćemo završiti ovo prvo jesensko izdanje našeg govornog wellnessa. Poštovani slušatelji, s vama su bili Vito Jeličić, Linda Bakotić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: došli u Govorni Wellness.
1: Oglasi.
2: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
3: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću, govori rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
0: Vlada će na sjednici danas donijeti nekoliko programa potpora za poljoprivrednika. Među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita zbog gradnje Hajdukova kampa. U zagrebačkim Gajnicama sinoć je osobni automobil skrenuo s kolnika, probio dvije zaštitne ograde, sletio na igralište NK Ponikve dok se igrala dječja nogometna utakmica. Automobil je zaustavila betonska barijera ispod tribina, potvrdila je zagrebačka policija. U izlijetanju automobila ozlijeđene su dvije osobe, prema svjedocima automobil je vozio velikom brzinom. Srećom, nijedno dijete nije stradalo. U Frankfurtu su noćas odjeknule dvije eksplozije. Bombe su eksplodirale ispred kafića Nargila Bara. Oštećene su zgrade, prozori, jedan automobil, ali nema ozlijeđenih. To je još jedan u nizu sličnih napada posljednjih dana na području Frankfurta i Offenbacha. Policija istražuje napade, a dio njih poveze s organiziranim kriminalom i angažiranjem mladih za izvođenje napada.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska, Split, Kaštela 25, Komiža 26 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo djelomice, prije podne povremeno i pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom, poslije podne uglavnom u Zagori, a na večeri u noći na petak vjerojatno za Neverin raste i na moru. Puhat će slabo, samo ponegdje i umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr.

0: U središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: Dobar vam dan, dobar dan poštovani slušatelji, 11 sati i evo sad će 9 minuta. Dobrodošli u središte dana Hrvatskog radija, Radio Splita.
2: Dobar dan i od mene, evo 11 sati i 9 je minuta, dakle vraćamo se, zaboravljamo više na onu ljetnu schemu, sad smo od 11 s vama do 15 sati.
1: Tako, iako je, čini mi se, vani još uvijek dovoljno toplo, na večer je malo friško i rano ujutro, ali u ovo doba dana je dobra temperatura za poć na more.
2: Dok ti pogledaš kolika je temperatura, ja ću reći da mi je baš taman. Kako ti je taman, taman, taman je?
1: Samo 26.
2: Čini se više,
1: more,
2: jer je sunce i ne puše, tako negdje otprilike. Ne osjetiš ako upadneš, ali na večer i ujutro je divno.
1: Usput upozorenje svim vozačima da budu oprezni. Vidio sam sad hitnu pomoć ispred tunela u Dubrovačkoj, križanje Dubrovačke i ne mogu se sjetiti koja ulica, ali ispred tunela u Dubrovačkoj prema dole, kad se ide prema Firulama, hitna pomoć sa strane, jako udarena.
2: Mm-hmm. Hitna pomoć je udarena?
1: Da, da.
2: Treba pomoć hitne pomoći.
1: Tako je.
2: Da.
1: Nadam se da nije ništa teško, ali evo, upozorenje i hitna može stradati u prometu.
2: Tako je, ali eto, makar su blizu bolnice. Nadamo se da nije pacijent unutra ozlijeđen dodatno.
1: To mi je odmah palo na pamet. Šta su s pacijentom? Jer su vjerojatno žurili u bolnicu, pa vjerojatno su došla druga
2: hitne pomoć. Druga, u susret, a nije im bilo daleko.
1: Tako je.
2: U svakom slučaju oprez u prometu, bez obzira gdje se nalazili, ne samo u Dubrovačkoj, nego na bilo kojem dijelu grada, ne samo Splita, Solina, Kaštela, Trogira, Omiša, gdje god nas slušate, slobodno pojačajte radio, a utišajte živce i brzinu.
1: Tako je, i još da kažemo tko je s vama, osim Regine Zubanović i mene.
2: Dominika Strize.
1: Vito Jeličić u režiji, a vijesti nam donosi i uređuje svakog punog sata Marino Marinčić i glazbu je
2: odabrao Šime Kovačević.
1: Eto, ide sad
2: pod njegovom izboru,
1: Lady Gaga.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo dakle oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu na današnji dan. Znate već, bez obzira u kojem ih rodu čitamo, vrijede i za muškarce i za žene.
2: Tako je, sve ovo što bude sad bit će po jedan, dakle traže jednog bravara ili limara, Damor d.o. iz Kašta Sučurca na neodređeno vrijeme.
1: Gorica d.o. u Splitu na neodređeno treba čistačicu domaćicu.
2: A na određeno, odnosno sezonski, uslužni obrt Bol Leon Iris za mjesto rada u Bolu traži jednog fizioterapeuta.
1: Oblikovanje prostora u Donjem Muču na neodređeno treba mehaničara, električara i biličara u skladištu.
2: Optičara u Splitu na određeno vrijeme traži MD Elektronik Interijer i uslužni obrt Supetar za rad u Splitu.
1: Također jednog trgovca prodavača.
2: Nešto za mene, pastira, traži OPG Miro Marušić iz Solina na neodređeno vrijeme.
1: Đal obrt Kaštel Kambelovac za radno mjesto u Dugopolju na određeno treba pomoćnog radnika pri dostavi, u Splitu na neodređeno vozača kamiona C kategorije i u Dugopolju na neodređeno vozača kamiona C kategorije, kao i u Sinju.
2: Pripravnika s položenim pravosudnim ispitom traži u Omišu za rad na neodređeno vrijeme VDJB Marijana Mikac.
1: A Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u Hvaru na određeno treba prvostupnika radiološke tehnologije, medicinsku sestru tehničara, medicinsku sestru tehničara prvostupnika, a u... to je to.
2: A u Imorskom hotel Zdilar Imorski na određeno vrijeme traži spremačicu ili sobaricu.
1: I još jedan oglas. Tri vozača D kategorije, logistika Knezović, Makarska, radno mjesto je u Makarskoj na neodređeno.
2: Bili su to oglasi Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Split, koje možete pronaći i na webu i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.
1: Sretno svima koji traže posao.

0: Oglasi.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.

0: Idemo sad do otoka Brača,
1: točnije do Nerežišća, koje je također pogođen katastrofalnim požarom koji je prije nekoliko dana progutao gotovo 1/7 otoka Brača. Najteže su pogođena područja općine Milna, Nerežišća i okolna mjesta poput Ložišća. S nama je na telefonskoj liniji načelnik Nerežišća, gospodin Ivan Jakšić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, trenutačna situacija kakva je? Izvijestite nas za početak.
2: Prvo evo da pozdravim vas i vaše slušatelje. Ja bih za početak rekao evo, da je što sam do sad vidio u dosadašnjim izvještajima i objavom u medijima, spominju se područja Vela Farska, Obrši i Pustinja Blaca, međutim, gotovo se nigdje ne spominje da se područje nalazi u općini Nerežišća.
1: Tako je.
2: A na području naše općine je gorilo više od 2000 hektara, što borove šume, što niskog raslinja makije. Izgorjeli su brojni maslinici i pašnjaci, a stradao je i određen broj stoke.
1: Mm-hmm.
2: To je za nas posebno velik problem, jer općina Nerežišća ima i velik broj stočara koji se tradicionalno bave stočarstvom, odnosno proizvodnjom janjetine i sira. Uništeni su pašnjaci, znači da je velik dio prirodne ispaše nestao. Zbog čega će posljedice ovog požara naši stočari osjećati još mnogo.
1: Točno.
2: A sada ćemo krenuti u prikupljanje podataka kako bismo utvrdili stvarne razmjere nastale štete.
1: Da bi se u to moglo krenuti, zapravo službeno potrebno je da se proglasi požar ugašenim. Je li to u međuvremenu se dogodilo?
2: Pa još nije službeno. Proglašen, još su stručne službe su na terenu. Još uvijek je požar, mislim, ne gori, ali je rize pod kontrolom. I čekamo normalno stručne službe da nas obavijeste o tome.
1: Mm-hmm.
2: I
1: koja je sad procedura, evo to nas malo rasvijetlite nam tu proceduru.
2: Procedura je nakon što se proglasi da je ugašen požar, naše općinsko vijeće treba osnovati povjerenstvo za procjenu šteta, da prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s tim prema županu, župan koji bi trebao proglasiti elementarnu nepogodu, prirodnu nepogodu, i tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim stočarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove.
1: Tako je, šteta će sigurno biti veća od one zakonom propisanog minimuma da bi se mogla proglasiti prirodna nepogoda. U to ne sumnjam, s obzirom da je stvarno izgorjelo i kuće, i polja, i maslinici, i vinogradi, i evo, nažalost, i životinje.
2: Da, mi nismo imali štete koliko je imao kolega načelnik općine Milna, ali smo isto tako pretrpili veliku materijalnu štetu, jel? Ja bih se zahvalio svim članovima stožera civilne zaštite, zahvalio bih se svim stručnim snagama koje su bile na terenu, prije svega vatrogascima, policiji, civilne zaštiti, pilotima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Crvenom križu.
1: Ako su mediji zanemarili Nerežišća, oni svakako nisu.
2: To sigurno ne, da. Oni su odradili ogroman posao. Isto tako, moram pohvaliti i naše mještane koji su pomagali gdje je bilo potrebno. Također su osobno dijelili hranu na terenu, spremali su tu hranu, pripremali, i neki od njih su pomogli na terenu vatrogascima u samom gašenju požara.
1: Tako je, ni u Milni, ni kod vas nije bilo na sreću ljudskih žrtava, dvije su osobe ozlijeđene, hospitalizirane su, nisu životno ugrožene, ali ipak evo, golema materijalna šteta je.
2: Da, ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodaranju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek spriječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje.
1: Tako je.
2: Ja bih iskoristio priliku da još jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos, i sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremniji i posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
1: Dakle, kao glavni uzrok se spominje klimatske promjene, naravno ekstremne temperature, bila je suša gotovo 2 mjeseca, nije pala kiša, nije kod vas pala nikako.
2: Više od 70 dana, da.
1: Ali je zapravo omogućio širenje tog požara na ovaj način na koji se širio veliki broj zapuštenih privatnih, zaraslih privatnih parcela.
2: Da.
1: To je vlada obećala da će promijeniti zakon kako bi se omogućilo preventivno čišćenje terena bez obzira na vlasništvo.
2: Tako je, kako privatnih, tako i državnih šuma, sve to. A ja mislim da je najveći problem pristupni put s tim parcelama, nemaju sve ni pristupa. I zato treba poraditi tim protupožarnim putevima.
1: Točno tako, jer ima ih stvarno na nepristupačnim terenima gdje ljudi moraju nositi na rukama i pješke hodati do njih da bi uopće došli i nešto obradili. Ali evo, moramo se uhvatiti toga, napraviti što veću i što bolju prevenciju da ne bi ponovo imali ovako nešto.
2: Tako je.
1: Evo, znate li otprilike rokove kad bi se ovo sve skupa moglo dogoditi, odnosno nekakav timetable događanja oko proglašenja prirodne nepogode?
2: Pa to ne mogu sa procijeniti, čeka se naravno i Milnu i općinu Nerežišća da se prvo osnove ti ovi za procjenu šteta. To će sad trajati, nama je vijeće za nekih 10 dana dok to stupi na snagu, a sigurno mi krećemo prema županiji za nekih 15 dana, pa sad koliko će to još biti na županiji, to ćemo vidjeti.
1: U redu, hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam uspjeh u daljnjem prikupljanju tih svih podataka koji će omogućiti da ljudi dobiju odštetu. Neće ona biti naravno u ogromnim količinama i neće nadoknaditi ono sve što su izgubili, ali barem dio hoće.
2: Da.
1: Eto, hvala vam još jednom.
2: Hvala vama.
1: Do slušanja.
2: Pozdrav.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Evo ga, 11 sati i 54 minute. Dominik, jesi raspoložen malo do muzeja da pođemo?
1: Tako je, pravo vrijeme za posjet muzeju, ali sutra u 11 sati muzeji Ivana Meštrovića pozivaju na besplatan posjet i stručno vodstvo izložbom Meštrovićeva kuća u Splitu, prostor života i umjetnosti u galeriji Meštrović.
0: Galerija Meštrović jedno je od najpoznatijih kulturnih odredišta u Splitu i okolici, kako stranih, tako i domaćih posjetitelja. A razlog više je da se posjeti i izložba Meštrovićeva kuća u Splitu, prostor života i umjetnosti, koja na poseban način oživljava uspomenu na prisutnost njenih domaćina. Izložba je otvorena, u tijeku je, a u muzeju Ivana Meštrovića u samo u posljednjem mjesecu održavanja izložbe pozivaju posjetitelje na besplatan posjet u stručno vodstvo.
1: Ciklus vodstava započinje autorskim vodstvom muzejske savjetnice Maje Šeparović-Palada, autorice i kustosice izložbe. Program će se održati u petak 18. rujna, dakle sutra, u galeriji Meštrović, početkom u 11 sati, a preostala četiri vodstva održat će se subotama u 11 sati.
0: Riječ je o opsežnoj izložbi koja sadrži više od 240 izložaka raspoređenih na trijemu na oba kata galerije Meštrović te u ateljeu za modeliranje gline u vrtu. Izložba progovara o vremenu i načinu gradnje same galerije, društvenim zbivanjima u kojima je živio i djelovao Meštrović, životu obitelji u galeriji, plodnom stvaralaštvu, a donosi i zanimljive te nedovoljno poznate detalje iz života Meštrovićevih koji posjetitelja drže u pozornosti i emotivno dotiču.
1: Na poseban način sadržaj izložbe je u dijalogu sa stalnim postavom galerije te otkriva ono što se odvijalo pred gotovo stoljeće na splitskim mejama. Dokumenti o gradnji, fotografije, videozapisi obitelji, obiteljski predmeti, a posebno pisma razmjenjivana s prijateljima i obitelji iz vremena provedenog u zatvoru ostavljaju snažan dojam na posjetitelja.
0: Izložbu je do sad posjetilo više od 13.000 posjetitelja. Te stoga u ovom posljednjem mjesecu održavanja izložbe muzeji pozivaju vas da razgledate izložbu kroz organizirane programe posjeta, evo kako ne biste propustili sve ovo zanimljivo što se tamo može vidjeti.
1: Tako je, i jedino što trebate napraviti da pošaljete na e-mail najavu da ćete doći sa imenom i prezimenom i datumom za koji se prijavljujete na marketing@meštrovic.hr.
0: Svakako jedan od najposebnijih dijelova Splita.
1: Tako je, jedno e-mail je meštrovic.hr, znači marketing@meštrovic.hr.
0: Prijavljujemo se.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku sjednice vlade na otpad u Gospiću.
2: Zdravstvena situacija sa ispravnošću vode u sustavu javne vodoopskrbe u Lici je dobra i voda je ispravna i može se piti. Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
1: Saborska oporba žestoko je reagirala na hitne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koje bi redovitim profesorima omogućila rad do 67. godine života. Nakon ministra Radovana Fuchsa poslušamo dio polemika.
3: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
4: Kolegica Lugarić.
5: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
4: Kolega Raspudić.
6: Kruže sad priče imena koje je toliko u siječnju puni 65 godina i koje je najviše lobirao.
4: Kolegice Puljak, izvolite.
7: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
4: Kolega Jurčević, izvolite.
8: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
4: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
8: To je najveća veleizdaja.
4: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
1: Vlada će na sjednici danas donijeti nekoliko programa potpora za poljoprivrednika. Među odlukama bit će i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću, korist grada Splita zbog gradnje Hajdukova kampa. Stanovnika Novog Vinodolskog i Crikvenice tijekom prijepodneva uznemirio potres jakosti 3,6 stupnjeva po Richteru. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja, na dubini od oko 12 km. Za sad nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti. Istražni sudac Županijskog suda u Zadru prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru. Jučerašnji poziv predsjednice Europske komisije von der Leyen Kanadi da postane pridružena članica Europske unije nije se svidio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Trump je zaprijetio dodatnim carinama Europskoj uniji ako se to dogodi, a kanadski premijer Mark Carney tijekom dana bi se trebao obratiti zastupnicima u Europskom parlamentu.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Kaštela 25, Komiža Split 27, Makarska 28 celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
9: Danas očekujemo djelomice, povremeno i pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom, poslije podne uglavnom u Zagori, a na večeri u noći na petak vjerojatno za Neverin raste i na moru. Puhat će slabo, samo ponegdje i umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom od 27 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i džileti Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i mljevena kava €5,49. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.

0: Sutra je jedan važan datum u hrvatskoj povijesti, 35. obljetnica utemeljenja Hrvatske ratne mornarice.
1: A mi smo naše mornare, one lijepoga glasa i stasa, evo sad ćemo ih zateći, ne ipak na brodu, nego čini mi se u kombiju, oni s koncerta na koncert, a ovaj sutrašnji nastup svakako će biti poseban. S nama je na telefonu Marko Bralić, voditelj klape Sveti Jura i HRM-a. Marko, dobar dan!
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita od klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj.
1: Kud se plovi?
2: Pa evo, plovimo do duše na kotačima, na gumama, vozimo se kombijem, vraćamo se iz Križevaca gdje smo sinoć imali jedan cjelovečernji koncert, humanitarni koncert, povodom dana branitelja grada Križevaca, jedna prekrasna večer i evo sad... Vraćamo se natrag, naravno, doma u svoj Split, jer sutra je, kao što ste već najavili i kazali, 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske ratne mornarice.
1: Kakav je program za sutra i vaš plan?
2: Pa evo, sutra smo, dakle, u programu središnjeg obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice. Dakle, sve započinje svetom misom u 8 sati u crkvi Svetog Ante na Poljudu, koju će predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsinjor Jure Bogdan. Nakon toga je središnja svečanost u našoj pomorskoj bazi Lora, odnosno vojarni paroba admiral Sveto Letica. Središnja svečanost je u 10.30 i tom prigodom ćemo naravno prigodno nastupiti sa nekoliko glazbenih brojeva u svečanom postrojavanju pripadnika Hrvatske ratne mornarice.
1: Za vas je to sigurno onako jedan poseban trenutak i emotivan, ali prisjetimo se malo onih emotivnih trenutaka kad ste vi osnovani. To je zaista bila jedna veličanstvena prigoda.
2: Pa evo, dakle, klapa Hrvatske ratne mornarice već 25 godina postoji i rekao bih egzistira u Hrvatskoj vojsci, u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Krenuli smo evo sa željom da u Lurdu predstavimo hrvatsku vojsku, predstavimo našu kulturu, našu tradiciju i stvorila se tako jedna realna potreba da jedan ovakav vokalni sastav trajno egzistira u sklopu Hrvatske vojske i Hrvatske ratne mornarice. Tako da bih rekao, i to mnogi su stvrdili nakon svih ovih godina, da je zapravo klapa Hrvatske ratne mornarice postala jedan jedinstveni brend Hrvatske ratne mornarice, ali i Hrvatske vojske. I veseli nas evo da ljudi prepoznaju te vrijednosti hrvatskog čovjeka i hrvatskog mornara, hrvatskog vojnika u toj našoj pjesmi, u toj našoj pojavi, ne samo kad smo doma, kad smo u Splitu, nego evo i kad smo diljem Hrvatske, diljem svijeta. Sad smo evo nedavno bili u Americi, u Chicagu, u Olomoucu, vratili smo se, svi već znaju da smo gostovali i u Kini, u Šangaju, u Pekingu, diljem Amerike, Los Angelesa i diljem svijeta. Evo.
1: Kako ćemo onda ovaj naš razgovor zaključiti bolje nego da vam unaprijed čestitamo dan HRM-a i da zasviramo jednu?
2: Apsolutno. Evo, hvala od srca svima. Veliki pozdrav svim hrvatskim mornarima, svim pripadnicima Hrvatske ratne mornarice, na poseban način našim umirovljenim pripadnicima koje od srca evo pozdravljam, koji nas sigurno slušaju. I nek nam Bog da zdravlja i neka nam živi naša Hrvatska ratna mornarica.
0: Evo, čestitkama se pridružujemo i mi uz pjesmu Ploviti se mora, klape Sveti Juraj HRM-a.

0: Loviti se mora, a moraju se i obilježiti ovako važni datumi u povijesti Hrvatske.
1: Tako je. Iako je Hrvatska ratna mornarica osnovana zapravo 12. rujna 1991. kada je predsjednik Franjo Tuđman imenovao admirala Svetu Leticu Barbu za prvog zapovjednika, za službeni blagdan izabran je povijesni datum iz ranog srednjeg vijeka, točnije 18. rujna 887. godine, dakle kada se odigrala slavna pomorska bitka kod Makarske.
0: Malo kasnije ćemo ići i do Makarske, a sad vam donosimo detalje sutrašnje proslave. Dakle, u vojarni admiral flote Svetoletica Barba, to je ona vojna luka Lora u Splitu, evo sad znate i po kome nosi ime i zašto, sutra u 10 sati i 15 minuta održat će se ta središnja svečanost u povodu 35. obljetnice Hrvatske ratne mornarice.
1: Tu će dakle biti glavni vojni dio proslave i postrojenja.

0: Obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice bit će osobito svečano i zanimljivo tradicionalno u Makarskoj. Obilježavanju će se pridružiti i brod Hrvatske ratne mornarice koji će tog dana biti usidren u Makarskoj luci i otvoren za razgledavanje građanima i posjetiteljima, a navečer je uprizorenje te pomorske bitke u samoj luci. Uz veliki onaj mimohod prema Velikom Mulu, uz glazbenu pratnju gradske glazbe Makarske i karlovačkih bubnjara u programu sudjeluju i neretvanski, omiški, makarski, dubrovački gusari te povijesne postrojbe. Tim povodom idemo sad u Makarsku. Na telefonu nam je direktorica turističke zajednice Makarska, Marina Josipović. Marina, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, Regina. Evo, pozdrav svima mama u studiju i svim vašim slušateljima iz još uvijek sunčane Makarske i nadamo se da će nas i vrijeme sutra pomaziti.
1: Evo, Regina nije pročitala, ali meni je nekako privuklo s obzirom da je vrijeme

0: Me obida nešto što je za večeru lipo u Makarskoj sutra 18.30 kuharski boboj na Velikom ulu.
1: Pa da, evo, mi smo ove godine odlučili malo oplemeniti kompletan ovaj događaj. Mi, evo, kako ste ispomenuli, tradicionalno obilježavamo 18. rujna na dan Hrvatske ratne mornarice. Brod samo što nije došao i svi koji znaju malo više o povijesti znaju da je pomorska bitka iz 87. godine koja se zbila u Makarskom akvatoriju, tu su upravo Neretvani porazili mletačku flotu. I tu provestu priču mi oživljavamo tim uprizorenjem same bitke u našoj luci, ali evo, htjeli smo možda napraviti jednu malu zahvalnost Neretvanima, budući imamo jednu invazivnu vrstu, to je plavi rak, koja se proširila našim Jadranom, došla je iz Sjeverne Amerike, vjerojatno sa kočama, i već posljednjih godina se puno priča o toj invazivnoj vrsti koja radi puno štete kako samom ekosustavu podmorja, tako i našim ribarima. Pa smo mi odlučili one najugroženije, a kažu da je najviše plavog raka u delti Neretve, odnosno gdje nam se Neretva uljeva u naše more, i da se oni tamo najviše bore sa tom invazivnom vrstom. E, onda smo mi nakon 1137 godina odlučili Neretvanima pomoć na način da ćemo mi lijepo skuhati tog plavog raka, i to je jedan mali doprinos u toj borbi. I tu nam je šef Antonio Brajković, koji nam je već stigao iz Istre, i ovi naši lokalni kuhari će sa Let's Cook sloganom u 18.30 na dva načina i na dva izuzetno dobra i fina recepta pokazati kako mi sa kuhačama doprinosimo ovoj cijeloj priči.
0: To je zapravo najbolji način borbe protiv invazivnih vrsta, pogotovo kad su tako dobre i jestive poput plavog raka.
2: Tako je, pobjedit ćete neprijatelja i sad kao i 887. godine. Ajmo se malo prisjetiti te povijesne bitke, tog povijesnog trenutka.
1: Pa da, evo, to je zaista bilo jako davno. Mislim, Mlečani su možda imali u to vrijeme i više pobjeda nego naše snage. Neretvani su tada zaista zasuhali rukave. Nemamo neke slikovite dokaze, i iz tog razloga mi pokušavamo u našoj luci oživjeti i dovesti cijele brigade vojnika i snaga, i morskih i kopnenih, kako bi i našim gostima na kraju krajeva pokušali uprizoriti cijeli taj događaj iz te davne godine. Oni su tada dužda robili, i na taj način jedan veliki mlečanski brod je došao i u naše vlasništvo, tako da dužd je nažalost završio kako je završio, ali evo, mi slavimo i danas, tako da drago mi je da možemo povijest pričati i na ovaj način.
2: Sutra ćete slaviti, dakle, cijeli dan, i dan HRM-a i gastronomija i ta velika uprizorenje pomorske bitke, a sve skupa završit će koncertom.
1: Tako je, pa moramo nekako feštu i zaokružiti. Sutrašnji gost nam je Neno Belan, dolazi sa svojim bendom, tako da evo, već dugo nije svirao u Makarskoj, na radost i lokalnih ljudi i gostiju. Sigurna sam da će se sve začiniti sa super koncertom i da ćemo dočekati sljedeći dan svi sretni i zadovoljni.
2: Samo još kratko, koliko je gostiju trenutačno u Makarskoj, kakva vam je bila sezona? Bila, traje.
1: Sezona još uvijek traje, da, naravno. Mi zaista jako velike snage, resurse, uporišta, sve što možemo ovako nekakvim propagandnim aktivnostima, pa uključujući i ovu samu manifestaciju, upiremo u pred i post sezoni. Ljeto je uvijek dobro, mislim, Makarska je stvarno popularna destinacija, i što se tiče kupališnog i odmorišnog turizma, tu zaista ni u ono vrijeme COVID-a nije bilo nekih velikih padova, ali je naravno kao i svuje u Hrvatskoj problem sa ovo pred i postsezonu i cjelogodišnjim turizmom. Imali smo zaista super ovih prvih 9 mjeseci, to je lagani porast, uz napomenu koju ja uvijek volim komunicirati, da je nama i srpanj i kolovoz narađeni prošle godine, znači tu povećanja nije bilo, jer nama je izrazito visok pritisak i na javnu infrastrukturu i na sve ostalo u tim mjesecima, da su ova povećanja u samoj predsezoni, evo i deveti je dosta dobro krenio, tako da u prvoj polovici imamo isto tako otprilike 2-3% više, što je dosta dobro, nadam se da će se taj trend i nastaviti i prolongirati, jer nas i za vikend očekuju manifestacije i događanja i do kraja rujna, i kroz listopad kad nam ide i dan grada i tako dalje, i onda se sve to nekako zaokruži sa adventom i sa tim prosincem kada isto pokušavamo gurati nešto malo iz zimskog turizma, pa evo, kako je bilo dobro, nadamo se da će se taj pozitivan trend se nastaviti i dalje.
2: Želimo vam još samo da vas poljubi vrijeme za sve manifestacije, naravno i sutra kad je Makarska, kad je Veliki Mul, mjesto susreta baštine, gastronomije i novih znanja o moru.
1: Eto, hvala vam puno i ja se isto tako nadam.
0: Eto, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Bila je to direktorica turističke zajednice Makarska, Marina Josipović s nama.
3: Yo, Johnny, give me the bass.

0: A kad smo već kod velikih proslava i obljetnica, 35. obljetnicu sutra slavi, zapravo i danas već, Hrvatski hidrografski institut u Splitu.
1: Ključna, znanstvena, stručna i razvojna institucija vezana u sigurnost plovidbe Jadranskim morem, ali i puno toga drugog.
0: S nama na telefonu je Vinka Bubić, Vinka Kolić Bubić, ravnateljica Hidrografskog instituta u Splitu. Vinka, dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušateljima Radio Splita.
0: Evo, čestitamo 35. rođendan i vašoj instituciji.
2: Upravo tako, danas slavimo 35 godina, međutim za napomenuti je da iza nas stoji više od 220 godina tradicije hidrografije na istočnom obali Jadrana. Tako da jednu ruku smo mladi, a jednu ruku smo poprilično stari, imamo svoju tradiciju koju obilježavamo.
1: Tako je. Vi ste ključna točka za pomorsku sigurnost države. A koje su vaše zapravo najvažnije aktivnosti?
2: Pa što se tiče naših najvažnijih aktivnosti, ja vam znam često koristiti izraz da u principu sve kreće od magnetske rezonance podmorja. To koristim taj izraz tako da u biti naši krajnji korisnici koji nisu toliko u struci mogu razumjeti što radimo. Znači, prije svega istražujemo more i sondiramo sa specijaliziranim instrumentima i opremom. A u biti naš konačni, znači, proizvod je službena pomorska karta i publikacija kako u papirnatom obliku, tako i elektronskom, ali ujedno je za napomenuti i distribuciju pomorskih sigurnosnih informacija i radio oglasa. Zato što ukoliko imate kartu, ukoliko ona nije ažurna i pravovremena informacija nije dostavljena krajnjem korisniku, to može podrazumijevati veliki rizik.
0: Mm-hmm. Znači, svi ovi brodovi, svi pomorci plove Jadranom po vašim kartama?
2: Pa većina njih, posebno znači iz kategorije Solas plovila, to sam plovila poviše 500 BRT-a ili svi ovi veliki kruzeri koje vidite često, znači privezane na području naše obale i grada. Međutim, dosta znači ovih brodova, znači što se koji su non solas brodovi, to je brodovi ispod 500 BRT-a, znači jahte, brodice i tako dalje, oni znaju koristiti izvedene proizvode, ali u obvezi su prema zakonu koristiti službene pomorske karte i publikacije instituta.
1: Kad kažete izvedeni proizvodi, vjerojatno mislite i na Google Maps.
2: Pa mislim prije svega, možda je najpoznatije u pomorskom svijetu, Garmin avioni.
1: Aha.
2: Dakle, to su vam izvedeni proizvodi, nekakvi ploterići koji sadrže između ostalog i podatke Hrvatskog hidrografskog instituta, ali jako puno drugih podataka koji nisu službeni. Tako da su vam oni okarakterizirani u svijetu pomorstva kao pomoć za navigaciju, a ne znači osnova i službeni podatak po kojem biste trebali ploviti. Dakle, nemamo ništa protiv pomoći, dodatno je pomoći za navigaciju, ali ipak za sigurnu plovidbu nužno je koristiti službene pomorske karte i publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta.
0: Koliko one mogu odstupati od vaših ovih službenih karata i može li doći do nekih problema radi toga?
2: Pa može, zato što u principu mi vam imamo obvezu ažuriranja karata, pa usudila bi se reći na dnevnoj razini ukoliko je pomorska informacija od visokog rizika, tako da nama uistinu karte jesu ažurne i sve te informacije su dostupne preko našeg weba i preko drugih vidova komunikacije. Razvili smo određene aplikacije preko kojih se dobivaju i radionavigacijske obavijesti, mogu se gledati preko geoportala Hrvatskog hidrografskog instituta. Za razliku od izvedenih proizvoda, oni vam nemaju u biti, usudila se reći možda običaj, jel to ažurirati na takav način, zato što ipak njihov proizvod, znači, nije služben, tako da na jedan način, po meni korisni, kada koristi izvedeni proizvod, na jedan način dovodi sebe u jednu nesigurnost, a posebno u slučaju ukoliko se nešto desi, u slučaju da niste koristi službenu kartu, makar ona bila u nekakvom papirnatom obliku, recimo da se desi nekakva havarija, potencijalno osiguravajuće društvo može slobodno, znači radi razloga što niste koristili službenu kartu, po njoj navigavali, može vam jednostavno biti zahtjev. Tako da mi nekako, moram priznat, neka i moja misija u zadnje vrijeme je, dobro da se uistinu se susrećemo sa svim i svačim, usudila bi se reći, na terenu, nekako nam zadnje vrijeme misija što više informirati naše krajnje korisnike u principu o važnosti korištenja službenih pomorskih karata i publikacija.
0: Evo, mi smo se uključili u vašu misiju kao naš doprinos vašem slavlju, nek to bude naš rođendanski poklon.
2: Hvala vam puno, ja bih evo iskoristila priliku koliko je moguće da posebno zahvalim svim sadašnjim bivšim djelatnicima i djelatnicama Hrvatskog hidrografskog instituta koji uistinu rade veliki posao uz velike napore, uz veliku odgovornost, kao bi i zahvalila bi se i kolegama našim iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i vladi koja nam uistinu daje podršku kroz naš rad.
1: Eto ga. Hvala vam puno i čestitka još jednom vama i svim djelatnicima. Bila je to ravnateljica instituta, Hidrografskog instituta, Vinka Kolić-Pupić.
2: Hvala, bok.

0: Nakon ove lijepe pjesme, još jedna lijepa i još ljepša zapravo informacija.
1: I to vezana za Hajduk, odnosno donesena je odluka o snimanju prava građenja Hajdukova kampa u Stobreču. Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju prava građenja u korist grada Splita na zemljištu u Stobreču za izgradnju Hajdukova nogometnog kampa. Posebna poruka za Split, Dalmaciju i Hajduk, kazao je premijer Andrej Plenković.
0: Radi se o državnom zemljištu površine gotovo 72 tisuće četvornih metara, procijenjene vrijednosti 8,7 milijuna eura. Naknada za osnivanje prava građenja na rok od 50 godina utvrđena je u iznosu od gotovo 6 milijuna eura, no odlukom vlade pravo građenja osniva se bez naknade.
1: Nakon napravljenih ekonomskih i društvenih analiza, grad Split je utvrdio da je upravo lokacija u Stobreču najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja pridonijela razvoju nogometa na lokalnoj i na nacionalnoj razini, poručio je potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
0: Grad Split ovlašten je prenijeti osnovano pravo građenja putem javnog natječaja, ali samo za svrhu za koju je osnovano, a izgradnja nogometnog kampa treba se realizirati u roku od 5 godina od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja.
1: Bačić je također istaknuo da će grad Split donijeti novi urbanistički projekt kojim će se refinirati izgradnja nogometnog kampa. Postojeća nogometna infrastruktura za potrebe Hajduka u Splitu građena je 1979. godine i danas ne odgovara suvremenoj sportskoj infrastrukturi, dodao je Bačić.
0: Najavio je da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije na stadionu Poljud i mogućnošću njegove rekonstrukcije.
1: Taj zaključak smo napravili s 5 institucija, 4 građevinska fakulteta i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera građevine, nakon čega ćemo omogućiti poduzimanje radnji oko definiranja stadiona, rekao je Bačić.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajduka na nogometnom kampu u Stobreću. Odluku je objasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
2: Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vino u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će se njezina obnova odvijati po strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tom mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100 soba. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Policija u Makarskoj istražuje slučaj državljanina Srbije koji je navodno zbog majice nogometnog kluba Crvena zvijezda završio moru. Strani državljanin nije zadobio ozljede i sam je isplivao iz mora. Policija istražuje okolnosti događaja. Stanovnika Novog Vinodolskog i Crikvenice tijekom prijepodneva uznemirio potres jakosti 3,6 stupnjeva po Richteru. Epicentar je bio 14 km sjeveroistočno od Senja na dubini od oko 12 km. Za sad nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti. Istražni sudac Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor majici 3-godišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u nedavnom požaru stana u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Kaštela, Komiža 27, Split, Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
4: Danas očekujemo djelomice, povremeno i pretežno sunčano, poslije podne i prema večeri, povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom, poslije podne uglavnom u Zagori, a na večeri u noći na petak vjerojatno za Neverin raste i na moru. Puhaće slabo samo ponegdje i umjereno jugo, a najviša temperatura uglavnom od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: neka se zna. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
1: Split, Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.

0: 3 sata i 14 minuta, slijedi nekoliko sportskih i danas na valu Radio Splita. U glavnom gradu u Bugarskoj Sofiji danas počinje evropsko prvenstvo u boksu. Nastupit će više od 400 najboljih boksača i boksačica iz 40 država, a Hrvatsku predstavlja 7 državnih prvaka i 2 prvakinje. Najveći adut svakako dvostruki prvak Europe Gabriel Veočić. U sastavu hrvatske reprezentacije su inače Filip Poturović do 65 kg, Fabijan Tomkić do 70, Petar Krešimir Knežević do 75, pa onda Gabriel Veočić do 80 km, Antonio Gabrić do 85, Petar Leskur do 90 i Luka Prtljačić preko 90 kg. A kod žena to su Nikolina Čačić do 57 i Sara Beram do 65 kg. Tijekom četvrtka, dakle danas, nastupit će već Fabijan Tomkić do 70, Petar Leskur do 90 i Sara Beram u kategoriji do 65 kg. Inače, naš glavni arut, Gabriel Veočić, postavljen je za drugog nositelja, slobodan je u prvom kolu među 25 boksača koliko je prijavljeno u njegovoj poluteškoj kategoriji. Današnji dan što se nogometa tiče rezerviran za nastavak prvog kola Europske lige. Dinamo jučer u blijedoj predstavi odigrao 0-0 protiv Hapoel Berševe u Bukureštu se igrava. Još ovaj vikend prvenstvena natjecanja, onda stanka zbog utakmica Lige Nacija. Zanimljivo da je novi njemački izbornik Jürgen Klopp za prve 4 utakmice pozvao čak 44 igrača. A već smo jučer govorili za vaterpolista Jadrana, sutra kreće nova sezona kvalifikacijskim turnirom Lige prvaka. Sutra na večer Panathinaikos je prvi suparnik, igra se u Splitu od 20 sati, u nedjelju u podne utakmica protiv mađarskog Honveda, 2 od 3 momčadi idu dalje. Čuli smo već jučer, jedan sa znatno promijenjenim sastavom, puno novih igrača, glavne zvijezde već na njih napustile klub tijekom ljeta, no ambicije, kako kaže trener Jure Marelja, ostaju iste. Čuli smo jučer neke od onih koji su ostali, prije svega kapetana Butića, a evo što kaže u oči nove sezone trener Jure Marelja.
1: Novi Jadran, mislim da je ona utakmica nekakvog finala prošle godine i Len Kupa i završnice prvenstva Hrvatske bila u principu last dance, one nekakve momčadi zlatnih generacija koja je počela se graditi prije par godina. Mislim da je trebalo se dogoditi jedan reset koji je bilo i prirodno da se dogodi. Naravno nismo htjeli raditi velike tektonske promjene, međutim neminovne su bile s obzirom na broj igrača koji su otišli, a mislim da smo se na ovim ključnim pozicijama, krucijalnim pozicijama, pogotovo vratara, a evo i na centarskoj poziciji, pojačali, odnosno da smo doveli al pari, pa možda čak i u nekim segmentima i bolje zamjene. Prema tome, nekakva osovina i smjer kretanja će ostati što se toga tiče ista, međutim dobili smo nekakvu novu energiju sa mladim igračima koji su došli tu i naravno na valu te nove energije gradimo nešto novo.
2: Jel to znači da su ciljevi i ambicije isti?
1: Ciljevi i ambicije su uvijek iste, ja to govorim od početka dok sam tu trener, ja ću uvijek ciljati na najviše, jer mislim da bez toga sportskog, da tako kažem, pritiska, bez tog stresa, bez te ambicije da se osvoji sve i da se bude najbolji, nema rasta.
2: Možete nam predstaviti te nove igrače?
1: Roko Požarić je tu, momak koji je odigrao juniorski staž u Hrvatskoj, nakon toga otišao na sveučilište i vratio se u Hrvatsku ove godine, na sveučilište u Americi. Tu je Jan Gušić koji je došao iz Medvešćaka, isto igrač koji je prošao sve mlađe kategorije reprezentativne i igrao do prošle godine u mladosti, nakon toga prešao u Medvešćak. Tu je centar Katunarić Rino iz Mornara. Tu smo imali jednu dvojbu za održavanje, po meni još uvijek premladog i neiskusnog Mladinea. Dali smo ga tamo na Kaljenje u Mornar, a uzeli iz Mornara igrača koji

0: ostalih stvari koje nam slijede u natjecateljskoj sezoni, ali svakako da smo htjeli nešto promijeniti, s obzirom da je Andro otišao za prvog trenera Zadra i evo čestitamo mu, želimo mu puno uspjeha u njegovoj novoj funkciji. Tražili smo mjesto, odnosno tražili smo na to mjesto adekvatnu zamjenu, pronašli smo je u Bruni, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati.
1: Kvalifikacijski turnir Liga prvaka, Honved do prvak Mađarske i Panathinaikos koji se strašno pojačao, koji je favorit ovog turnira u Splitu, dvije momčadi prolaze dalje. Je li Jadran ima šanse, ima li dobre izglede za igrati opet Ligu prvaka?
0: Jadran ima šanse, svakako igramo prva stvar kući, druga stvar, mislim te su te ekipe kao i mi njima nepoznanica, nama mi smo u nekoj mjeri, da budem iskren, malo nepoznanica i sami sebi, jer ovo nam je prva natjecateljska utakmica prava protiv Panathinaikosa. Stvarno su se pojačali u odnosu na prošlu godinu, uložili puno i doveli puno toga i pokazali nekakvu ambiciju da završi na Final Fouru Lige prvaka ove godine. Međutim, i prošle godine su imali jake ambicije pa su negdje zapeli na nama. Honved, momčad koja je u finalu mađarskog prvenstva izgubila od Ferencvarosa, međutim nisu to bili nekakvi veliki rezultati, pokazuje dosta njihove kvaliteti. Međutim, igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo i jedne i druge dovesti u rezultatsku neizvjesnost. Mislim da je to prednost mala Honveda, s obzirom da su oni već odigrali četvrtfinalne dvije utakmice sa Ferencvarosem i prvenstveno sa Segedom, oni već imaju nekakav natjecateljski ritam. Nama će to sigurno biti u nekom segmentu nedostatak, ali mislim da neće biti presudno. Liga prvaka bi nam bila veliki uspjeh, s obzirom na kompletno novu momčad, odnosno na puno novih stvari koje su se dogodile u prelaznom roku. Svakako da bi bilo dobro osigurati tih 6 utakmica europskih, jakih, pravih, jer bi to značilo više od samog tog rezultatskog ulaza unutra za razvoj ove momčade.

0: Evo, ne serviramo kakao, iako je 13 sati i 36 minuta, lagano bismo mogli servirati i ručak već, ali prije toga serviramo neke jako zanimljive informacije. Naime, Lučka uprava Split dobila je lokacijsku dozvolu za uređenje Dalmacija vina.
1: Tako je, s nama je na telefonskoj liniji ravnatelj Lučke uprave Vice Mihanović. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Vice, dosta dugo se priča o ovoj lokaciji, o ovoj temi i čini mi se, evo, otkad znamo za sebe skoro. Dakle, stigla je lokacijska dozvola.
1: To je neki, možemo slobodno reći, megaprojekt prenamjene zaštićene zgrade bivšeg industrijskog diva na istočnoj obali u višenamjenski putničko-komercijalni centar i hotel.
2: Pa da, točno, da, ovo je nastavak lijepih vijesti iz same gradske luke. Nakon što smo uspješno završili međunarodni putnički terminal i obavili, dakle, tehnički pregled, evo, nakon dvije nešto godine stigla nam je lokacijska dozvola, što nam je osnovni preduvjet da možemo raspisati međunarodni natječaj za koncesiju.
1: Nekako u tišini je, završeni su radovi u luci, putnički terminal je gotov, vidio sam i šengenski prolaz je napravljen, čak smo bili iskrcani iz trajekta kad smo se vraćali iz Brača tamo, pa smo prolazili kroz to, lijepo je to vidjeti.
2: Pa hvala vam na komplimentu, da, svakako je lijepo, a ono posebno što uvijek volim istaknuti, da taj projekt nije koštao niti jedan eur ni građane grada Splita, ni Lučku upravu, ni Splitsko-dalmatinsku županiju. Dakle, to je nastavak ovih naših projekata koji su sufinancirani u 100% iznosu, pa tako istočna obala, pa i ovaj novi terminal.
1: Evo sad, kako će se ova zgrada, odnosno ovaj projekt, uklopiti u to sve skupa? Dvije godine ste čekali, zapravo pokušavali administrativne zapreke sve riješiti i čekali rješavanje složenih pravno-prostornih odnosa sa Splitom i nadležnim ministarstvima kako bi ishodovali lokacijsku dozvolu.
2: A nažalost, Dominik, ja bih volio da imamo te svake probleme, ali nemamo ih jer radimo po GUP-u starom preko 20 godina. Kao što vjerujem da slušatelji znaju, grad Split nije donio novi GUP, ima 20 i nešto godina, tako da mi radimo po starom GUP-u, a to automatski znači da idemo u rekonstrukciju i gabariti se neće mijenjati. A i plus toga je zgrada Dalmacija vina zaštićena pod konzervatorskom zaštitom, tako da ništa se neće posebno dogoditi vizualno što se tiče uklapanja, jer će više manje stvari ostati u istim gabaritima. Jedino ćemo nadodati još jednu garažu sa one, ajmo to kaza, sjeverne strane same zgrade Dalmacija vina prema autobusnom kolodoru gdje je onaj plato Slobodan.
0: Da, jednostavno imate tu obavezu sačuvati tako to arhitektonsko djelo Stanka Fabrisa, nekadašnju tu zgradu ponos vinariju Dalmacija vina, ali što bi sad se trebalo tu nalaziti?
2: Pa točno, u pravu ste, dakle, mi smo sve radili sukladno konzervatorskim smjernicama, konzervatori su nam dali smjernice, tako da protivno ne bi ni dobili lokacijsku dozvolu, jer su konzervatori jedni od koji daju suglasnost na cijeli projekt. Što se tiče samih sadržaja, mi smo se vodili time da sadržaje budu u funkciji putnika s jedne strane, a s druge strane smo se vodili time da ne dovedemo tu neke nove sadržaje koji nisu u funkciji samog pomorskog prometa, a dodatno bi opteretili infrastrukturu i privukli neku strukturu ljudi koja tu ne ide ciljano. Dakle, to znači u prevodu, mi smo predvidjeli dvije velike garaže sa čak 500 parking mjesta, jer smo smatrali da je to potrebno. Mi sad na cijelom ovom potezu imamo mali parking tamo na željeznici, dakle, vi nemate, ako idete ili na autobus ili na kraj, i stalno morate biti u nekom strahu, prekršaju, jer nemate nigdje de facto prostor da legalno sjedite auto. Dakle, s druge strane smo se vodili time da tu je predviđen hotel od 4 zvjezdice sa nekih 140 soba, dakle, da ti putnici koji dolaze, mi smo, kao što vjerujem slušatelji znaju, već nekoliko godina i home port, dakle, da mogu negdje prenoćiti, ostaviti auto i tako dalje. I s treće strane su ugostiteljski sadržaj. Ono što sam hotel sam po sebi ima u svom sastavu. Ono što nismo željeli, to smo ograničili u dokumentaciji, to će biti sastavni dio natječaja, nismo željeli nikakve trgovačke centre, kockarnice i slične sadržaje. Dakle, nastavili smo se voditi time, ali važno je naglasiti da ova sama lokacijska dozvola, ukoliko mi dobijemo koncesionara, on ima pravo mijenjati te odnose, dakle, ali naravno uz našu suglasnost.
1: Vrijednost je 600 milijuna eura projekta, ali to, evo, sad ste već spomenuli koncesionara, zapravo to bi netko drugi ulagao, ne bi ulagala lučka uprava.
2: Točno, mi zato nismo ni osnovani, pa nemamo ni pravo, dakle, naša uloga da na pomorskom dobru, odnosno lučkom području, putem koncesija se obavljaju određene gospodarske aktivnosti. Dakle, predviđen je, mi smo već proveli međunarodni natječaj iskaza interesa, da vidimo tijekom pripreme dokumentacije, dakle, ide međunarodni natječaj, to neko mora doći, uloži, procjena je tu velika ulaganja i koncesija bi bila na 40 godina, jer je to pomorsko dobro, ne može biti ni vlasništvo, i važno je istaknuti da se radi od nekih cirka 15.000 metara kvadratnih površina koje se daju koncesiji.
0: Jeste li već imali nekih preliminarnih razgovora, interesa?
2: Da, proveli smo taj međunarodni iskaz interesa na koji su se pojavili nekoliko ozbiljnih poslovnih subjekata koji su pokazali tu zainteresiranost. Međutim, nezahvalno je sad prejudicirati sam ishod natječaja, jer on, kao što sam kazao, ima dva bitna ograničenja. Jedna je konzervatorska zaštita, a druga je da se radi de facto rekonstrukcija, jer radimo po GUP-u starom preko 20 godina.
0: Tako je. Od svih ovih radova, znači, u velikoj mjeri nam se mijenja ovaj izgled i trajektne luke i luke i istočne obale. Ovo je možda jedan ključni element koji će to biti jedna točka na i. I ostaje nam još onaj dio oko lučke kapetanije, ili tako?
2: Točno, dakle, i tu i stara zgrada terminala. I za jedno i drugo imamo već idejne projekte. Dakle, ono što nam je želja, i kontaktu smo, da sad ne prejudiciram stvari, ona obala Lazareta i Mandrač i Gat Svetog Nikole, da pokušamo u sinergiji sa gradom, odnosno Split parkingom, možda ispred grada, to ćemo još vidjeti, da pokušamo zajedničkim snagama, mi već imamo idejno rješenje, idemo dalje, projektiramo, da pokušamo zajedničkim snagama, jer ono je logičan nastavak krive. I mi kad smo radili istočnu obalu, vodili smo računa i davali smjernice projektantima da na neki način to bude jednoobrazno, makar po pitanju nekakve komunalne opreme, koševa i slično. Tako da moja nekako želja, i stupio sam u kontakt sa gradom i sa gradonačelnikom, da pokušamo cjelovito sagledati cijeli onaj istočni ulaz na rivu, uključujući naš grad Svetog Nikole i onu obalu Lazareta gdje budu katamarani. Dakle, imamo idejno rješenje, idemo dalje, onda bi zajednički opet išli na europske fondove i konkurentnost i kohezija je to predvidjela.
0: Odlično. Evo, cijeli niz dobrih vijesti.
1: Eto. Želimo puno uspjeha u njihovoj realizaciji. Kažem još jednom, ovo što sad možemo vidjeti u luci je stvarno impresivno lijepo, jedna baš onako prava europska luka koju je Split i zaslužio.
0: A što će tek biti kad se još sve ovi planovi ostvare? Nadamo se da će se ostvariti tako kako je planirano i u nekim predviđenim rokovima.
2: Hvala vam lijepa na pozivu, jer tu smo, idemo dalje.
0: Tako je.
1: Bio je to ravnatelj Lučke uprave Split, Vice Mihanović.

0: Sutra se u Hrvacama obilježava 35. godišnjica pogibije policijskih službenika. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska svake godine u rujnu prisjeća se kolega koji su poginuli braneći domovinu. Tijekom ratnih operacija na području Maljkove Hrvaca poginulo je 8 policijskih službenika Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Ante Školko, Kažimir Abramović, Zoran Bočina, Ivica Grubač, Bogoslav Lukić, Jakov Topić, Dušan Cvrlje, Miro Milanović i Ante Radan.
1: U spomen na njihovu žrtvu i ove godine odaće im se zaslužena počast. Obilježavanje će se održati sutra u petak i to u 10 sati polaganje vijenaca na spomeniku u Maljkovu, podignutom u čast poginulih djelatnika jedinice specijalne interventne policije BAT.
0: U 10.30 je polaganje vijenaca na centralnom spomeniku u Hrvacama, podignutom u čast poginulih policijskih službenika.
1: A u 11 sati sveta misa za poginule branitelje i redarstvenike u crkvi Svi sveti u Hrvacama.
0: U članove obitelji poginulih kolega, članove braniteljskih udruga i predstavnike lokalne zajednice na obilježavanju će sudjelovati i izaslanstvo Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije i Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koje će predvoditi izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, državni tajnik gospodin Tomislav Bilandžić uz Marka Srdarevića, načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će se njezina obnova odvijati po strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tom mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100 soba. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Vlada je donijela odluku u kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Odluku je objasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Splitska policija izvijestila je kako su u Makarskoj uhitili muškarca za kojeg sumnjaju da je more gurnuo državljanina Srbije koji nosio majicu Crvene zvijezde. Uhićeni muškarac zatražio je od oštećenog da skine majicu, a nakon što je on to odbio učiniti, odgurnuo ga je u more. Muškarac koji je odgurnut u more događaja nije zadobio ozljede, poručila je policija, u tijeku je kriminalističko istraživanje. Hrvatska ratna mornarica sutra obilježava svoj dan. Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, središnja svečanost na kojoj se očekuje dolazak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića održava se sutra u vojarni Sveto Letice Barba u Splitu. Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je kako su Europa i Kanada zajedno snažnije te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburgu rekao je da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 27, Kaštela 28, Makarska Split 29 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Pave Pilić.
3: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno od sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Puhaće slabo do umjereno jugo, a navečer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Najniža temperatura, uglavnom između 19 i 22, u Zagori od 14 do 16, a najviša uglavnom od 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele Jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.

0: U ovom satu nakon 14. nekako imamo običaj govoriti o kulturi, onome što nam se lijepo sprema, a u svakom slučaju...
1: Kad si rekla sad ćemo zvat Hrvatski dom, odnosno Vanesu Klevo, onda mi odmah zasvjetilo Vibrez, Splitski festival i Ana Oksa,
0: da.
1: Galeb i ja.
0: Puno je bilo lijepih događanja.
1: A to je samo bilo zadnji mjesec dana.
0: Tako je. I onaj Vibrez u galeriji Meštrović, tako pa je, potom pa na Peristilu, taj klasični Vibrez, i sad nekako u tom klasičnom tonu nastavljamo i ovaj razgovor, jer misija Hrvatskog doma, koji pod palicom čijom se sve događalo i ovo ljeto, misija je borba za klasiku i borba za nove slušatelje i posjetitelje. S nama je dakle Vanesa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma u Splitu.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Klasika. Klasika. Evo,
1: nastavio je muk nakon ovih kruna prošlogodišnje sezone koji su bili u 9. mjesecu. Stvarno je bilo impresivno, lijepo, obožavao sam, odnosno obožavam to što sam evo živio u tom vremenu kad se ovo sve skupa izdogađalo u Meštrovićoj galeriji, na Peristilu i na Prokuratu.
0: Zato je Vanesa ušutila da mi nastavimo s ovim pohvalama. Mudro.
2: Evo, razmišljam baš ovo na nje. Stvarno bio jedan most između zadnje sezone i ove nove koja nam predstoji. Nama su upravo u tijeku već u prodaji pretplate za ovu novu sezonu koja nam starta 1.10. s jednim krasnim programom. Obilježit ćemo obljetnicu velikog Vladimira Nazora sa programom Uglazbeni Nazor izborom HRT-a. I nakon toga nastavljamo s našim uobičajenim programima kroz cikluse džeza, klasične glazbe, naravno i onog programa posvećenog djeci, ali i tradicijska glazba nam je tu, Splitski krug i svjetska glazba naravno. Evo, ova jedna novost koju ste već naveli odnosi se na veliki fokus zapravo na klasičnu glazbu koju eto nekako stavljamo u sami centar ovogodišnje sezone, tako da smo ovaj put prvi put spojili kroz koncerte četvrtkom i Splitski krug, dakle naš ciklus posvećen splitskim umjetnicima, ali i sve ove ostale svjetske glazbenike.
1: To počinje 15. listopada, je li tako, koncertom Artezis?
2: Tako je, zapravo počinje 15. listopada, ali 1. listopada je već u četvrtak na programu ovaj zbor HRT-a, jedan veliki koncert klasične glazbe.
0: Jedna pohvalna stvar je svakako da niste htjeli da cijena bude ta koja će limitirati nekoga da uživa u glazbi, pa imate, kako ono, za 65 eura 16 koncerata.
2: Tako je, tako je, upravo ovaj ciklus klasične glazbe četvrtkom je obuhvatio, dakle, taj cijeli niz 16 koncerata za 65 eura, ali naravno 100% i cijeli niz naših standardnih popusta za umirovljenike, za mlade, za djecu, tako da će ona nam se biti za svači i džep. Naša ponuda.
0: Ja bih rekla da je današnja klasika suvremenog čovjeka i svijeta žurba, gužva, preveliki ovaj podražaj u svakom smislu. Klasika, koliko nam tu može pomoći? Ne samo kao lijepa glazba, nego evo i kao
1: antistres terapija.
0: Da.
2: Da, od najstarijih filozofa Pitagore prema ovamo do Adorna, recimo, svi oni smatraju zapravo da nam glazba omogućuje da razvijamo i estetiku, ali i sami karakter. Upravo to što ste rekli, znači u ovom ubrzanom svijetu, klasična glazba, znači djeca koja su izložena klasičnoj glazbi, ako uspiju koncentraciju dovesti do te točke da poprate jednu temu, recimo jednoj simfoniji ili sonati koja se razvija od jednostavnih prema složenima, pa se na koncu opet vraća kroz nekakve reprize. Dakle, to zaista razvija strpljenje, koncentraciju kod djece, pa tako naravno i kod odraslih ljudi, jer to je ono što nam nedostaje u ovom vremenu danas.
1: Svjetska glazba od listopada do travnja iduće godine donosi 8 koncerata inspiriranih tradicijskim ritmovima. Program Broadway Meets Hollywood.
2: Tako je, tako imamo. Počinjemo sa Danielom Pintarić, Broadway Meets Hollywood. Zatim je tu cijeli niz projekata kao i do sada, vezanih za Flamengo, La Lupi. Nam dolazi španjolska jedna pjevačica, zatim obilježavamo obljetnicu, još jednu obljetnicu Carlosa Jobema, znači sa Miguel Zenonom, poznatim svjetskim saksofonistom. Tu je i nekoliko domaćih predstavnika, recimo Mimik Orkestar je na tom programu, Zatim Meskida, pijanist koji je pratio prošle godine Linu, Fadu pjevačicu koja je bila u Hrvatskom domu već dva puta, ali ovaj put on dolazi sa svojim triom i osim svjetske glazbe, to je naravno i cijeli niz ovih jazz koncerata, 8 koncerata u ciklusu. Od Henry Radanovića koji je dobio Porin ove godine, Petra Čuliburka na klaviru, zatim pobjednici prošlogodišnje sezone Vasil Hadžimanov, Vaska Tanasovski, tri puta će se predstavljati sa sva tri različita projekta. Zatim jedan veliki program posvećen tangu, 5. mjesec, i eto, mislim da sam ukratko
1: predstavljati. I Božić uz Gospel Christmas.
2: Tako je, to je jedna novost. Eto, imamo i Gospel na programu ove godine.
0: Toliko toga ima da...
1: Ja ne znam kako je Split mogao živjeti bez Hrvatskog doma, dosad, i kako uopće mogao biti grad bez ovakvih programa.
2: A evo, meni je zanimljivo da evo, nema tjedan dana da smo pustili pretplatu u prodaju. Jučer su mi javili da je već 2/3

0: uz našu ženu Marendić. To će biti u 10. mjesecu, a kasnije za nove godine idemo sa Pinokijom prema na glazbu Bruna Bjelinskog. I naravno cijeli niz radionica, ali i nekih konferencija za roditelje i tako dalje.
1: Odlično, mi smo rekli nemamo što dodati, ali na svu sreću Vanessa uvijek ima.
2: Ali to nije sve.
1: Da, odakle ti padaju više ideje? I uvijek je to nešto novo.
0: A to nije zaista sve, evo prvi mjesec čeka nas i naš zimski festival klasične glazbe koji će ovaj put trajati cijela 3 tjedna, jer osim klavirskog natjecanja koje u prošloj godini se, odnosno u ovoj godini se dogodio prvi put, nastavljamo znači sa natjecanjem u kategoriji klavir, saksofon, violončelo i gitar. Tako da nas to čeka u siječnju.
1: Biće još puno, puno povoda za naš razgovor. Sad možemo samo čestitati ovako na predstavljanju ovog bogatog programa, a i onima svima koji će naći svoje mjesto u Hrvatskom domu.
0: Eto, veselim se našoj publici i novoj sezoni.
2: Eto, hvala još jednom. Bila je to Vanessa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma.
0: Eto, hvala vam.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: A solo igračica neće biti naša kolegica Zrinka Bilandžić poslije podne, jer stiže joj u goste, pa zanimljivi gost. Dakle, pozivamo vas da i danas poslije podne budete uz naš program. Mi smo nakon ljetne šeme zakoračili u redovito emitiranje, pa vas od ovog četvrtka čekaju nova izdanja emisije Ima jedan svijet.
1: Danas našoj Zrinki Bilandžić u goste stiže slikar koji kaže da su upravo rujan i listopad mjeseci idealno vrijeme za njegovo slikarstvo. Nakon ljetnih majstala stiže Ponaca.
0: On je jedan od najistaknutijih, a vjerojatno najpoznatiji splitski slikar, Zvonimir Mihanović, umjetnik kojem upravo traje izložba u staroj gradskoj vijećnici i na pjaci, a njegova djela su izložena uz djela splitskog velikana Emanuela Vidovića.
1: Zvonimir Mihanović je izabrao i glazbu za današnje radijsko druženje i za 18 sati na Radio Splitu. Ako ne možete danas biti uz naš program, tu je repriza subotom od 16 sati.
0: Dakle, ostanite dalje, plovite i dalje na valovima Radio Splita. Hoćete ostati?
1: Da, ja hoću.
0: Si.

0: Da sad imamo zlatnu ribicu koju bismo želju poželjeli, možda prva i osnovna, da svi
1: zdravlje.
0: Bolesni ozdrave, tako je. A onda i da imamo puno drugih želja. Nakon toga lakše.
1: Upravo tako.
0: Ako već nemamo, tako je, ako već nemamo zlatnu ribicu, imamo jedan drugi prijedlog kako da pomognete svom zdravlju.
1: Tako je, Svjetski dan ginekološke onkologije obilježava se 18. rujna, a tim povodom Klinički bolnički centar Split organizira dva događanja posvećena podizanju svijesti o ginekološkim malignim bolestima, njihovoj prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju.
0: Pet je karcinoma ženskog reproduktivnog sustava, karcinom vulve, rodnice, vrata maternice, sluznice, maternice i jajnika. O njima će govoriti pet liječnika i pet pacijenata koje su se liječile od ovih bolesti na okruglom stolu koji se održava danas u 14 sati na Klinici za ženske bolesti i porode Splitskog KBC-a.
1: Sutra. Petak 18. rujna.
0: A u meni je već danas. I mislim se neka ljudi požure.
1: A obilježavanje se nastavlja u nedjelju 20. rujna u 10 sati na Splitskoj rivi javno-zdravstvenom akcijom tijekom koje će građanima biti dostupni edukativni materijali i informacije o simptomima, prevenciji i ranom otkrivanju ginekoloških karcinoma. Split će se tako pridružiti gradovima diljem svijeta u zajedničkom iskazivanju podrške ženama oboljelima od ginekoloških malignih bolesti.
0: Cilj Svjetskog dana ginekološke onkologije je povećati svijest o ovim bolestima, važnosti prevencije i ranog otkrivanja te potrebi pružanja podrške oboljelim ženama. Ovogodišnja međunarodna kampanja održava se pod sloganom Support not stigma, podrška, a ne stigma.
1: Uz KBC Split u organizaciji obilježavanja sudjeluju udruga Kaspera, Županijska liga protiv raka Split i Međunarodna udruga studenata medicine Krom MSIC.
0: Dakle, sutra je predavanje u 14 sati na Klinici za ženske bolesti i porode,
1: a u nedjelju javnozdravstvena akcija u 10 sati na Splitskoj rivi.
0: Kad smo kod sata, 14.40.
1: Tako je, još malo pa će 14.41, taman dok mi završimo s odjavom i zahvalom za današnje druženje s nama u središtu dana od 11 do 15 sati. S vama su bili Regina Zubanović
0: i Dominik Strize. Vijesti nam je svako puni sat donosio
1: Marino Marinčić, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević, a u režiji su se izmijenili, jutros je bio Vito Jeličić, a sada je Sandro Bilandžić.
0: Toliko od nas, mi smo vam već servirali tko vas čeka poslije podne.
1: Tako je, Zrinka Bilandžić od 15 sati umjesto nas, vijesti će biti u 15 sati, a nakon toga nastupa Zrinka.
0: Tako je, u gostu stiže Zvonimir Mihanović.
1: Zvonimir Mihanović, hvala vam još jednom na slušanju i do slušanja idućeg četvrtka u 11 sati.
0: Tako je, lijep vam pozdrav i uživajte.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, je li vam poznata situacija kad vam kažu da radite problem zbog ničega? Kad možda doista nema problema, ali pod tom šifrom često se skrivaju i slabosti onog tko vam to kaže. Naprimjer, neznanje zbog kojeg se nešto čini u redu, a nije. Taj tko vam kaže da radite problem zbog ničega, možda nije ni svjestan da je već u tome jezični problem.
2: To nije problem za nikoga. To se može bez ničije pomoći. S nikim se ne trebamo konzultirati. Gubimo ovdje vrijeme za ništa.
1: Sigurno su vam barem neke od ovih rečenica zaparale uho, a pozovemo li logiku u pomoć, sve se čini još složenijim. Naprimjer, ako izgovorite problem zbog, očekujete da slijedi nešto zbog čega jest problem, a ne da nema problema. Ako kažete problem za, logično bi bilo da ćemo saznati za koga jest problem, a ne da uopće nema problema. Ako se morate konzultirati, trebalo bi slijediti s kim, a ne da nema potrebe za konzultacijom. Ako gubite vrijeme za, očekivali bismo nastavak za što, makar za nešto. Ili gubimo vrijeme ni za što.
2: Malo sam se sad izgubila.
1: Gramatika kaže, u skupini koju čine prijedlog i neodređena zamjenica koja počinje negacijom ni, nitko, ništa, nikakav, ničiji, nijedan, prijedlog se umeće između niječnog i ostaloga dijela zamjenice, a u prijedložnom izrazu sastavljenom od prijedloga bez, sastavnicu ni treba zamijeniti i.
2: To nije problem za nikoga, nego ni za koga. To se zna bez ničije pomoći.
3: Ne, nego bez ičije pomoći.
2: Ne trebamo se konzultirati s nikim.
3: Ne, nego ni s kim.
1: Mi smo se naravno i pri izradi današnjih jezičnih minuta konzultirali s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i Institutom za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
9: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Kroaciji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U velikom požaru na otoku Braču stradala su i nerežišća. Vatra je tamo progutala više od 2000 hektara borove šume, niskog raslinja i makije. Izgorjeli su brojni maslinici, pašnjaci i domaće životinje. U proces procjene i prijave štete krenut će se nakon što požar bude proglašen ugašenim. Načelnik općine Nerežišća Ivan Jakšić.
2: Naše općinsko vijeće treba osnovati povjerenstvo za procjenu šteta, tada prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s tim prema županu, župan koji bi trebao proglasiti prirodnu nepogodu, tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim točarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove. Ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodaranju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek priječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje. Koristio priliku da još jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos. Sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremni i posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
0: Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će njezina obnova se odvijati po strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tom mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100 soba. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Odluku je pojasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Splitska policija uhitila je u Makarskoj muškarca za kojeg sumnja da je jutros u more gurnuo državljanina Srbije koji je nosio majicu Crvene zvijezde. Prema do sada utvrđenim informacijama uhićeni muškarac zatražio od oštećenog da skine majicu, a nakon što je to odbio učiniti gurnuo ga je u more, no nije ozlijedio. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Hrvatska ratna mornarica sutra obilježava svoj dan. Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, središnja svečanost na kojoj se očekuje dolazak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića održavat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Zadar 24, Šibenik 27, Komiža Split 28, Imotski, Knin i Makarska 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Pave Pilić.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno od sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Slabo do umjereno jugo, a navečer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Temperatura 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oblasti.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

15 je sati i 13 minuta, evo da vas pozdravimo dragi naši slušatelji na početku današnjeg druženja ovog 17.9.26. i ovog četvrtka smo zajedno do 20 sati. Ono što je novo, opet nam počinje emisija Ima jedan svijet i baš se radujem danas iza 18 sati. U goste nam stiže Zvonimir Mihanović, odabrao nam je i baš zanimljivu glazbu za tih sat vremena druženja. Danas super dan za sada. Nema nikakvih crnih vijesti, lijepo vrijeme, 29 stupnjeva nam je u zraku u Splitu u ovim trenucima, a u 14 sati u moru 25. To je još uvijek solidna temperatura za kupanje. Nadam se da ćete uživati u našem društvu danas do 20 sati. Vijesti nam svakog punog sata donosi Miranda Hrabar. Za tonskim pultom je Sandro Bilandžić, još malo pa će na njegovo mjesto Filip Milanović. Ja sam Zrinka Bilandžić i kažem, zajedno smo i danas do 8 sati.

Imamo vijest od splitske policije, to ste već mogli čuti i u vijestima, ali evo malo duže jer je zanimljivo, prvi put je netko uhićen jer je nekoga gurnuo u more. Izvijestili su kako su uhitili muškarca za kojeg sumnjaju da je u more gurnuo državljanina Srbije. U Makarskoj se to dogodilo, a razlog je bio zato što je on nosio majicu Crvene zvezde i u podne i po danas policijski službenici su uhitili muškarca za kojeg sumnjaju da je znači gurnuo u more drugog muškarca koji je imao majicu Crvene zvezde ili kako je policija navela stranog nogometnog kluba. I prema do sada utvrđenim informacijama uhićeni muškarac je zatražio od oštećenog da skine tu majicu, a onda nakon što je on to odbio učiniti, odgurnuo ga je u more i muškarac koji je odgurnut u more u tom događaju nije zadobio nikakve ozljede, poručila je policija koja sada o svemu tome provodi kriminalističko istraživanje.

Imamo nekoliko obavijesti za vas što se tiče struje koje neće biti sutra na području Glavica Donjih, znači Sinjski kraj i Turjaci. Što se tiče Glavica, škola i naselje oko škole, Turjaci, Vlastelićin, Brig, neće sutra imati struje od 8.30 do podne i po, a zbog radova na mreži također sutra u petak 18.9. dolazi do prekida u isporuci električne energije od 8.30 sve do 15 sati u Segetu Donjem, dio ulice Hrvatskih žrtava, put Gornjih vrata i selo.

15 sati i 46 minuta. Nadam se da vi koji ste radili jutarnju smjenu danas, da se lagano već spremate, da idete prema doma, ili ste možda već i uspjeli doći doma i možda već i ručali, i to bi stvarno bilo odlično. Ako ste u autu i idete prema Omišu, nažalost standardna slika, kolona od Sirobuje do Strožanca, nema nikakvih nesreća, to je jednostavno naša stvarnost. 2 km je duga kolona i prema Solinu isto gužva, ali nešto bolja situacija, ali evo približava se 16 sati, tako da uvijek nekako se zagužva i za 16, a u 16 je naš dnevnik, pa onda eto. Ako već bude kolona, nadam se da ćete prikratiti i vrijeme i možda smanjiti nervozu uz informativnu emisiju Radio Splita, u kojoj uvijek donosimo aktualne događaje, uvijek u 16 sati. Danas nam najnovije vijesti donosi Miranda Hrabar.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sadržaja Dnevnika izdvajamo. Splitska lučka uprava dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade bivšeg Dalmacija vina u gradskoj luci. Odlukom vlade pokreće se gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Splitsko-dalmatinska županija donirala digitalni dermatoskop splitskome KBC-u. Hrvatska ratna mornarica sutra obilježava svoj dan, predsjednik Zoran Milanović stiže u Loru. Predstavljen program Mediteranskog festivala knjige na koji u Split drugi put stiže i pisac Jonesbo. Uzjači razvoj na oblake, sutra moguća kiša, poslije podne temperature zraka do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Točne, prave i službene procjene štete velikog požara na otoku Braču tek treba utvrditi, a stradala je u požaru i općina Nerežišća. Vatra je tamo progutala više od 2000 hektara borove šume, niskog raslinja i makije. Izgorjeli su brojni maslinici, pašnjaci, domaće životinje. U proces procjene i prijave štete krenut će se nakon što požar bude proglašen ugašenim, rekao je to u programu Radio Splita načelnik općine Nerežišća Ivan Jakšić.
2: Naše općinsko vijeće treba osnovati povjerenstvo za procjenu šteta, da prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s tim prema županu, župan koji bi trebao proglasiti prirodnu nepogodu, tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim točarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove. Ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodarenju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek priječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje. Koristio priliku da još jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos. Sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremniji i posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Splitska lučka uprava nakon 2 godine čekanja konačno je dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u gradskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će se njezina obnova odvijati po strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tom mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100 soba. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Vice Mihanović, ravnatelj lučke uprave u programu Radio Splita, komentirao je konačno ishođenje lokacijske dozvole.
3: Stigla nam je lokacijska dozvola, što nam je osnovni preduvjet da možemo raspisati međunarodni natječaj za koncesiju. Radimo po GUP-u starom preko 20 godina, kao što vjerujem da slušatelji znaju, grad Split nije donio novi GUP, ima 20 i nešto godina, tako da mi radimo po starom GUP-u, a to automatski znači da idemo u rekonstrukciju i gabariti se neće mijenjati. A i plus toga je zgrada Dalmacija vina zaštićena pod konzervatorskom zaštitom, tako da ništa se neće posebno dogoditi vizualno što se tiče uklapanja, jer će više manje stvari ostati u istim gabaritima. Jedino ćemo nadodati još jednu garažu sa one, ajmo to kaza, sjeverne strane same zgrade Dalmacija vina prema autobusnom kolodoru gdje je onaj plato slobodan. Mi smo predvidjeli 2 velike garaže sa čak 500 parking mjesta, jer smo smatrali da je to potrebno. Mi sad na cijelom ovom potezu ima mali parking tamo na željeznici. Tu je predviđen hotel od 4 zvjezdice sa nekih 140 soba, da ti putnici koji dolaze da mogu negdje prenoćiti, ostaviti auto i tako dalje. S treće strane su ugostiteljski sadržaj, što sam hotel sam po sebi ima u svom sastavu. Nismo željeli nikakve trgovačke centre, kockarnice i slično. Sadržaje. Nastavili smo se voditi time, ali važno je naglasiti da ova sama lokacijska dozvola, ukoliko mi dobijemo koncesionara, on ima pravo mijenjati te odnose, ali naravno uz našu suglasnost.
0: Odlukom vlade pokreće se gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću, a tu je odluku pojasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu, ukupne površine 71.973 metra četvorna, osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
1: Danas u Splitu.
0: Klinici za kožne i spolne bolesti KBC-a Split uručen je digitalni dermatoskop za rano otkrivanje i praćenje melanoma i drugih tumora kože. Zbog nedostupnosti uređaja, taj odjel je mjesecima bio u blokadi. Melanom je inače 6. po pojavnosti od svih karcinoma, a rano otkrivanje spašava živote. Predstojnica klinike Dubravka Vuković.
5: Mi danas znamo da još uvijek ta incidencija u Hrvatskoj raste, što nam nije simpatičan podatak, i ono što bi zapravo trebao biti nama problem je jačanje preventivne uloge. Ne samo dermatologa, već i liječnika obiteljske medicine, i zapravo nekakve mi provodimo već i program edukacije djece predškolske i školske dobi, da se ta djeca i njihovi roditelji senzibiliziraju na važnost redovitih pregleda kože.
0: Uređaj je donacija Splitsko-dalmatinske županije u vrijednosti od gotovo 73.000 eura. A kako je došlo do ove akcije, pojasnio je župan Blaženko Boban.
6: Došlo je do inicijative jer moram zahvaliti ovoj klinici. Vrlo često i vi ste dionici toga, sudjelujete u javno-zdravstvenim pregledima koji se organiziraju u Splitsko-dalmatinska županija u Đardinu u suradnji sa hrvatskim braniteljima, u suradnji sa javnim sektorom, a oni su perjanice toga i uvijek su nam dostupni na realizaciji tih javno-zdravstvenih pregleda na lokacijama vanka dostupno građanima.
0: Grad Split u ovoj će godini sufinancirati ukupno 12 projekata i programa udruga iz područja zaštite okoliša, za što je u gradskom proračunu osigurano gotovo 40.000 eura. Riječ je o projektima odabranima nakon provedenog javnog natječaja za programe od interesa za grad Split. Najviši pojedinačni iznos po 4.100 eura predložen je za projekte udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, za njihov projekt Split na dva kotača, zatim udruge za pomoć mladima HELP za projekt prikupljanje i zbrinjavanje odbačenog pribora za injektiranje, te Zvijezdanom selu Mosor za projekt Zeleni laboratorij, istraživanje i zaštita okoliša. Financirat će se ronilački klub Mornar za projekt Od Splita moru, udruga Tvornica Ideja, projekt Ekovizija Žrnovnica, te ronilački klub Nautilus projektu za istraživanje teških metala u sedimentu akvatorija grada Splita. Sredstva će se izdvojiti i za udrugu Maslinara Oblica Žrnovnica za nastavak višegodišnje akcije čišćenja zapuštenih poljskih puteva, prolaza i prilaza poljoprivrednim površinama.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Hrvatska ratna mornarica sutra obilježava svoj dan. Spomen je to na 18. rujna daleke 887. godine, kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske. Odlukom prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica se počela ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Sveto Letica, koji će ostati na čelu HRM-a za čitavog trajanja domovinskog rata. Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, središnja svečanost sutra ujutro, na kojoj se očekuje dolazak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, održavat će se u vojarni Sveto Letica Barba u Splitu. Najavio je to načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gačina.
7: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačan kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 1991. nastanak ukazom predsjednika Republike formirane mornarica zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: I Makarska će sutra obilježiti dan HRM-a. Program počinje u 8 sati 45 minuta uplovljavanjem broda Krka. Predstavnici grada i Hrvatske ratne mornarice položit će vijence na spomen ploču pomorske bitke kod Makarske na gradskoj rivi. A nakon toga će s ratnog broda položiti vijence u more za sve poginule hrvatske mornare. Brod Krka tijekom dana bit će otvoren i za posjet građana. U večernjim satima će u gradskoj luci biti uprizorena pomorska bitka Mukules 887 Priče s mora. U planu je i glazbeni program na Makarskoj rivi.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Splitska policija uhitila je u Makarskoj muškarca za kojeg sumnja da je jutros u more gurnuo državljanina Srbije koji je nosio majicu Crvene zvezde. Prema do sada utvrđenim informacijama, uhićeni muškarac zatražio od oštećenog da skine majicu, a nakon što je to odbio učiniti, gurnuo ga je u more, no nije ozlijedio. U tijeku je kriminalističko istraživanje.
1: Kultura.
0: U Splitskoj galeriji umjetnina večeras će u 20 sati biti otvorena monografska izložba Tlo slike Jurice Kezića, koja se priređuje u povodu 90. obljetnice rođenja Jurice Kezića i 70. obljetnice njegove prve samostalne izložbe održane u Splitu 1956. godine. Obljetnički okvir povod je za ponovno sagledavanje umjetnikova slikarskog opusa, ali i za njegovo otvaranje pogledima koji pripadaju našem vremenu, zapisao je to kustos izložbe Dalibor Prančević. Deveti Mediteranski festival knjige ove će se godine održati u velikoj dvorani Splitskog sportskog centra Gripe od 23. do 27. ovog mjeseca. Ovogodišnji MFK bit će jedan od najimpresivnijih otkako se ta važna i velika kulturna manifestacija održava u Splitu, kazao je to na današnjoj uvodnoj konferenciji za novinare predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina.
8: Izdavača 50, odnosno preko 50 izdavača će biti ovdje. Svaki od izdavača zna imati nekoliko podizlagača, tako da ja vjerujem da ta brojka može dosegnuti i 70, a možda i više. Dakle, najbolje u hrvatskoj produkciji govorim o novoj produkciji i velikim popustima. I uvijek ljudi dođu na sajam, zašto? Zato što je povoljnije i zato što je novo. Nove naslove se mogu naći po sniženju 20%, a starije ćete naći i po 70%. Dakle, bitno je reći da se ovdje stvarno isplati doći. Bitno je napomenuti da imamo i strip, beletristiku, i publicistiku, i putopise.
0: Na festival stižu i velike književne zvijezde. Po drugi put, norveški književnik, iznimno popularni pisac krimića Jo Nesbø. On će u Splitu 26. rujna najaviti hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar, 14. u seriji o detektivu Harryu Hole-u, koji će se u domaćim knjižarama pojaviti na jesen, najavio to Slavko Kozina.
8: Najveći pisac krimića, ja bih rekao, u svijetu, dok je norveški autor, doći će u subotu 26. u 19 sati do 21. bit će i potpisivanja, primarno susreta, fotografiranja. Doći u veliku dvoranu, ali sada ekskluzivno najavljujem jer nismo najavljivali. U Hrvatskom domu, taj isti dan, između 15 sati i 17 sati, imat ćemo posebnu panelicu, razgovor koji će biti vođen između pisa krimi romana Jo Nesbø, hrvatski producenti Oscar nomini nagrađeni, to je Katarina Prpić. Treći sugovornik je ništa manje poznat Oscarovac Dani Stanović koji dolazi iz Sarajeva.
0: Urednici festivalskog programa su Kruno Lokotar i Patricija Horvat. Raspored je objavljen na internetskim stranicama MFK. Festival financijski pomažu grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo kulture, a u financiranju sudjeluju i Hrvatska gospodarska komora te sami nakladnici. Bogat je i program za djecu i mlade koji je predstavila spisateljica Kate Bošković.
9: Zastupljene sadržaje za djecu od jedne godine pa za mlade sve do 25. Znači imamo i radionice fotografije, i filma, i pisanja, i istraživanja. U našim radionicama će djeca pričati o osjećajima. Veliki naglasak na emocije, budući da vidimo da djeca sve teže artikuliraju svoje emocije. Po prvi put imati priliku naučiti neke nove vještine poput slaganja Rubikove kocke, koja je sada apsolutni hit na svjetskoj razini. Mini. Dva dana će imati radionice Rubikove kocke. U našem programu ove godine imamo 8 predstavljanja za djecu i mlade. Radi se o slikovnicama, o knjigama za mlade i o zbirci poezije za djecu i mlade. Razgovarat ćemo s djecom prvih i drugih razreda o tome što oni misle o knjigama, što misle o lektirama, trebamo li čitati knjige, kakve knjige trebamo pisati i čitati za djecu.
1: Vrijeme.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Zadar 24, Šibenik 27, Imotski, Knin, Komiža, Sinj 28, Makarska, Split 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Pave Pilić.
10: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno u sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Slabo do umjereno jugo, a navečer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Temperatura 26 do 29 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: 16 sati i 16 minuta. Slušali ste dnevnik Radio Splita kojeg je tonski realizirao Sandro Bilandžić. Pripremili Marino Marinčić i Miranda Hrabar.
1: Hit jedna Radio Splita.

0: Alan Walker i Ava Max. Faith.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Marketing Radio Splita.

0: 16 sati i 37 minuta. Poštovani slušatelji, sutra obilježavamo Dan Hrvatske ratne mornarice. Idemo nešto čuti o tom obilježavanju. Dan Hrvatske ratne mornarice naravno održat će se u Lori.
1: U 8 sati u crkvi Svetog Ante na Poljudu bit će upriličena sveta misa koju će predvoditi vojni biskup Jure Bogdan i svi, znači, naši građani, sugrađani su pozvani da dođu, da zajedno s nama da se pridruže i da zajedno slavimo svetu misu. U 10 počinje središnja svečanost koja će se održati u vojarni Admiral flote Sveto Letica Barba Splitu, gdje se očekuje dolazak visokih uzvanika i pozvali smo predstavnike broj naših udruga, znači ratnih postrojbi iz Domovinskog rata, a pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Nećemo imati drugih aktivnosti, osim što će od 7.30 do 8 sati ujutro u gradu orkestar Hrvatske ratne mornarice kao i svake godine odraditi onu famoznu jutarnju budnicu kroz Marmontovu i na Splitskoj rivi. Nećemo sa brodovima izlaziti van i u Makarskoj će biti naš brod Krka, znači ona će biti privezana jer u Makarskoj grad organizira također proslavu. Ako je nekome zanimljivo i ako mu se da iz Splita otići do Makarske, jasno, to će isto biti veselo. Čuli smo od Makarana da se priprema zanimljiv zabavni program, tako da će to isto biti lijepo. Mi slavimo Dan Hrvatske ratne mornarice, spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili Dužda Petra I. Kandijana i zapravo pokazali da je ovo zapravo naše more i nekako to je jedan lijep, dugačak kontinuitet. Osim toga, bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu. Nastanak ukazom predsjednika Republike formirana je mornarica, imenovan je zapovjednik mornarice Sveto Letica Barba, pa zatim događaji koji su uslijedili preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 91. tako da ta 91. u rujnu je vrlo, vrlo značajna za sam nastanak i opstanak Hrvatske ratne mornarice i zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: Evo, čuli smo sutrašnji program, a sve nam je to najavio načelnik Ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, brigadir Bradimir Gačina.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita.

sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16 sati i 48 minuta, mi idemo sada do Brača. Veliki požar na Braču je ugašen, štete se tek sada zbrajaju. Naš Ivica Radić je posjetio Podhume, razgovarao je sa Elizabetom Lekšić, ona nam je ispričala kako je to bilo i kakve, koje štete pretrpilo i njeno imanje.
1: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje. Što se tiče maslinika, maslinici su od 450, okolo 450 maslina, izgorilo je sigurno pola. Tu možemo staviti i pašu za ovce koja je kompletno izgorila. Imamo stad ovaca koje se pola vratila, pola još nismo našli, još ćemo danima zbrajati štete. Međutim, pravi problem tek sada počinje, zato što izgorila je kompletna paša, sve je spaljeno, sada treba kupovati travu da bi se te ovce barem održale na životu i konji, jer u prirodi nema više ničega, sve je spaljeno.
2: Evo, rekao ste mi malo prije u razgovoru da ste već potrošili 1000 eura da bi naručili travu koja će stići s kopna kako bi mogli nahraniti i ovce i konje, jer sada je paše praktički nestalo.
1: Da, naručili smo odmah, to je prva pomoć, znači 10 ovih velikih bala, da, ali to je rješenje za par dana, to će konji i ovce pojesti za par dana, a treba do drugog mjeseca izdržati sa svim tim životinjama na spaljenoj zemlji bez igdičega.
2: Kažete, imate li saznanja koliko vam je ovaca u požaru izgorilo?
1: Pa slušajte, pola je se vratila, a drugu polovicu to ćemo danima sada već skupljati, jer to se razbježalo na sve strane ispred vatre i sad ne može se govoriti točno o broju, zato što ni mi sami ne znamo koliki je broj i koliko će se vratiti.
2: Vaš sin bio je u obilasku?
1: Da, bio je u obilasku i našao je na spaljenu srušenu ogradu par ovaca koje su izgorile, a sad dalje vidit ćemo, znači sljedeće dane ćemo morati zbrati štete, tek onda ćemo znati točan broj i štetu.
2: Međutim, ono što je u toj nesreći svakako dobro, uspjeli ste spasiti konje.
1: Da, konji su se spasili, vratili su se kući nakon dva dana, ali su izgoreni, ajmo reći, grive su im izgorene, opečeni su po nogama, ali to su ozljede koje ćemo mi sami sanirati jer nisu toliko duboke, pa vjerujem da već sada su puno bolje nego što su bili kad su se vratili.
2: A kažite za naše slušatelje, koliko vi imate ukupno konja?
1: Pa imamo 3 ponija i 6 velikih konja skupa sa malim žrebadi koje su se, jedan ima 2 mjeseca, jedan ima 4 mjeseca i jedna kobilica 9 mjeseci. Znači 2 velike kobile, 3 žreba i jedan konj.
2: Eto, uglavnom sve ste to uspjeli spasiti i vi ste im pružili, kao što bi ono rekli, i prvu pomoć.
1: Pa da, kad su se vratili, onda smo im malo te rane poprskali sa sprejem za opekline, ali nije to toliko duboko da bi trebalo sada nešto intervenirati. Više su životinje prestravljene od svega toga i uznemirene nego što su baš puno ozlijeđene.
2: Evo, vi ovdje imate i svoju konobu, nju ste uspjeli spasiti, zahvaljujući jasno vatrogascima, a puno toga oko nje je zgorjelo.
1: Da, vatrogasci su 3 dana neumorno, znači, dežurali i gasili okolo sela da se ne bi samo selo zapalilo i sve kuće okolo. Imali smo situaciju gdje su morali intervenirati na crkvi jer je požar došao do same crkve, ali eto, uspjeli su sve spasiti i ovim putem im puno zahvaljujem na svemu.
2: A što se tiče konobe, sezona završena?
1: A što se tiče konobe, sezona je završena zato što trebalo je trajati još barem mjesec dana, ali po saznanjima iz turističke zajednice preko 680 gostiju je otišlo iz Milne i Ne vjerujem već da će se to nešto i poboljšati. Možda tu i tamo koji gost zalutali, ali što se tiče konobe i posla u konobi, ja mislim da je završeno.
2: Eto, hvala vam na razgovoru.

0: klasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
12: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Štete nastale u velikom požaru na otoku Braču tek treba utvrditi. Stradala je i općina Nerežišća, a vatra je ondje progutala više od 2000 hektara borove šume, niskog raslinja i makije. Izgorjeli su i mnogobrojni maslinici, pašnjaci, nažalost i domaće životinje. U proces procjene i prijave štete krenut će se nakon što se požar proglasi ugašenim. Načelnik općine Nerežišća Ivan Jakšić.
2: Naše općinsko vijeće treba osnovati povjerenstvo za procjenu šteta, tada prikupljamo podatke o štetama, idemo direktno s tim prema županu, župan koji bi trebao proglasiti prirodnu nepogodu, tad ćemo vidjeti kako i šta isplatiti našim oštećenim stočarima, ljudima, svima kojima je požar zahvatio područje njihove. Ova katastrofa pokazala je da moramo puno više poraditi na gospodaranju šumama, treba raditi na protupožarnim putevima, na boljem pristupu terenu. Požar možda ne možemo uvijek priječiti, ali možemo napraviti puno kako bi njegove posljedice bile što manje. Koristio priliku da još jednom zahvalim svim ljudima koji su bili na terenu, pomagali, dali svoj doprinos. Sada je najvažnije da iz ove katastrofe izvučemo pouke i učinimo sve što možemo kako bismo u budućnosti bili spremni i posljedice ovakvih požara sveli na najmanju moguću mjeru.
0: Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom pa će se njezina obnova odvijati po strogim konzervatorskim smjernicama. Prema postojećem GUP-u na tom mjestu mogu biti izgrađene 2 garaže, prostor za putnike ili čak hotel sa 100 soba. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Evo što je u našem programu kazao Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave Split.
3: Stigla nam je lokacijska dozvola, što nam je osnovni preduvjet da možemo raspisati međunarodni natječaj za koncesiju. Radimo po GUP-u starom preko 20 godina, kao što vjerujem da slušatelji znaju, Grad Split nije donio novi GUP, ima 20 i nešto godina, tako da mi radimo po starom GUP-u, a to automatski znači da idemo u rekonstrukciju i gabariti se neće mijenjati. A i plus toga je zgrada Dalmacija vina zaštićena pod konzervatorskom zaštitom, tako da ništa se neće posebno dogoditi vizualno što se tiče uklapanja, jer će više manje stvari ostati u istim gabaritima. Jedino ćemo nadodati još jednu garažu sa one, ajmo to kazati, sjeverne strane same zgrade Dalmacija vina prema autobusnom kolodoru gdje je onaj plato Sloboda. Mi smo predvidjeli 2 velike garaže sa čak 500 parking mjesta, jer smo smatrali da je to potrebno. Mi sad na cijelom ovom potezu ima mali parking tamo na željeznici. Tu je predviđen hotel od 4 zvjezdice sa nekih 140 soba, da ti putnici koji dolaze da mogu negdje prenoćiti, ostaviti auto i tako dalje. S treće strane su ugostiteljski sadržaj, što sam hotel sam po sebi ima u svom sastavu. Nismo željeli nikakve trgovačke centre, kockarnice i slično. Sadržaje. Nastavili smo se voditi time, ali važno je naglasiti da ova sama lokacijska dozvola, ukoliko mi dobijemo koncesionara, on ima pravo mijenjati te odnose, ali naravno uz našu suglasnost.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je proveo testiranje u domaćinstvima koja hranu proizvode za vlastite potrebe. 28. kolovo za 6 uzoraka prikupljeno je na području do 300 metara, a 26 na području do 1000 metara od lokacije otpada. Od 32 uzeta uzorka hrane, samo je 1 uzorak aronije bio neispravan i to zbog kadmija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Knin 26, Šibenik i Split 27 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Pave Pilić.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno od sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Slabo do umjereno jugo, a na večer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Temperatura 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: 17 sati i 24 minute. Danas je predstavljen Mediteranski festival knjige koji će se i ovog rujna održati u Velikoj dvorani na Gripama od 23. do 27. Na festival stižu i književne zvijezde. Po drugi put Norvežanin, iznimno popularan pisac krimića Jo Nesbø. On će u Splitu 26. rujna u samoj završnici festivala najaviti hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. 14. roman u seriji o detektivu Harryu Hallu. Brojni su i programi za djecu, mlade, odrasle. Festival financijski pomažu i grad Split i županija, Ministarstvo kulture, a u financiranju sudjeluje i Hrvatska gospodarska komora te sami nakladnici, kako bi, kako je to rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, sve to najavio predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina, pa ćemo njega prvog čuti.
2: Jedno su pisci koji preko izdavača rade svoje nove knjige. Njih će biti, dakle, izdavača 50, odnosno preko 50 izdavača će biti ovdje. Svaki od izdavača zna imati nekoliko podizlagača, tako da ja vjerujem da ta brojka može dosegnuti i 70, a možda i više. Dakle, najbolje u hrvatskoj produkciji govorim o novoj produkciji i velikim popustima. I uvijek ljudi dođu na sajam zašto? Zato što je povoljnije i zato što je novo. Nove naslove se mogu naći po sniženju 20%, a starije ćete naći ih po 70%. Dakle, bitno je reći da se ovdje stvarno isplati doći. Čitav ovaj projekt ima transmedijalnu priču. To znači, mi se bavimo sa riječi, pa čuvamo i jezik vaš. Mi čuvamo različita mišljenja, mi čuvamo sve moguće žanrove. Bitno je napomenuo da imamo i strip, i beletristiku, i publicistiku, i putopise. Tako je strukturirano da ima svih vidova izričaja uopće u projektu. Dakle, struktura mu je odlična. Po drugi put nam dolazi Jo Nesbø, dakle, najveći pisac krimića u, ja bih rekao, u svijetu, dakle, norveški autor. Doći će u subotu 26. u 19 sati do 21, bit će i potpisivanja, primarno susreta, fotografiranja. Doći u Veliku dvoranu, ali sada ekskluzivno najavljujem jer nismo najavljivali. U Hrvatskom domu, taj isti dan, u između 15 sati i 17 sati imat ćemo posebnu panelicu, razgovor koji će biti vođen između pisa krimi romana Jo Nesbø, TV producenata koji

0: su hrvatski producenti Oscar nominiji nagrađeni, to je Katarina Prpić, prošle godine bili jedini ikad hrvatski kandidat za Oscara, dobitnici dvije nagrade u Cannesu za Murinu i za film Čovjek koji nije mogao šutiti prošle godine. Oni imaju prava i trenutno snimaju krimi roman od Jurice Pavičića Crvena voda. Treći sugovornik je ništa manje poznat Oskarovac Dani Stanović koji dolazi iz Sarajeva. Zašto je to bitno? Bitno je da u Hrvatskom domu pokažemo priču o toj transmedijalnosti kako ide od knjige preko scenarija do filma ili serije.
1: Čuli smo o bogatom programu Slavka Kozinu, a urednici ovogodišnjeg programa, koji u cijelosti možete i vidjeti na internetskim stranicama Mediteranskog festivala knjiga, su Kruno Lokotar i Patricija Horvat, a dio tog programa je danas novinarima predstavio Mišo Nejašmić, inače član vijeća zajednice nakladnika i knjižara.
2: Tu će biti in memoriam i Veljku Barbieriju, velikom piscu, kulinarskom stručnjaku. Predstavit ćemo prvi roman Monike Herceg, Drugi dan. Tu ćemo se ponovo vratiti našom Miljenku Smoji, libretu našem Malom portu, koji će predstaviti Boris Dežulović, Ivica Ivanišević i Feđa Klarić. I naravno dolazi nam i predstavljanje tko je taj čovjek, Borisa Dežulovića, napokon promocije u Splitu. Četvrti dan, većim brojem autora, ja ću ih samo nabrojati, od Nebojše Vujanovića, Želimira Periša, Zorana Curića sa pričom o Oliveru. Dolazi nam u goste Tanja Super Trifunović i na kraju će isto sa splitskom autoricom Katijom Grcić završiti taj dan.

0: kulturni kažiprst.
1: I dalje govorimo o Mediteranskom festivalu knjige koji će se u Velikoj dvorani na Gripama održati od 23. do 27. rujna, a danas je predstavljen program. Sada ćemo najaviti program za djecu. Taj program je predstavila Kate Bošković, koja kao novost naglašava svojevrsni speed date sa željom da knjige povezuju mlade kao u nekom čitalačkom klubu. Kaže ona, trudili smo se okupiti autore iz cijele države, a surađujemo i s brojnim institucijama. Idemo je čuti.
2: U našem programu imamo zastupljene sadržaje za djecu od jedne godine, pa za mlade sve do 25. Vodili smo se prije svega time da imaju raznolikost aktivnosti, da mogu postati sami i scenaristi, i književnici, i fotografi, i snimatelji. Znači imamo i radionice fotografije, i filma, i pisanja, i istraživanja. U našim radionicama će djeca pričati o osjećajima, o strahu, o neugodnosti, o tome kako se osjeća kad ih neko vrijeđa. Znači, stavljali smo veliki naglasak na emocije, budući da vidimo da djeca sve teže artikuliraju svoje emocije. Po prvi put imati priliku naučiti neke nove vještine, poput slaganja Rubikove kocke, koja je sada apsolutni hit na svjetskoj razini. Dva dana će imati radionice Rubikove kocke. Različita predstavljanja. U našem programu ove godine imamo 8 predstavljanja za djecu i mlade. Radi se o slikovnicama, o knjigama za mlade i o zbirci poezije za djecu i mlade. Imat ćemo po prvi put i panel za djecu. Znači, djeca će na samoj pozornici dobiti priliku reći nešto više o knjigama. Razgovarat ćemo s djecom prvih i drugih razreda o tome što oni misle o knjigama, što misle o lektirama, trebamo li čitati knjige, kakve knjige trebamo pisati i čitati za djecu. Ekskluzivni program koji donosimo ove godine, a to je Speed Date, Book Speed Date, neka vas knjige spoje. Taj Speed Date prevodit će Antonija Ćosić sa HRT-a. Uz nju imat ćemo i gostovanje Maje Šimleše, Vjekoslave Huljić, Tonija Miluna, koji će nam za mlade održati predavanje o financijskom opismenjavanju. Imat ćemo radionicu u suradnji s Etnografskim muzeom, muzejima Ivana Meštrića, muzeom grada Splita, Gradskom knjižnicom Kaštela i Gradskom knjižnicom Marka Marulića. Htjela bi se također osvrnuti na veliki interes škola i vrtića koji se već javljaju i pozvati sve škole i sve vrtiće koji žele sudjelovati da se što prije jave, što prije zauzmu svoj termin.
1: Sad znate što možete raditi i gdje možete odvesti svoju djecu idući vikend, jer rekli smo sve počinje 23. a to nam je petak i traje do ponedjeljka. U ovih proteklih 8 godina Mediteranski festival knjige je prepoznat od Spličana i postao je važan dio kulturnog života našeg grada. To je danas rekla pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam u gradu Splitu Silvana Burilović Crnovio, ćemo i nju čuti.
3: Split je grad bogate književne tradicije, grad Marka Marulića, a Mediteranski festival knjige na poseban način povezuje tu tradiciju sa suvremenim književnim stvaralaštvom. Posebno nas veseli što festival veliku pozornost posvećuje djeci i mladima, potičući čitanje i razvijanje ljubavi prema knjizi od najranije dobi. Za grad Split ovakve manifestacije imaju posebno značenje jer obogaćuju kulturnu ponudu, potiču stvaralaštvo i dodatno potvrđuju Split kao grad kulture i susreta. Pozivam sve naše sugrađane i posjetitelje da dođu na Gripe, otkriju nove naslove, susretnu omiljene autore i uživaju u bogatom programu. Neka Split i ove godine bude grad knjige, čitanja i dobrih priča.
4: Slušate Radio

0: Nastavljamo i dalje s najavama kulturnih događaja. Splitska galerija umjetnina večeras u 20 sati otvara se monografska izložba Tlo slike Jurice Kezića, koja se priređuje u povodu 90. obljetnice rođenja umjetnika i 70. obljetnice njegove prve samostalne izložbe, koja je održana u Splitu davne 1956. Više od 30 godina nakon posljednje samostalne izložbe, taj obljetnički okvir je povod za ponovno sagledavanje umjetnikovog slikarskog opusa, ali i za njegovo otvaranje pogledima koji pripadaju našem vremenu, napisao je u najavi izložbe kustos Dalibor Prančević. Gradsko kazalište Lutaka Split u ovom mjesecu ulazi u svoju novu sezonu u kojoj donosi 4 premijerna naslova i brojne hit predstave sa svog repertoara. Prvi dan Malog Pipa je prva predstava na repertoaru. Igra se 25. i 26. rujna. Najavljeni su i premijerni naslovi Pale sam na svijetu, Didov badnjak, Kad pčele plešu i Vajtapu. Na repertoaru je i obnovljeni naslov 12 mjeseci, premijerno izveden prije više od 20 godina. Idemo do Sinja. Gradska galerija Sikirica i udruga Skupi Sinja u bašti rodilišta kulture ovu subotu priređuju Oproštaj od ljeta kroz program Kamičak na Petrovcu. Program počinje u 21 sat i 30 minuta. Radi velikog interesa ljubitelja dobrog zvuka i dobre zabave, jedna od organizatorica festivala i kustosica u Gradskoj galeriji Sikirica, Ana Žanko, pozvala je posjetitelje da osiguraju svoje ulaznice, a idemo čuti što je na programu.
1: Ono što je već više manje svima poznato, naša ustanova Gradska galerija Sikirica već drugu godinu za redom pauzira s organizacijom Kamičak etno festivala i onda smo osmislili koncept Kamička na Petrovcu kao, možemo reći, svojevrsna utješna nagrada za sve ljubitelje dobrog zvuka i još bolje zabave. Adio Lito Party ove godine donosi nam prepoznatljiv zvuk bračkog sastava Mazgun, nakon čega će slijediti zabava do dugo u noć uz set listu Ivana Jurića Jurija iz splitskog tandema Banana zvuk. Sinjani i naši gosti tako će imati jedinstvenu priliku da ispratimo zajedno ljeto u društvu neponovljivih začetnika Otočkog vala, bračkih Mazguna, koji su, evo, na sveopću radost i zadovoljstvo svoj dugogodišnji, mogli bismo reći, glazbeni post i nemrs prekinuli krajem 2024. te su objavili novi album nazvan Album, tako da njihov nastup u Sinju biće začinjeni nekim relativnim glazbenim novitetima, ali i starim vječnim hitovima. I evo, mene posebno raduje jer će zapravo to biti prvi nastup show Mazguna u srcu Dalmatinske Zagore. A nakon zabave s Mazgunima, palicu partija preuzet će Ivan Jurić Juri i svima poznatog splitskog tandema Banana zvuk. Tako da evo, očekujemo jedan lijepi, rasplesani Oproštaj pod nadajmo se vedrim sinjskim nebom, ukoliko nam prognoza ne bude išla na ruku i vidimo nekakvu najavu kiše, ali nadamo se da će nas u tim večernjim satima mimoići, onda ćemo sam događaj prebaciti unutra u prostor rodilišta kulture, tako da neće biti odgode i otkazivanja. Ali što se tiče kapaciteta ljetne bašte rodilišta kulture, on je ograničen, isto tako ograničen je i kapacitet samog prostora, tako da bi bilo dobro u svakom slučaju osigurati svoju ulaznicu na vrijeme, a ovisno o samoj rasprodanosti i popunjenosti kapaciteta prije događaja, ulaznice će se moći kupiti i na sam dan koncerta na ulazu u rodilište kulture. I za sam kraj, naravno, pozivam sve slušatelje i slušateljice, sve koji žele ljeto ispratiti onako kako spada u jednoj lijepoj, opuštenoj, domaćoj atmosferi, da nam se pridruže u subotu 19. rujna u bašti rodilišta kulture. Adresa je Put Petrovca 2. Vidimo se!

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita.

0: oblasti.
1: Vikend pamätných cien u Eurospinu. Od pätka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, a u njima nisu pronađeni opasni spojevi. Priopćio je to državni inspektorat samo nekoliko sati nakon što je svoju analizu hrane iz Gospića objavio i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Poljoprivredna inspekcija od 31. kolovoza do 11. rujna uzela uzorke nekoliko vrsta povrća i žitarica na 9 OPG-ova s područja Gospića, Perušića, Mušaluka, Otočca i Ličkog Lešća. Provjerena je voda na izvorištima punionica u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji, ali ni u njima nisu pronađeni navedeni spojevi. Jedan uzorak vode bio je kontaminiran, no vjeruju da je to povezano s neposrednim okruženjem i neodržavanjem sustava, što će provjeriti daljnom analizom. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Odluku je pojasnio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom, pa će se njezina obnova odvijati po strogim konzervatorskim smjernicama. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Što će Splitska luka dobiti prenamjenom zgrade, o tome je Vice Mihanović, ravnatelj lučke uprave Split.
3: Mi smo predvidjeli 2 velike garaže sa čak 500 parking mjesta jer smo smatrali da je to potrebno. Mi sad na cijelom ovom potezu imamo mali parking tamo na željeznici. Tu je predviđen hotel od 4 zvjezdice sa nekih 140 soba da ti putnici koji dolaze da mogu negdje prenoćiti, ostaviti auto i tako dalje. S treće strane su ugostiteljski sadržaj, što sam hotel sam po sebi ima u svom sastavu. Nismo željeli nikakve trgovačke centre, kockarnice i slično. Sadržaje. Nastavili smo se voditi time, ali važno je naglasiti da ova sama lokacijska dozvola, ukoliko mi dobijemo koncesionara, on ima pravo mijenjati te odnose, ali naravno uz našu suglasnost.
0: Treći put ove godine Hrvatska je susjednoj BiH poslala kanadere kako bi pomogli u gašenju velikih požara na nepristupačnim terenima. Jedan takav na planini blizu Jablanice izmiče nadzoru tamošnjih gasitelja, pa je hrvatska vlada nakon telefonske sjednice tamo uputila 2 kanadera. Iz MORH-a navode da je to 4. put ove godine da je 855. protupožarna eskadrila pomagala u gašenju požara izvan hrvatskih granica.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Knin 25, Split 26, Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Pave Pilić.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno od sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Slabo do umjereno jugo, a na večer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Temperatura 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: klasy.
1: Víkend pamätných cienov u Eurospinu. Od pétka 18. rujna Izba Jamo. Svinský filé 5,29 € i šípak 1,99 €. Vyše na Eurospin.hr.
2: Pamätná kúpňa Eurospin.
3: Ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
4: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. U prvoj emisiji Ima jedan svijet u novoj sezoni. Danas nam je gost slikar Zvonimir Mihanović. Gospodine Mihanoviću, dobar vam dan i hvala vam što ste nam došli.
5: Dobar dan, hvala vama što ste me zvali.
4: Jedan od najistaknutijih splitskih slikara, svakako slikar čiji radovi na aukcijama postižu vrtoglavo visoke cijene, čija slika visi u Bijeloj kući, u dnevnim boravcima brojnih poznatih i bogatih ljudi. Slikar koji je još na početku 70-ih znao da je njegov životni i umjetnički put vezan samo uz Split. Povod razgovoru je izložba koja još uvijek traje u Muzeju grada Splita na pijaci, gdje su slike našeg gosta izložene uz slike još jednog splitskog velikana Emanuela Vidovića. Gospodine Mihanoviću, na otvaranju izložbe pijaca je bila puna ljudi. Je li vas iznenadilo kad ste vidjeli koliko je ljudi došlo na otvaranje vaše izložbe?
5: Nije me iznenadilo. Ja sam toliko i očekivao, jer ja vrlo dobro znadem kako, recimo, Hrvat reagira na moje slikarstvo. Ja kad sam se vratio iz Pariza i kad sam tamo negdje 80 neke godine, kad Miglo Zivić napravio izložbu u Zagrebu, 15 dana je bio red od 50 metara za uć, vidim moje slike. Nije me iznenadilo, ali me oduševilo.
4: Izložba traje, evo, skoro do kraja rujna, znači imate vremena još uvijek pogledat. Kad vam je predložio Joško Belamarić izložbu, znači vaša djela i djela Emanuela Vidovića, kako ste reagirali, jer vam to bilo iznenađujuće?
5: Ostao sam zatečen, jer sam bio mišljenja da sam ja daleko od Vidovića i da ja ne mogu stati uz njega. I međutim, znanje gospodina Belamarića o umjetnosti je na nivou genijalnosti. Njegovi zaključci, njegove analize i su toliko najdublje što mogu biti i ja sam to jednostavno trebao prihvatiti.
4: 17 vaših slika, puno veći formati nego Vidoviće.
5: Trebalo biti 18, ali moje slike malo veće, pa nije stala jedna.
4: Znači, i kakvi su odjeci nakon izložbe? Šta vam ljudi kažu?
5: Pa gledajte, ne znam koji bi baš kulturni događaj tako odjeknio između naroda od stare gospođe na ribarnici koja mi stiska ruku do svih drugih. Tako me to veseli što su to svi prihvatili. Zato i slikam. Slika ne za sebe, ili pisac, umjetnik, pjevač, ne pjeva za sebe, on pjeva za slušaoce.
4: Ono što je zanimljivo, u stvari vi ste upoznali Emanuela Vidovića, on je preminuo 53. godine, u 83. godini života, i vi ste tada bili dječak od 7 godina, imali ste ga priliku sresti u njegovom ateljeju, kako je to bilo?
5: Naime, moja sestra, moje babe je udata za tada velikog vlasnika zemlje Pilića u Spinutu. I njihove su zemlje, tada su tu sve sagrađene kuće, bile su 100 metara daleko od kuće Emanuela Vidovića. Mi smo imali jako puno povrća i svega, hvala Bogu, to teško doba, to je bilo doba objektivne gladi. I moja majka kao doba žena, kao sve generacije, je susjedima dijelila svega.
4: A ona je imala vrt baš u Spinutu?
5: U Spinutu smo imali, jer mi smo se smjestili pokraj te tete koja je sestra od moje babe, ali je bilo polja toliko puno da su moj otac i majka to obrađivali, nosili na pazar, hranili nas i hranili mnogo susjeda. Ne znam kako je moja majka upoznala suprugu Emanuela Vidovića, iako obitelj Vidović misli da nije nju upoznala, da ona nikad ne izlazila iz kuće, da je bila skromna, nego najstariju sestru koja je držala domaćinstvo. Ja sam ne samo Vidoviću i svima, to su bila druga vremena. Znate, majka je čuvala ovce na Mosoru sama, nije imala ni 10 godina. Ja znam da je danas možda čudno kako je neko 7 godina moga. Ja sam ocu koji je kopao po Spiškom polju nosio marendu ujutro, još nisam išao u školu i to ponekad vrlo daleko. I tako sam dobio zadatak da baba Emanuelu odnese ovaj povrće, i kao što sam nosio i drugim susjedima. I jasno, kad bi ja ušao unutra, on je sjedio u sobi, bio je nepokretan, jer je on pao po kakadukove galište, upao u jednu jamu, slomio kuk, tad nije bilo operacije, tako da nije bio pokretan. Čak mi je rekao da uzmem stolicu. Ja se samo sjećam kako je slikao sa uljenim bojama, ali se ne mogu sjetiti šta smo razgovarali, a znam da smo razgovarali.
4: Znači, sjećate se tog susreta?
5: Uf, itekako. To mi je ostalo cijeli život. Mi je to ostalo u sjećanju. Ja se baš sjećam kako je cijedio boje na paleti stup i kako je slikao baš uljenu sliku neku. Ne mogu se sjetiti koju, ali se sjećam toga.
4: Ja sam baš pokušala pronaći u arhivi Hrvatskog radija neki zvučni zapis Emanuela Vidovića, jer ako je on preminuo 53. sigurno je davao neke intervjue i sigurno negdje postoji, ali nisam mogla to pronaći. Jer se sjećate možda njegovog glasa?
5: Pa gledajte, njegov glas, iako je imao vrlo pozne govore, koliko se ja sjećam, nije bio hrapavi, usporen stavački glas. Ne. To mogu kazati da je govorio vrlo, vrlo, vrlo normalno. Nije se osjećala stava sa njegovom glasom. Toga se sjećam.
4: Vi ste i prije tog susreta, ko mali dječak ste vi cijelo vrijeme crtali, zanimala vas je likovna umjetnost od početka, stalno ste nešto radili s rukama, je li ipak on utjecao na taj vaš put ili je to već bilo zacrtano?
5: Ja sam već tada kredom crtao po ulicama, svuda su mnogi su već primijetili, koji su to gledali, su primijetili da ja dobro crtam, jel? Ali ne bih baš mogao kazati. U svakom slučaju, ja sam bio oduševljen njega gledati kako slika. Teško mi kazati, daleko je davno je to bilo, da bi možda on svojim slikanjem imao neki utjecaj na mene. Tu se sigurno i dogodio neko oduševljenje i sve, ali ne bi vam mogao reći ništa više od ovoga. Davno je bilo.
4: 5 pjesama ste nam izabrali, prva je baš zanimljiva, evo ja je u stvari nisam nikad do sad ni čula. Dalmatinski šajkaš, zašto ta pjesma?
5: Vidite, ta pjesma i autor te pjesme ima neke relacije sa mnom. To vam je jedan Čeh koji živi u Zagrebu, vrlo školovan čovjek, kompozitor, fakultetski profesor, i on je odlučio ići i otkriti Dalmaciju. U to doba to je bila velika avantura i on je lutao oko nekoliko mjeseci po Dalmaciji. I bio je toliko oduševljen kad se vratio u Zagreb oko 1850. kad se vratio u Zagreb, puno oduševljenja, napisao pjesmu Hej lijepi li Dalmacije, zaboravite nikad neću ja. Tu Dalmaciju sam ja kao dijete na neki drugi način. Ja sam veliki dio godina sproveo u Komiži živeći sa ribarima, odlazeći na Palagružu sa njima. U Splitu sam se družio sa posljednjim splitskim varškim ribarom Radonikovićom, zvanim Matacin. Odlazio na ribe s njime. Na Svrdele, tako da neka sličnost. Ja sam isto na neki način, zahvaljujući druženju sa ribarima, lutao po Dalmaciji i doživljavao Dalmaciju na sličan način kao i on.
4: Da, ima puno izvedbi ove pjesme, mi smo odabrali za danas vokaliste Salone, znači Dalmatinski šajkaš.

0: Znači, ovo je pjesma Dalmatinski šajkaš, a vi ste mi rekli da ste pod drugim nazivom pjevali u Klapi.
1: E, ja se ne sjećam toga naziva šajkaš. Jer, ali to smo mi često pjevali i to je baš bila jedna oda Dalmaciji.
0: Da, kaže, evo baš smo sad zajedno pogledali na internetu, šajkaš odnosi se na lađare, graditelje malih brodova, znači dalmatinski.
1: Da.
0: Brodograditelj mali.
1: Edo, nisam u toku odakle to ime, ne.
0: U kojoj Klapi ste pjevali? Znači imate sluha.
1: Ja sam pjevao u kazališnom zboru 2 godine i pjevao sam u Klapi, zvali smo se Vavašani i nastupali smo na Omiškom festivalu.
0: Znači i glazbeno ste nadareni?
1: Pa, ništa specijalno.
0: Razgovarali smo i o Vidoviću, je li ipak njega pozicionirate ko najistaknutijeg splitskog slikara?
1: Vrlo objektivno i argumentirano da. Jer ja sam, kao sam studirao u Parizu, ja sam radio i kopije mnogih impresionista kao zadatak s fakulteta u muzeju impresionista. Ja točno znam šta su impresionisti htjeli i taj cijeli pokret jednog posebnog likovnog izražaja što je tražio od umjetnika. Vidović je to do savršenstva, usuđen se hrabar ukazati, čak i ponekad daleko bolje od mnogih velikih svjetskih imena. Uzmite samo njegovu sliku Sunčani poljubac, taj udar svjetla na jedan pejzaž. I više manje,
0: to je ova što je na plakatu izložena.
1: Ali i više manje sve su mu takve slike. To je vrhunac upotrebe svjetlosti u slikarstvu.
0: Je li onda dobro da je Vidović ostao u Splitu, jer sad je manje poznata, da je otišao u Pariz tada u prvoj polovici stoljeća, što bi bilo?
1: To je jako teško kazati. Znate što, u modernome vremenu uvijek postoje i velike nepravde. Znate, uvijek ona država ili pojedinac koji je moćan, koji je velik, uvijek želi plasirati svoje. Ali ja mislim da je on imao mogućnosti i da živi u to doba u Parizu bez obzira na sve ono što bi ga negativno dočekalo. Ja mislim da bi on bio postavljen u vrh francuskih impresionista.
0: Gospodine Mihanoviću, zanimljiv je vaš i put školovanja, srednja tehnička škola.
1: Da.
0: I onda, kako tehnika, pa onda,
1: kad
0: se to dogodilo, ja ću biti slik.
1: Evo zašto tehnika. To su bila teška vremena. I moja profesorica, legendarna profesorica likovnog odgoja, je ovako rekla mojoj materi. Od slikarstva neće nikad moći živjeti. Pa je najbolje da on završi tehničku školu, ta se vjerovalo da se razvije elektronika, pa ima jednu diplomu u rukama u kojoj čovjek može živjeti. Nakon te diplome, on jednako polaže prijem ispit u Zagrebu koliko školu da imao. Pa neka onda završi likovnu akademiju. Ako bude moga živiti slikarstvo, neka živi, ako ne, ima jedan zanat u rukama. I tako se to dogodilo da sam završio tehničku školu.
0: I onda ste završili na akademiji u Zagrebu, međutim morali ste je napustiti.
1: Samo na prijelme. Otac mi je već bio jako star, više nije mogao raditi i nisam imao financijskih sredstava da bi mogao živjeti u Zagrebu. Ja.
0: I onda kako ste došli do Milana?
1: Do Milana sam došao što sam upoznao jako poznatog poslovnog Hrvata Santrića, koji me tamo doveo i predložio mi da tamo položim ispit. I onda sam čak i zatražio neku stipendiju Vatikana, ali to zbog ne Vatikana, nego nekih drugih razloga nije išlo. Pa sam tako samo bio nekih 2 mjeseca na Akademija di Brera. I onda mi je se dogodila neki novi životni put i završio u Parizi.
0: Jeste završili akademiju?
1: Je, pa jesu završili akademiju.
0: Kad vi sad, je li imate neke vaše doma prve slike?
1: Pa imam, mnoge imam još crteže. Kao dijete koje sam radio u Komiži, kad bih ljeti tamo bio na ljetovanju i živio sa ribarima. Znate šta znači meni kao mladom čovjeku ići na ribe na srdele po noći, spavati ispod polove, baš kao što se to pjeva u pjesmama, jel? I ono, to je bilo kao i danas, isključivo ribarsko mjesto i isključivo sam živio, slikao ribar kako pletu mriže, slikao gajte, slikao, i to je baza i temelj mog slikarstva danas.
0: Znači, vaše prve slike

0: poruke, jesu one bile početak ovoga što danas radite? Kako ste vi pronašli svoj stil?
1: Gledajte, slikav ništa ne pronalazi. Vi nešto imate ili imate u sebi. I to osjećate. Samo trebate raditi ono što osjećate i to razvijati. Nema lutanja, nema traženja. Normalno da tada nisam mogao slikati kao što danas slikam. Za doći do ovakvog poznavanja vještine i tehnologija potrebno je bilo puno godina prakse, jel? Ali sam od prvog momenta, ajmo to tako kazati, volio realni crtež, jel?
0: Da, ovo što vi slikate se naziva hiperrealizam.
1: Da.
0: To je znači hiperrealizam koji opet nekako magičan i nadrealan, kao super se točno prikazuje stvarnost i onda to sve na koncu izgleda pomalo nestvarno.
1: Vi ste definirali, on je toliko realan da nije realan, da je nadrealan. I on stvara jednu umjetničku metafiziku ili nadrealnost. Ja. Tako se to definira u svijetu.
0: Kad ste postali baš onako popularni i kad su vam, vi ste umjetnik čije slike postižu velike cijene, neuobičajene za ovo hrvatsko tržište, čak je bila usporedba nakon izložbe Vidovića, evo ove vaše izložbe i Vidovićeve, u stvari da vaša djela kad se gleda na aukcijama, znači ta sekundarna prodaja kad onaj tko posjeduje sliku prodaje dalje, ne, kad ne ide od autora, znači vi postižete 2, 3, 4, 5 puta veću cijenu vaši radovi od Vidovićevih. Evo, možete to
1: nije bitno. Bilo bi dobro da sam ja toliko puta bolji slikao Vidovića, ali nisam. On je toliko, koliko sam ja skupio njega, on je toliko bolji od mene. I to je bitno. Prema tome, puno je važnije da ja pokušam doći do nivoa kvalitete Vidovića, a to kako se dogodu životne okolnosti, cijene, prodaja, moja eto sreća bila što sam ja bio, što je mene pronašla galerija u Parizu kad se izlaga na jesenskom salonu.
0: Koje godine je to bilo?
1: To je bilo 78. sam izlagao. I tad sam ja primijećio te galerije koja je tada bila i u Parizu. I to meni u biti galerija koja je, ima još jedna isto starija, ali koja je od dvije najstarije galerije u svijetu. Ona vam je više manje u Americi plasirala sve od velikih klasicističkih slika konac 19. stoljeća do impresionista. I moja je, eto, šansa bila što je vodstvo te galerije, pa i dan danas Jimmy Borinak, koji je direktor te galerije, bih mogao kazati da je jedan od najmoćnijih dilera ili galerista na svijetu. Ne mogu, nego sigurno je. Tako svi i govore da je.
0: Uh-huh.
1: I on je to zavolio, uzio me pod ugovorom, eto i od tada do dana današnjega radim sa tom galerijom.
0: Znači vi od 7 sreće do danas imate istu galeriju, biti istu
1: galeriju? Ne, od 79. 79. Mm-hmm. Istu galeriju.
0: Da, a što je s galerijom u Americi koja isto prodaje vaše slike?
1: To je ta galerija.
0: A to je ista ta galerija?
1: To je ta ista galerija.
0: Da, i kako se živi od slika? Kako živi najbolje plaćeni hrvatski slikar od svojih slika?
1: Normalno, to znači skromno.
0: Stvarno?
1: Vrlo je bitno u životu da u svemu određujete neku mjeru. Znate, sve je bitno u životu. Bitno je novac, ali morate paziti da neke komponente koje čine ljudski život, a puno komponenta čini ljudski život, budu jako usklađene. Jer
0: je li vas promijenio ipak malo novac? Evo, čuli smo, niste mogli akademiju u Zagrebu pohađati.
1: Nije me promijenio, nego me doveo na bolje. Jednom kad mi je, ne znam što je još išao u školu, tu negdje 7-8 godina, su moji roditelji susreli jednog jako bogatog čovjeka. Ja sam u tome momentu pitao, joj Bože moj, kad bi ovaj čovjek nama dao obitelji da možemo kupiti spise da se mater ne boji, to bi njemu bila nula, a meni bi, nama bi to spasilo život. I to me drži cijeli život. I bitno je da nisam to nikad zaboravio u životu. Da uvijek svi mi moramo znati da oko nas postoje ljudi koji su objektivno, ne svojom krivnjom, potrebni. I moj novac, sa njime mogu svašta kupiti, ali mi najdraže, i ovo nije nekakva nekakvi hvalospev. Najdraže mi je kad mogu nekome pomoći. Bilo da se izliječi rak, bilo ovo. Evo, ja sada nakon ove izložbe imam izložbu u Zadru koja će isključivo biti za ovaj pomoć Ligi borbe protiv raka. Želim podavati grafike i plakate, želim pokloniti i ako eto taj moj aparat pomogne liječenju jedne osobe, to mi je najveće blago i to mi je najveće zadovoljstvo zašto ima novac. Na ovoj izložbi, znate, pomažemo organizaciju za djecu sa posebnim potrebama, sa autizmom.
0: Na ovoj splitskoj
1: izložbi? Tako je, tu podajemo plakate koje sam se ja financirao, podajemo sve i to ide i smo sakupili vrlo ozbiljan novac.
0: Sad me nešto zanima. Dođe netko na izložbu i kaže ja želim ovu Mihanovićevu sliku, jel je može kupiti od vas?
1: Ne može.
0: Zašto?
1: Ne. Sve su ove slike ili su moje vlasništvo ili su vlasništvo ljudi iz cijele Evrope privatno i nisu na prodaju.
0: A zašto ove koje su vaše vlasništvo nisu na prodaju?
1: Čuva neke slike za mene i za moju djecu.
0: A je li se mogu kupiti vaše slike uopće?
1: Mogu se kupiti
0: preko ovog čovjeka.
1: Mogu se kupiti slike, ja ću ih uvijek uputiti na ovoga čovjeka u Ameriku.
0: Mm-hmm. Evo, sad smo vas izreklamirali. Vrijeme je za drugi glazbeni broj. Oliver, kad mi dođeš ti?

0: Ima i zanimljiva priča zašto baš ova pjesma, Kad mi dođeš ti.
1: Zbog toga što je jedna slikarstva, on je poezija koja se piše kistom. I u mojim slikarstvima ja želim govoriti o veličini i snazi jednostavnog života i mirnog života u toj jednostavnosti. I to nikad ne može biti bez duhovne skromnosti. Dakle, najvrijedniji, najkvalitetniji, najsretniji život koji čovjek može postići, to je, kao što pjeva Oliver, mirno živjeti.
0: To je teško postići.
1: Da.
0: Kako ste vi to postigli?
1: A gledajte, kao sam postao, utjecalo je puno faktora, najprije od odgoja mojih roditelja, i što sam uvijek smatrao da mogu biti sretan u svim okolnostima, bilo materijalnim, bilo ne znam kakvim situacijama, uvijek sam smatrao da postoji prostora da se bude sretan.
0: Pročitala sam jednu vašu rečenicu vezanu uz mir, da u svim situacijama čovjek može odabrati put mira. I kad je u konfliktu, i kad je okružen sa lošim ljudima koji mu ne žele dobro, sa zločestim ljudima, kad je izložen negativnim komentarima, da može izabrati taj put mira. Kako?
1: Može. Moja me majka od najranijih dana me učila da nikad ne ulazim u sukob sa ljudima.
0: Čak i ako oni ulaze s vama.
1: Čak ako ono s vama, uvijek me govori, povući se.
0: A one... je li to kuka, neko će reći kukavički?
1: Ne, ne, to je pametno. A osim toga, Francuzi imaju jednu rečenicu. Nikad se u ljudskoj povijesti, kažu Francuzi, nije dogodilo da je nekome neko nešto uspije dokazati. Pa to me, i to je istina, to je velika istina. Nikakve prepirke, nikakve ove, uvijek se udaljiti od agresivnosti i naći prostor u kojemu si siguran. To je najpametnije uvijek što može čovjek napraviti. Tako da nikada nisam ulazio, već i još kao malo dijete nisam imao sukoba. Da. Imao sam svoj mir.
0: Onda je ovo sad pravo pitanje. Bilo je kritika. Nakon ove izložbe u Jutarnjem listu je izašao jedan tekst. Kaže naslov: dok Vidović slika emociju, Mihanović je slikar emocija, pod navodnike, na prvu. Bila je kao kritika da se samo teme da vas povezuju, ali da se vi ne možete stajati jedan uz drugi. I onda sad kad se googla vaše ime, odmah izađe taj kritički tekst iz Jutarnjeg. Mislim, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Kako vi doživljavate kritike?
1: Ja smatram da svatko ima prava govoriti šta ga je ko volja. Ali tu, normalno da u takvim situacijama zna biti i nedobronamjernosti, zna biti i saštavenja. Ono se ja s time ne okupiram. Neka ljudi govore, demokracija, slobodni smo, svi daju svoje mišljenja, daju svoje kritike. Ova izložba nije nikakva usporedba Vidovića i mene. To nije njezina svrha. Rekao sam vam da je jedna od prvih, ako ne i prva Vidovića izložba, bila sa Uvodićem, koji radi karikature, imali su zajednički izložbu. Ovdje ne moramo tražiti nešto što ne znam. Zajednički nam je što smo slikali, što volimo, znamo raditi sa kistovima, znamo raditi sa bojama i oslikavali smo ono što je bilo u ovoj prvoj pjesmi, Lijepu Dalmaciju. On je u biti, ima iste motive kao ja, koje je on sa svojim velikim slikarskim talentom osjećao, doživljavao i realizirao na platnu drugačije nego ja.
0: Da.
1: I bolje nego ja.
0: Je li vam se ipak čini da, što se tiče stručne javnosti i kritike, da možda je više kritika prema vama ovdje na domaćem terenu nego vani?
1: Ma gledajte, to je, ma imate i vanka se slične situacije. Ja se držim struke. Mi u Hrvatskoj sigurno ima i drugih mlađih koja ne poznajem, pa se ispričavam za sve one koji sam, ali vi imate dva čovjeka u Hrvatskoj, to vam je Igor Zidić i Joško Belamarić. Sigurno ima i više, ima i mlađih sa velikim znanjima i normalno je da ne mogu sve znati. To su vam dva hrvatska intelektualca koja poznaju umjetnost na najvećem nivou što ljudski mozak može ući u analizu umjetničkog dijela. I ja isključivo kad želim preispitati jesam li u pravu, nisam li u pravu, da li znam slika, ne znam li slika, ja isključivo slušam mišljenja te dvojice ljudi. Igore, Zidić napravio moju prvu izložbu kad sam se vratio iz Pariza i napisao je puno teksta o tome. Isto je tako sad napravio gospodin Bela Marić. Sve drugo, bilo kakva članci govorenja, je apsolutno ispod toga. Jer moćnih ljudi sa takvom velikom neobrazom, znanjem, osjećajem, analizu umjetničkog djela u Hrvatskoj nema.
0: Gospodine Mihanoviću, koliko su vam se slike promijenile u zadnjih 20-30 godina?
1: A gledajte, imate period izgradnje, ali nakon nekog vremena dođete do jednog svoga vrha i onda tako, tako su bili svi slikari u ljudskoj povijesti. Od najvećih imena imao je fazu razvijanja i nakon što se je razvio do konca života je radio s onim najvećim nivom koliko je uspio postići, koliko je imao je talenta. Moji motivi su neograničeni. To je jedna priča bez zadnje stranice. I možete neograničeno slika gdje se ko okrenete, vidit ćete moj motiv, drugačiji motiv. Znate, Claude Monet je slikao katedralu u Rouenu. I kad vi gledate, rećete, ovo je 20.000 slika. Ali kad postavite jednu do druge, onda ćete vidjeti što je rekao Claude Monet. Svako kratko vrijeme se potpuno fasada katedrale mijenja, druga svjetla, drugi doživljaj, drugo sve. Stanite vi uz more, negdje u Splitu, od jutra do mraka, pa ćete doživjeti desetke mojih slika ćete doživjeti. Isti motiv, različiti doživljaj.
0: Da, ovo je vaše vrijeme. Rekli ste 9. i 10. mjesec kad Bonaca
1: je
0: zamijenio maestral i onda je li jutro zora?
1: Bude zora ili kasna večer.
0: Uh-huh.
1: Ili kasna večer. Ovo je baš sa vrijeme, mene remeti majstra. Koga ko volim kao vjetra, ali on mi oduzima onaj donji dio slike, to je refleks u moru. Ali sad evo baš, još malo imam majstrala.
0: Vi znači imate svoje atelje na kopnu i Brodi atelje.
1: Tako je, to Brodi moj pokretni atelje.
0: Koji Brodi imate?
1: Većina mojih slika nikad ne bi doživio taj motiv da nije mog Broda.
0: Koji je Brod?
1: A to je jedan Brod, se zove Ocean Yacht, kako ja volim ribolov. To je ovako malo jahta za lov. Ja od djetinjstva udičavim, pa i danas isto
0: volim. Ili samo na udicu?
1: Ne sam, ja sam donio u Hrvatsku i Big Game.
0: Uh-huh.
1: Iz početka su mi se svi malo rugali, šta ćete meni to tvoje američko, a sada svi love na Big Game, cijela Hrvatska.
0: Dobro. Vrijeme nam stvarno leti. Treća pjesma, vrlo zanimljiva, Piši mi mati, Klapa Kvarner.

0: Malo prije ste rekli da niste ovu pjesmu čuli koliko, 20-30 godina.
1: E, više.
0: Još od Pariza.
1: Još od Pariza.
0: Ono što je zanimljivo, vi ste već tada shvatili da vama ne odgovara ludilo Velegrada i da vi želite živjeti u Dalmaciji. Pariz je tada bio privlačan vjerojatno većini umjetnika, to su kraj 70-ih. Zašto ste odabrali Split?
1: Veliki, ja nisam odabrao Split, ja sam tu rođen.
0: Dobro.
1: Svaki veliki grad je dobar kad je čovjek mlad, kad je pun znanja, žele da, bilo da uspije u poslu, bilo da uspije u znanju, onda je Velegrad i onda ga ne zamara ta jedna užasna užasna kvalitetska života, automobili, cijeli se život u auto, u gužve i tako dalje. I dok ste mlad, to vam odgovara, ali život ima svoje faze, znate. A osim toga, ja sam u Parizu osjetio užas i osjećaj i patnju življenja u velikim gradovima. Meni jedan bogati Šveđan je rekao, svi mi bogati ljudi sanjamo, kad bi mogli zbog posla napustiti velike gradove, doći živjeti na Mediteran u gradu ne većem od 200.000 stanovnika. I ja ću vam samo kazati, dok sam živio u Parizu, svi oni kukaju i plaću. I oni kažu, život nam se sastoji metro, bulo, dodo. Metro, pozemlja željeznica, bulo, teglit i radit cijeli dan, dodo spavati. I onda, do i ovo je stvarno istina, i dan danas, još više danas nek onda. Do Božića pričamo gdje smo bili na ljetovanju, a od Božića gdje ćemo ići na ljetovanje. A ljudi nisu svjesni u kakvoj zemlji ovdje žive, da upravo to što Parižani, Londožani, a ljudi sam se sanjaju kako će ići na Mediteran, a mi to imamo cijelu godinu.
0: Split je doživio promjene, ima pozitivnih, ima negativnih. Kako vi gledate na ovo sve što nam se događa? Turistifikacija velika, puno je ljudi. Je li ocjenjujete ovo sve pozitivnim ili negativnim?
1: Pa vi, sad ćete možda ostati iznenadili što ću kazati, možda čak malo više pozitivno. Ja sam proživio siromaštvo, znate. I ne ja, nego moja generacija proživila siromaštvo. Pazite, i Francuska, koja je najpoljoprivrednija zemlja svijeta, je patila od gladi nakon Drugog svjetskog rata. Sigurno je turizam donio neke negativne stvari, ali možda i našom krivnju uništio malo identitet stave jezge grada i sve, ali je najgore kad vlada siromaštvo. Danas, zahvaljujući turizmu, ovdje ljudi dobro žive i itekako dobro žive. Naime, mene je jako krivo što mediji ne govore da su Ujedinjene nacije prije 2 godine Hrvatsku stavili u grupu najbogatijih zemalja svijeta. Netko je to sramno na televiziji ovako kao usputno rekao da je Hrvatska stavuta u broj najbogatijih zemalja svijeta. Pazite, najgore kada talentirano dijete nema za novaca za ići u školu, kad ne možete nahraniti svoju djecu, kad ne možete obući, kad ne možete ostvariti bilo kakve intelektualne, to ne možete ako nema novaca. Znači, to je turizam, ne samo turizam, ali je turizam puno doprinio da je to riješio u ovome momentu. Jel? Nemamo puno vremena, ja bih vam samo objasnio šta je pozitivno. Get. U moje doba, cijeli moj život, vi ste u getu mogli normalno ići samo 2 ulice. Krešimirova, od Pjace do Prestila i od Prestila do Gogovnička. Sve ovo drugo je bilo opasno ući, sve se je raspadalo. To su povijesne kuće, zaštićene u nas, to su kuće pod 700 godina stare. Škure su napala visi na jednoj britveli. Droga, ljudi su urinivali, pišali svuda. Užas. I to je sve bilo pred raspadom. A danas su u taj grad došli ljudi. Sve uređeno, očišćeno, napravljeno, obnovljeno.
0: Način života, vi još uvijek ujutro napravite džir po gradu, jel tako?
1: Ne, ujutro idem samo u ribarnicu.
0: Samo ribarnica?
1: Svako rutina Pazar.
0: Mm-hmm. I kako vam onda ide dnevna rutina?
1: Onda se vraća nazad, moja kuharica mi je čeka sa dovučkom, nakon dovučka slikam ručak i slikanje sve do 7 sati na večer.
0: I onda?
1: Onda malo čitam, odmorim se i onda opet šetam po gradu.
0: A lipo.
1: Je.
0: Jeste zadovoljni?
1: Oduševen.
0: Moramo još spomenuti, u biti ja želim spomenuti knjigu, sliku vašu sa žutim kišobranom. Ona je posebna, drukčija od drugih. Jedan brod je na pućini, boje su nestvarne, ide od plavog mora do crvenog neba. Jedan mali brodić, neka gajeta, je li tako? I čovjek stoji di je krma, ima žuti kišobran.
1: Dođen u Pariz i u Parizu, vjerojatno ne, u pariškom bazenu, ajmo recimo, kažu panija danas, u udruženje La Maison des Artistes, to je kao HDLU kod nas, mm-hmm. imate preko 70.000 slikava. I ja sam u tom momentu bio, ne u krizi, ali sam bio, ovdje se, šta ja imam u ovom gradu nešto novo dati, mi smo, kažu Francuzi, tu te deja vu, sve je već viđeno, vrati se doma, nauči jezik i posjeti muzeje, izobraš, ja tu nemam šta raditi, niti ja tu mogu, sve je već viđeno. Onda sam, malo pre sam reka, da umjetniku postoji ili ne postoji, već priča u duši sa rođenjem. Sjetio sam se moga boraka u Komiže, jednog ljetnog dana, bila je omarina, bio sam na vrhu kule u Komiži, bacio pogled dole, more kao ulje, jedan ribar sa lombrelom, žutom, lovi ribe, naslikao to i to kupio Forbes, najveći kolekcionar na svijetu.
0: Ovo sliku je?
1: Ovo je sliku koji danas me na jahti njegovog.
0: I nazvao. Kako je na jahti kad je na izložbi?
1: Molim, dobro, slična je slika.
0: Aha, dobro.
1: I on je tu sliku i njegova su djeca tu sliku, on ima u svojoj obitelji, imao je 6 velikih jahta, 5. Svako je zvao Highlander 1, 2, 3, a ovu je nazvao Highlander 6, Highlander 6 je nazvao ovu.
0: Slika je stvarno posebna, jeste imali još komentara na nju?
1: Pa imam jako dosta komentara, opet su vam ljudi uvijek, što je normalno po gusu, su vam opredijeljeni, znate.
0: Aha.
1: Neki najviše vole ono kamenje koje nestaju
0: da,
1: u moru.
0: Tako
1: i tako je.
0: Nažalost, vrijeme nam je isteklo, nećemo se posebno pozdravljati, će biti još prilike, imate sad, najavili ste već izložbu u Šibeniku, humanitarnu,
1: u Zadru,
0: tako je, u Zadru, i onda se vjerojatno priprema još puno toga, vi ste u formi, radite, stvarate, tako da vidimo se mi još nekom prilikom, nadam se vrlo brzo, gospodine Mihanoviću, i hvala vam što ste nam bili gost.
1: Hvala vama što ste zvali i pozdravljam vaše slušalce.
0: Sad imam jednu dilemu, jer jednu pjesmu smo manje pustili do sada. Hoćemo Vukova Bodulsku baladu ili Olivera Dragojevića Cesaricu?
1: Stavite Vukova. Već smo imali jedno od Olivera.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadeja na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi države članice Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
2: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
0: Istražni sudac Županijskog suda u Zadru odredio istražni zatvor majci trogodišnjeg dječaka koji je ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. 36-godišnja majka jučer je ispitana, sumnjiči se za dva kaznena djela. Istražni zatvor određen joj je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Zastupnici su govorili o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i odgovornosti domaćih i europskih institucija. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila i šire pitanje nadzora preko graničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
3: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
4: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala i to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije, pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Hrvatska ratna mornarica sutra obilježava svoj dan. Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, središnja svečanost na kojoj se očekuje dolazak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Knin 25, Split 26, Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Pave Pilić.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno od sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Slabo do umjereno jugo, a navečer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Temperatura 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

0: Točno je 19.30, a Hrvatska ratna mornarica sutra 18. rujna u petak obilježava svoj dan, to je spomen na 18. rujna daleke 887. godine. Jeste znali to? Kada je pod knezom Branimirom Hrvatska flota porazila Mlečane kraj Makarske. Odlukom predsjednika Tuđmana moderna Hrvatska ratna mornarica se počela ustrojavati u rujnu 91. i tada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je ostao na čelu HRM-a cijelo vrijeme trajanja Domovinskog rata. I u Splitu i u Makarskoj će se sutra obilježiti dan Hrvatske ratne mornarice. U Makarskoj program počinje u 8 sati i 45 minuta uplovljavanjem broda Krka. Predstavnici grada i mornarice će položiti vijence na spomen ploču pomorske bitke kraj Makarske na gradskoj rivi, a nakon toga će s ratnog broda položiti vijence u moru za sve poginule hrvatske mornare. Brod Krka tijekom dana će biti otvoren za posjet građana, a u večernjim satima će u Makarskoj gradskoj luci biti uprizorena i pomorska bitka, ta iz 887. godine, i proslava će se nastaviti glazbenim programom na rivi u Makarskoj. U Splitu nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a u crkvi Svetog Ante na Poljudu, te jutarnje budnice koju će svirati orkestar HRM-a na ulicama Splita, središnja svečanost na kojoj se očekuje i dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića održat će se u vojarni Sveto Letica Barba u Splitu. I to je to, i bit će još puno događaja kojim će se obilježiti sutrašnji dan, a to ćemo saznati od načelnika Ureda zapovjednika HRM-a, brigadira Branimira Gaćine.
1: U 8 sati u crkvi Svetog Ante na Poljudu bit će upriličena sveta misa koju će predvoditi vojni biskup Jure Bogdan, i svi, znači, naši građani, sugrađani su pozvani da dođu, da zajedno s nama da se pridruže i da zajedno slavimo svetu misu. U 10 počinje središnja svečanost koja će se održati u vojarni admiral flote Sveto Letica Barba u Splitu, gdje se očekuje dolazak visokih uzvanika, i pozvali smo predstavnike broj naših udruga, znači ratnih postrojbi iz Domovinskog rata, a pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Nećemo imati drugih aktivnosti, osim što će od 7.30 do 8 sati ujutro u gradu orkestar Hrvatske ratne mornarice, kao i svake godine, odraditi onu famoznu jutarnu budnicu kroz Marmontovu i na Splitskoj rivi. Nećemo sa brodovima izlaziti van, i u Makarskoj će biti naš brod Krka, znači ona će biti privezana, jer u Makarskoj grad organizira također proslavu. Ako je nekome zanimljivo i ako mu se da iz Splita otići do Makarske, jasno, to će isto biti veselo. Čuli smo od Makarana da se priprema zanimljiv zabavni program, tako da će to isto biti lijepo. Mi slavimo dan Hrvatske ratne mornarice, spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili dužda Petra I. Kandijana i zapravo pokazali da je ovo zapravo naše more, i nekako to je jedan lijep, dugačak kontinuitet. Osim toga, bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu. Nastanak ukazom predsjednika Republike formirane mornarica, imenovan je zapovjednik mornarice Sveto Letica Barba, pa zatim događaji koji su uslijedili, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine, i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 91. Tako da ta 91. u rujnu je vrlo, vrlo značajna za sam nastanak i opstanak Hrvatske ratne mornarice, i zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.

0: 19 je sati i 44 minute. Imamo jednu obavijest za vas koja je upravo stigla iz Splitske gradske uprave. Sutra 18. rujna u petak započinju radovi na sanaciji asfaltnog pokrova u Žnjanskoj ulici. U Splitu ono što je važno, za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa u skladu s važećim propisima uz odgovarajuće označavanje i osiguravanje radova na toj prometnici. Predviđeno trajanje radova je 7 dana do 25. rujna, tako da iz gradske uprave mole građane i sve sudionike u prometu da malo obrate pažnje, da budu strpljivi i da poštuju naravno ovu privremenu prometnu regulaciju na prometnici put Žnjana.
1: Radio Split, radio s tradicijom.

Imamo još jednu obavijest, tako da ako ste zainteresirani, sutra se obilježava Svjetski dan ginekološke onkologije, a tim povodom Splitska bolnica organizira okrugli stol koji je posvećen podizanju svijesti o ginekološkim malignim bolestima, o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju. Pet je karcinoma ženskog reprodukcijskog sustava, karcinom vulve, rodnice, vrata maternice, sluznice maternice i jajnika. Od pet karcinoma će govoriti pet liječnika i pet pacijentica koje su se liječile od tih bolesti na tom okruglom stolu koji će se održati, znači, sutra u 14 sati na klinici za ženske bolesti i porode u KBC-u Split. I ono što je važno, iz splitske bolnice napominju da na taj okrugli stol mogu doći svi zainteresirani građani. 14 sati, klinika u splitskom KBC-u.

Mi ćemo vas još samo pozdraviti, 19:54 i poželjeti vam ugodnu večer. Temperatura je idealna u Splitu, 25 stupnjeva. U unutrašnjosti naše države već je stigla jesen, evo u Zagrebu trenutačno 17 stupnjeva i more nam je još uvijek toplo, danas je bilo 25. Za sutra se najavljuje moguća promjena vremena, mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, ali dnevne temperature i sutra visoke od 26 do 30 stupnjeva. Vaša današnja popodnevna ekipa smo bili u sastavu Miranda Hrabar, urednica vijesti Edi Jurem za tonskim pultom, ja sam Zrinka Bilandžić. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo vam laku noć.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću na sjednici je od 4 predočene izdvojio 2 metode kao najbolje za sanaciju otpada. O svemu je nakon trosatnog sastanka izvijestio predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve jela slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Slučaj ilegalnog odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Zastupnici su govorili o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i odgovornosti domaćih i europskih institucija. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bostanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
3: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoda otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
4: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala i to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije, pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Majci trogodišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. 36-godišnjakinja je jučer ispitana, sumnjiči se za 2 kaznena djela, povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života opće opasnom radnjom. Kada je planuo požar, dijete je u stanu bilo samo. U Karlovcu je uhićen 58-godišnji muškarac zbog kaznenih djela spolne zloporabe i uznemiravanja 2 djece mlađe od 15 godina. Riječ je o dugogodišnjem treneru borilačkih sportova. DORH sumnja na više kaznenih djela počinjenih tijekom prošle i ove godine na području Karlovca, ali i drugih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. Muškarcu je određen istražni zatvor. Splitska lučka uprava je nakon 2 godine čekanja konačno dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u Splitskoj luci. Zgrada je pod zaštitom, pa će se njezina obnova odvijati po strogo konzervatorskim smjernicama. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. Što će Splitska luka dobiti prenamjenom? O tome Vice Mihanović, ravnatelj lučke uprave Split.
5: Mi smo predvidjeli 2 velike garaže sa čak 500 parking mjesta jer smo smatrali da je to potrebno. Mi sad na cijelom ovom potezu imamo mali parking tamo na željeznici. Tu je predviđen hotel od 4 zvjezdice sa nekih 140 soba da ti putnici koji dolaze da mogu negdje prenoćiti, ostaviti auto i tako dalje. S treće strane su ugostiteljski sadržaj, što sam hotel sam po sebi ima u svom sastavu. Nismo željeli nikakve trgovačke centre, kockarnice i slične sadržaje. Nastavili smo se voditi time, ali važno je naglasiti da ova sama lokacijska dozvola, ukoliko mi dobijemo koncesionara, on ima pravo mijenjati te odnose, ali naravno uz našu suglasnost.
0: Hrvatska ratna mornarica sutra obilježava svoj dan. Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, središnja svečanost na kojoj se očekuje dolazak hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, održat će se u vojarni Sveto Letica Barba u Splitu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, a temperature zraka iznose Knin 22, Šibenik i Split 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Pave Pilić.
6: promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i duljim, uz jači razvoj na oblake, bit će mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom, posebno od sredine dana. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme s obilnijom oborinom. Slabo do umjereno jugo, a na večer uz mjestimične nevere na moru može biti kratkotrajno jake tramontane. Temperatura 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

24 sata na dan. Vaš radio. Dobar radio. Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31 uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a znanstveni savjet kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači, granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospički otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se piti za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smetaju kritike.
7: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odloženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
8: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
9: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričit je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
2: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
10: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 000 000 tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
11: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Cijene nafte pale su na $104 jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina, jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
2: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i 3 nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
13: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura.
12: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
12: Bačić je također najavio
14: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirane betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
12: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za Sjever, Savjet za Središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
15: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za 3 kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
16: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
15: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
17: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte primjerice za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog
18: Hvala
17: sveučilišta,
18: lijepo,
17: pa ćete znati koja su 102 imena zbog kojih se
18: Hvala
17: donosi
18: lijepo,
17: ovaj zakon.
18: Dobivate opomenu.
19: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
18: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
15: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
20: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri tračarica govorkati i licitirati imenima.
21: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
18: Kolegice.
21: SDP-a. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
22: Godnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
15: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
23: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
17: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
15: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
24: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
23: Kako odgovoriti na glupa pitanja, to nije tako jednostavno.
15: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
25: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
0: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. Oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
26: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije 2 dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
26: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
27: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja, gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornome metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
2: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnijih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
26: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju u pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
1: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huang poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
26: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
1: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
26: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
1: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UIA Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
2: Kronika dana. Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu. A tijekom desetljeća prerasla je ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje 9. desetljeće, donosi Luka Kalac.
3: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
4: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema, ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, oni traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
3: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
4: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružemo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
3: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
5: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
6: I found so many different kinds of very good quality wine.
5: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
6: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
5: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
7: Very specific working day.
5: Vrlo specifičan radni dan, ali i vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
7: Which makes it very interesting.
5: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo četvrto gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
8: Holding Back the Years odoljeva godinama i ne starije, iako je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine, 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrepčane. Something got me started. Pulska arena jedno je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima, koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjevernoengleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjeva.

0: Prvé prednosti zasady majú Juventus protiv NEK Nijmegena, Crystal Palace u dvoboju s Lechom z Poznania, uz gostujúce prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemoutha u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
1: Naravno da je pobjeda bila imperativ, tri boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju krajeva moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su, skinuli su već par jako dobrih protivnika i ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje, vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
0: Sutra je ždrijeb teniskog Daviskog susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
2: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će se biti pitanje na koju stranu će to otići.
0: Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Veram u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke Mladosti Ante Vukičević.
3: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva tri trofeja ovog puta, jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku proći sezonu, ako ne i tri trofeja ove godine.
0: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos. Igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
4: Po imenima definitivno Panathinaikos barem jednu stepenicu iznad svih. Igrat Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved dvije momčadi po mjeri.
0: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franc Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
7: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i mjesečnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježiji ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jaka bura.
5: Kronika dana.
6: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
6: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
8: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
6: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
8: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija.

0: Gerbec Ňávro.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to novi rezultati testiranja koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno ne prestaju politički prijepori. Vladajući i oporba i dalje se međusobno optužuju, a održan je i novi sastanak znanstvenog savjeta. Izvijestit će Milorad Šikanjić.
1: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
1: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
2: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
1: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
3: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
4: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
5: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
6: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričit je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
0: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću bio je tema i u Europskom parlamentu. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
7: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
8: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra tijekom večeri je zahvatilo dijelove srednje Dalmacije, posebice šire šibensko područje. U kratkom je vremenu velika količina vode poplavila prometnice u Rogoznici i na Brodarici, što je uz jak vjetar i smanjenu vidljivost stvaralo probleme vozačima. Vijesti. Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu, na hrvatskom se idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Dnevnik HR, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Vlada je donijela odluku kojom se pokreće gradnja Hajdukova nogometnog kampa u Stobreću. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Predlažemo da Republika Hrvatska kao vlasnik nekretnine u Stobreću u gradu Splitu ukupne površine 71.973 metra četvorna osnuje pravo građenja u korist grada Splita bez naknade na rok od 50 godina. Grad Split je utvrdio kako je upravo lokacija u Stobreću najpovoljnija za izgradnju suvremenog nogometnog kampa, čija bi izgradnja doprinijela razvoju nogometa na lokalnoj i nacionalnoj razini.
0: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Ministar je to opovrgnuo, a zbog burnih istupa reagirao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
11: Kolegica Lugarić.
12: Zbog koga, ministre, točno donosite ovaj zakon u hitnom postupku? Čija imena i prezimena nedostaju u ovom zakonu?
11: Kolega Raspudić.
13: Kruže sad priče imena ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao.
11: Kolegice Puljak, izvolite.
14: Radi toga mijenjate cijeli niz odredbi u hitnom postupku. Stiglo je više od 700 primjedbi.
11: Kolega Jurčević, izvolite.
15: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
11: Hvala vam lijepa, kolega Jurčević.
15: To je najveća veleizdaja.
11: Kolega Jurčević, molim vas, ajde birajte malo riječi, nije primjereno to što govorite.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
16: Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije te dijele iste duboke vrijednosti. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama bude li se to dogodilo.
17: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
18: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvešćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješavanju sukoba dviju država i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine i ove godine bit će to putem videa.
16: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
19: U večerašnjim susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima koji su počeli u 21 sat, Crystal Palace uvjerili protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus, koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtica 3-1. Bournemouth je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedada 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj, svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Berem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Trijeb terinskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
20: Ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
19: U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0.
16: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
21: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada, predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjestimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć.
4: na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada, predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o